0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
3: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice! Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres

0: promo hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchiul de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pigulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în sporul nostru București Univers.
1: Hai, bună dimineața, frumos.
0: Decolăm

0: momentul ăsta la ora răsăritului.
1: Suntem
0: aici pe aeroportul internațional Băneasa, de unde ne desfășurăm și activitatea de radio. Și cine știe unde o să aterizăm în următoarele 3 ore. Începem Morning Zoo.
1: Da, trebuie să avem compania dumneavoastră, dragilor, celor care ne ascultați, mai ales că avem treabă multă, v-ați pregătit pentru posta de buletin.
0: Lasă că am avut o aterizare forțată dimineața, am dat direct cu capul de pământ. Știți avionul ăla de la Amazon care a ieșit de pe pistă?
1: Da.
0: Cred că era plin de produse de pe Temu și cred că s-a dezechilibrat și a intrat în mașini. Aia, așa am deraiat de dimineață. Când am aflat că Mourinho l-a bătut pe Chivu, Real Madrid a bătut Inter în primul meci al lor din Champions League. Și mai rău, am dat cu capul de pământ când am aflat că 53% dintre elevii din România sunt analfabeți funcțional.
2: Da. Doar? Peste legii s-a urât arată anul ăsta.
0: Până anul trecut era bine, că era sub 50%.
1: Așa.
0: Adică majoritatea erau aia care încă știau să citească, înțelegeau un text. Astăzi,
2: da,
0: majoritatea e aia altă, e cealaltă.
1: Și ce putem să facem în sensul ăsta? Când a venit statistica asta? Ieri a fost ziua alfabetizării.
0: 8 septembrie, uite, când s-a scos.
1: Da. Uite, fix de ziua alfabetizării a venit statistica asta, că peste 53% sunt analfabeti funcționali.
0: Deci, practic, e o majoritate, ca să mă exprim plastic. Bună dimineața.
1: Hai să facem ceva, dragii mei, să tragem procentul ăsta în jos un pic, să nu mai atârne.
0: Dar nu știu, dacă o ținem tot așa, o să ne înțelegem pe semne sau nu știu. Îți dai seama că o să votăm cu degetul pe cerneală. Ne spune mai multe Tea Teodorescu. Începe Morning Zoo, o ediție care ar trebui să fie di grande, di grande ediția di Morning Zoo, pentru că astăzi anunțăm artiștii și biletele pentru majoratul Zoo de pe 1 octombrie. V-am anunțat că îl facem la Berăria H, v-am anunțat data, acum, astăzi undeva pe parcurs, vă întrerupem și vă rugăm să veniți lângă noi pe 1 octombrie. Bună dimineața, Tea!
2: Bună dimineața, facturi mai mari, toamna asta la curent, Inter a cedat aseară în fața Realului, avem 14 grade acum în București.
0: Dar totuși nu-i de speriat, uite, Dorian zice analfabet funcțional, adică funcționează chiar dacă sunt analfabeți, deci
1: da,
0: nu-i de rău.
1: Dar cumva, față de pictura pe care ne-am făcut-o în ultima perioadă, cum toată lumea la șezlonguri sau pe unde merge are o carte lângă, te aștepți ca și copilul care însoțește părintele care are cartea aia să funcționeze alfabetizat.
0: Hai să ascultăm știrile pe la bună dimineața.
2: Neața, curentul se scumpește de luna viitoare, cel puțin pentru unii dintre clienții Hidroelectrica. Compania majorează prețul pe kilowattoră. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, impactul în factura finală va fi de aproximativ 7% în funcție de zona de distribuție. Prețul final ar putea crește de la aproximativ 1 leu și 19 bani la 1 leu și 27 de bani pe kilowattoră. Concret, la un consum de 100 de kilowattoră pe lună, factura ar putea fi mai mare cu aproximativ 8 lei. Scumpirea afectează pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele și primesc o nouă ofertă. Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți. Compania explică majorarea prin creșterea costurilor și prin seceta severă. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români pentru prima dată. Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani, mai exact 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La română, 48% dintre elevi nu înțeleg ce citesc, iar la științe, 46% sunt sub nivelul minim. Rezultatele arată și un decalaj foarte mare între copiii din familiile avantajate și cei din mediile vulnerabile. În același timp, 40% dintre adolescenții români spun că se folosesc de inteligență artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 33% spun că folosesc AI pentru redactarea temelor. Momente tensionante. Ieri, după amiază în estul țării, o dronă venită din Republica Moldova a intrat în spațiul aerian al României. Pe măsură ce drona s-a deplasat spre interiorul țării, mesajerul alert au primit locuitorii din județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. În timpul alertei, zborurile de pe aeroportul Iași au fost suspendate temporar. Două avioane F-18 spaniole aflate la baza Mihail Cogălnicianu au decolat pentru monitorizare. Drona s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui de la marginea satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani din Republica Moldova. Autoritățile spun că nu s-au înregistrat victime. La sport, Interului Chivu a pierdut aseară confruntarea din Liga Campionilor cu Real Madrid, care s-a impus cu 2-1. Mbappe a deschis scorul în minutul 14, iar Valverde a făcut 2-0 10 minute mai târziu. În celelalte partide ale serii, Manchester City a câștigat cu 2-0 la Porto, iar AEK Athena s-a impus cu 1-0 în fața lui LASK prin golul marcat de Răzvan Marin în minutul 21. Dortmund a câștigat cu Villarreal, a făcut 3-2. Și continuă să se încălzească. Astăzi temperaturile cresc în special în vest, nord-vest, dar și prin centrul și sudul țării. La munte vântul va sufla ceva mai tare. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, ating 35 de grade în câmpia de vest. În București cer mai mult senin, o maximă de 31 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Noul sezon la CC.

0: la CCC.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.

0: Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Din 14

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%?

0: să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Merge perfect.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Sirenele.
1: Morning Zoo, cel mai ascultat matinal de radio din România, cei mai mulți ascultători, cea mai mare cotă de piață. Asta am aflat ieri, de astăzi trebuie să dovedim că merităm și data viitoare poziția asta.
2: Absolut.
1: Mulțumim, piața obor. Nimic nu-i pentru totdeauna, nu?
0: E o poziție care ne onorează, dar ne și obligă în același timp.
2: Apropo de cota de piață, piața obor e invidioasă pe cota de piață lui Radio Zoo.
1: Da,
2: da, se știe.
1: E ziua când o zbura porcul astăzi, ca să știți. Dacă deja ți-ai luat gândul de la bani împrumutați, ei bine, azi le-a venit rândul să-ți fie returnați. E ziua când o zbura porcul, da? Dacă i-a ajuns cum poți, așa cum știi tu mai bine, azi te vor căuta toți să te ajute și ei pe tine, când o zbura porcul. Vrei mărire de salariu, dar ți-e frică să visezi? Fără niciun comentariu, de azi mai mult încasezi, pentru că astăzi a venit ziua când o zbura porcul. Reforme ai tot așteptat și nu veneau, din păcate. Ai văzut, s-au aplicat și de azi dau rezultate. Că-ți dorești drumuri decente sau să întâlnești marea iubire, să ai câștiguri recurente și vacanțe neștire, toate azi s-or împlini, că acum le-a venit sorocul, fiindcă azi, dacă nu știi, e ziua când o zbura porcul.
2: Nu e chiar așa. Hai să nu exagerăm, că nu e chiar așa. M-am întors în dimineața asta de la Iași și am fost la Iași să o văd pe mama. Am fost la spital acolo unde încă este. Să o îmbrățișez, să o pup, să simtă că suntem cu toții lângă ea. Și am mers pe autostrada A7 până la Bacău. Este impecabilă. Adică firma care a făcut această autostradă, UMB, Umbrărescu, este de nota, cred că e cea mai tare firmă românească din în momentul ăsta. În schimb, statul român, impotentul stat român, CNAIR-ul, care ar fi trebuit să dea drumul la niște benzinării, să poți să te odihnești. E un singur spațiu de servicii unde poți să mergi să te duci la toaletă, dar nu-ți vine să intri la toaletă.
1: De la Bacău până la București?
2: De la Bacău, 200 și ceva, 200, nu știu, 58 de kilometri, nu știu cât. Un singur loc unde poți să mergi la toaletă, dar nu-ți vine să intri, pentru că este atât de mare mizeria în spațiu acela. Vorbeam cu niște oameni care sunt în transporturi. Hai că noi ăștia mai facem mofturi. Dar oamenii aia care merg cu tirul și care au nevoie să intre într-un spațiu ăla să se odihnească, să n-ai tu 200 și ceva de kilometri un loc unde este să pui capul pe o pernă, de să
1: nici în deșertul Nevada nu.
2: Da,
1: deci mergi 200 de kilometri fără să întâlnești.
2: Nota 10 și felicitări cu coroniță celor de la UMB, angajaților, patronului, tuturor colaboratorilor, și nota 1, CNAIR. Rușine să vă fie.
1: Sper să se rezolve lucrurile cât mai repede. E 7:27 de minute până la radioul copiilor. Avem hitul care trezește România și eu așa i-am zis acestei piese, o piesă de păturică, pentru că mi se pare că dimineața e din ce în ce mai răcoare.
2: Știi câte grade erau aseară? Mă uitam în bordul mașinii, întorcându-mă de la Iași către București, au fost zone unde erau 11 grade.
1: Deci
0: în dimineața asta erau 14 grade când am plecat de acasă.
1: E
2: strânge.
1: E temperatura la care mai pui o păturică.
2: Și un lemn în sobă.
1: Am văzut deja copii care ne dau mesaje la radio copiilor și acolo în spate pe scaunul de copil, peste ei, mai pun o păturică până la școală. Spuneți-ne dacă ați scos păturica pentru diminețile astea, eventual ieșiți la o cafea pe balcon, pui o păturică pe tine, știi? Și dacă aveți poze cu păturica voastră, trimiteți-ne-le la 0748 111 550. Cred că fetele înțeleg mult mai bine decât...
2: Dacă au mâinile reci, extremitățile, probleme cu circulația periferică. Da, pe vremuri existau niște pături de alea electrice. Le-ați prins?
1: Da, bineînțeles. Ceva de
2: ceva rău.
1: De la teleshopping.
2: S-a curentat lumea cu ele. Mai există? Dacă eu, în momentul de față, vreau să-mi comand o pătură electrică, ce fac?
1: Haideți, piesa asta, care e ca o păturică pentru răcorică, de la Andia, trezește România cum m-am trezit aici.

0: Andy a trezit România cu piesa asta, care e ca o păturică, am spus. Și am primit deja o mulțime de fotografii de la voi
1: cu pături.
0: Sofia doarme în păturică, în drum spre școlică. Maria din Corunca are și ea o păturică. Mai avem pe cineva aici.
2: Neața. Eu sunt Florina din Maramureș.
0: Așa.
2: Și eu acum mă duc la școală. M-am învălit cu păturica.
3: Vai, ce frumos.
1: Da, ce frumos a zis ea.
0: M-am învălit?
1: Învălit, da, da, da, da, nu, învelit, învălit.
0: Bună bravo, dimineața, mamă. Strânge și la noi. Vă salută Mihai din Mihăilești, Giurgiu, unde pe bordul mașinii lui sunt 11 grade de Celsius, dar am primit din țară inclusiv 6 grade Celsius, 13 grade la Târgu Ocna, 6 grade în zona Sighișoara. Deci, trebuie deja plăpumioară.
1: Renunțăm la vestitele prosoape pe care unii dintre șoferi le puneau după gât și trecem la...
0: Păturică, da.
1: Păturică.
3: Nu sunt pregătită pentru asta, vă zic sincer.
0: E adevărat că în timpul zilei e foarte cald și te păcălește treaba asta, dar dimineața e bine să ai o păturică în
1: mașină. Tu să nu îți pui păturică.

0: electrice.
1: Mămicile care ies dimineața pe balcon la cafea, într-o păturică cu zoo, e altceva, cu fața lui Buzdugan, așa, știi? Cum sunt prosoapele alea cu Messi și cu Mbappé.
2: Și cu Emma, cum am văzut într-un tir, Emma cu pozele ei de la mare, știi? Pe Dita mai prosopul, Dita mai păturica.
3: Așa.
2: Emma în costum de baie.
3: Da, pe tirul ăla de Moș Crăciun, că voi faceți varianta asta tomnatică de păturică și eu vin pe tirul de Moș Crăciun, da.
1: Iar Mariana încă nu a luat păturica pe ea, spune că păturica mea sunteți voi, dragă Zu. Să știți că sunt 9 grade la Râșnov.
3: Mai de viața.
1: Încă e vreme de pantalon struș și tricou. De la minus 2 în jos.
2: Of, se atentează la păturica neamului, dragilor. E bătrânul Cazan din Cupru, ăla moștenit de la bunici, pe care l-au ascuns de moșieri, l-au ascuns de jandarmi, l-au ascuns de comuniști și acum a venit vremea să-l ascundă de dronele ANAF-ului. Vă știți ce se întâmplă în domeniul ăsta, în zona asta? Ce? Ești din Maramureș, din țara prunelor, Mihai, trebuie să ieși în stradă. Riscăm o amendă, adică noi sau voi, că eu n-am, voi cei care aveți cazan din Cupru, riscați o amendă de până la 100.000 de lei. Băi, frate, deci statul român crede că cazanul din curte e rafinărie clandestină sau cum adică?
1: Distilerie.
2: Distilerie?
1: Dar ce? Din ce trebuie să fie? Din inox? Sau nu trebuie să fie deloc?
3: De unică folosință de care
2: să... Ai vezi? Voie să faci în curte 50 de litri. Atât.
1: Ok. Și te verifică, stă unul de la ANAF
2: cu drone, cu eu știu ce naiba fac, da.
1: Vine la pălincia ta, băi, și stă până curg, băi, 50 de litri și dacă curge al 51-lea te pune să-l bei.
3: Băi, stă cu pâlnia și te cântărește la
2: milimitri. Asta e geopolitica, mă, din spatele șurii, mă. Deci cum să împarți 100 de litri într-un an? Păi vine tăierea porcului, da? La tăierea porcului chem comunitatea. Mai vine un lăutar, mai nu știu ce, dai cu... cu pălincă, cu țuică.
1: Da.
2: Vine Crăciunul, vine Revelionul, Paștele. Îți lucrează unul în curte, stai iarba.
1: Da, vorba lui Dorian, decât să se ia de cazanele care fac horincă, pălincă, țuică și așa mai departe, nu mai bine s-ar lua autoritățile statului român de cazanele astea care circulă în fiecare zi în trafic sau cazanele astea care sunt parcate în București de ani de zile în aceleași locuri. Știi?
2: Exact, da. Păi când te doare măseaua, cu ce te dai?
1: Cu...
2: când te doare spatele, cu ce te freci? Cu
3: dacă
2: suică.
3: Dai ceva la năsuc, când te apucă sinuzita asta sau...
2: E plus că se adună lumea în curte, mai vine, e pilonul stabilității emoționale a unei popor, pălinga.
1: Da.
2: Jos labele de pe...
1: Uite, e ofertă la Dedeman, 1000 de lei instalația de țuică. Păi îți faci două cazane, Daniel. La unul faci 50 de litri, cât e limita?
2: Sau te duci la un vecin care n-are cazan și spui, bă, boss, fii atent, îl bag în curte la tine.
1: Te duci la un vecin care e penticostal, că ei n-au...
2: Da.
1: Ei nu au voie să consume alcool, nu?
2: Da, e păcat.
3: Da, nu mint.
2: Corect, e tot păcat, e tot în zona păcatului și nu...
1: Bravo, promovați alcoolul. Nu, mă, vaccinul.
2: Hai, mă, nene, mă, ne...
1: Cu dacă vaccinul.
2: E poezie lichidă, mă, adică perele, merele, știi? Am văzut în zilele trecute... Mă plimbam așa pe aici prin jurul Bucureștiului. Tu știi câte prune s-au făcut? Se rup copacii de prune.
1: Nu în toate zonele României. Da, 50 de litri. Dar credeți că au spus că dacă ai 50 de litri la 40 de grade este echivalentul a 125 de litri?
2: Cum? Păi 125 de litri, e puțin 125 de litri.
3: Ai, dar cum au calculat?
1: Nu bei 2 litri pe săptămână, adică...
2: Păi, dar nu bei singur.
1: Gospodărie. Păi, știu...
2: Când te duci, nu te duci în beci ca nebun.
1: Că noi suntem două familii în curte, putem face porție dublă.
2: Da.
3: Sau poți să înscrii casa nu pe Bulgaria să ieși mai ieftin puțin?
2: Da.
1: Bun. Bună dimineața, eu acum 2 zile am pus pălinca în apă, în apa de găini să scape de limbrici. În apa la găini.
2: Ei, vezi? Ei, vezi?
1: Deci să zic că e medic.
3: Deci este de uz casnic pentru toată familia, pentru toate lucrurile, da, pentru toate boalele.
2: Cel mai sincer mulțumesc. Eu când vine cineva din Ardeal, bă, degeaba vin din Ardeal cu un buchet de flori, cu ceva. Bă, dacă n-aduci, nu mi-aduci o slană și o pălincă, că vii la București cu treburi sau pe unde te duci tu. Așa că cum îmi calculează mie statul care e...
1: Da.
3: Tu ai văzut
2: nivelul meu de prietenie.
3: Prima dată un om care vine din Ardeal, prima dată ce-ți spune? Hai, noroc, hai cu mine până la mașină, că am una cu mărgele.
2: Hai să-ți dau o pălincă.

0: primul lucru.
1: Da, mi-am amintit.
2: Da, e vorba de 50 de litri de alcool pur.
1: Da, 100 și ceva de deci litri.
2: Cu cât e mai slabă țuica în Argeș, practic, da, unde e...
1: Ochii lui Dobrin.
2: Așa. În Argeș, practic, și... poți să faci mult mai multă decât în Maramureș, unde e... Și ajunge și la 60-65 de grade.
0: Mamă, parcă văd că o să crească populația din Argeș și o să fie o mutare masivă, o mișcare din asta.
2: Bine, hai să ne ocupăm de copii. E radio copiilor și
1: după
2: este
1: radio
2: numai și numai al lor. Să știți că după ora 8 urmează să anunțăm artiștii. Data o știți, pe 1 octombrie, locație o știți, Berăria H. Doar vă anunțăm unde punem biletele în vânzare, locurile. Sub 2000 de locuri.
1: Casele de bilete.
2: După ora 8 o să anunțăm lucrul ăsta. Dar aș vrea să vorbim cu copiii, nu știu, 4, 5, 6 ani. Cum își imaginează, pentru că timpul trece foarte repede, credeți-mă. Uite, noi doi avem 3 fete care anul ăsta au făcut sau urmează să facă 18 ani. Bă, nu știi când le-ai dus prima oară la grădiniță și când cauți loc să faci majoratul. Nu știi cum trece vremea. Și vă întrebăm pe voi, copii, chiar dacă aveți 4, 5, 6, 7 ani, cum v-ați face majoratul? Adică unde v-ați face majoratul și...
1: A, ce tare!
2: Pe cine ați chemat la majorat?
1: Oh, super!
2: Da?
1: Tare, tare!
2: Ca să ne ajutați și pe noi să pregătim majoratul ăsta...
1: Eu am făcut-o, mai vrei să-l fac a doua oară.
2: Eu nu l-am făcut majoratul, practic ăsta e primul majorat din viața mea.
1: Al fetelor?
2: Nu, al meu, al radioului. Al fetelor urmează după radioului. Prima oară s-a născut radio și apoi m-am dus să le nasc pe fete. Deci, 0748111550, copii, imaginați-vă cum arată majoratul vostru. Până atunci, hai să inaugurăm și să aplaudăm un copil care dă primului mesaj la Radio Copiilor. Iosif din Războieni, Neamț.
3: Bună dimineața, la Iosif.
1: Ce? I-a dat?
2: Nu i-a dat păturică, mami.
0: Mami, la păturică la Iosif.
3: Și-am 3 ani și mami nu mi-a dat păturică.
2: Iosif, să mai dai mesaje.
1: La voi în Maramureș copiii pleacă la școală înveliți în cergă, nu?
2: Mm-hmm. Cum zice și Ramona, nu știi când le-ai dus pe ele la grădiniță și când te duc când te duc ele pe tine la azil. Da, vezi? Hai cu mesajele, dar de ce nu se încarcă oare?
0: Vor fi prea multe.
2: Stai să vedem. Stai că am închis aplicația, o redeschid.
0: Take your time, Mihai. It's ok.
2: Gata.
4: Bună dimineața.
2: Tu lipseai.
4: Eu sunt Sofia din Bacău. Am 4 ani și majoretul meu vreau să-l fac acasă.
2: Da, majoretul.
4: Cu vecini.
2: Pa, Sofia.
4: Căluță,
1: cu pupici, cu clipici. Să-ți iei boxe.
2: Să-l ascultăm și pe Nicolas de la Timișoara, care nu mai are mult până la majorat.
5: Dimineața, radiozu. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt la Timișoara. Chinu să-mi vii la ziua mea când sunt 18, este mami și tati și bunica și bunico și Tomita și Jumbo. Că sunt cele mai importante decât bani.
1: Jumbo. Da.
0: Jumbo și Domita.
2: Jumbo fiind...
1: magazinul ăla, de, nu?
2: Nu, cred că e un animăluț.
1: N-am intrat niciodată.
2: Giulia din Bacău.
6: Sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și majoratul mi l-aș face pe malul mării. Și l-aș chema pe Moral și Buzdugan să-mi prezinte
2: Oca
6: majoratul și pe Emma, pe Antonia Grigore și pe Iliana Beregoi.
2: Oca.
6: Să cânte la majorat. Vă pup, spăl la cafeluță.
2: Gata, ne.
1: Zine data ca să nu ne luăm alt eveniment.
0: Ce presiune a pus pe mine să mă pun în linie cu Iuliana Beregoi, cu toate fetele astea care au dat tonul unei generații.
2: Giulia, zine luna și anul ca să ne luăm de pe acum să ne facem cereri de ieșire din azil.
7: Da.
2: Să-ți prezentăm majoratul.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva, am 10 ani și sunt din Eforie Nord. Eu îmi imaginez că majoratul meu va fi într-un loc frumos și voi petrece foarte frumos cu prietenii și familia mea. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Ure, că nici nu vor fi ani de cheltuială.
2: Da, poate ne dați și niște sfaturi ce să avem la majoratul Zoo. Ora viitoare o să anunțăm artiștii și o să punem biletele în vânzare pentru cei care sunt pe recepție, pe radio, în dimineața asta avem cel mai bun preț. Sunt biletele alea Early Bird, știți, ca la marile concerte. Pentru fanii adevărați am păstrat niște bilete pe care le punem primele în vânzare la prețuri foarte, foarte bune, mult mai bune decât prețurile normale. Când se termină biletele astea, se trece la preț normal până se umple capacitatea de la Berăria H. Elenis!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Elenis. Sunt din Constanța, petrecerea mea jurată și vrea să fie cu muzică și dans, cu cântece.
2: Voie bună!
8: Și cu multe jocuri de jucat. Și trăiesc con și mă duc la grădiniță și fac cinciar. Vă mișc și pas pe la cafeluță.
0: Te pupăm.
2: 13 ani mai ai până la majorat. Clara, neața.
9: Eu sunt Clara Buzoianu și am 10 ani. Și eu, la 18 ani, când o să-mi fac la majoratul, sigur o să fiu artistă. Și că eu sunt produsul Radio Zoo, sigur o să vă chem pe voi. Pupici, vă iubesc!
2: Ia uzi, Daniel, să-ți faci tu bilet de ieșire de la azil. Peste 8 ani când face Clara a majorat.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alesia din Timișoara. Am 7 ani și unde cred că va fi majoratul meu va fi în Honolulu.
1: Ia uzi.
2: În Honolulu o să-l faci. Andrei și Gabi din Baicoi.
11: Eu sunt Andrei din Baicoi, am 10 ani.
12: Eu sunt Gabi, am 7 ani. Am 8 ani.
13: Cu banii care cheltuim în majorat, mai bine ne-ar lua mama o mașină sau ne-am duce în altă țară.
2: Da, creier, mă.
0: Frumos, mă.
2: Creier.
12: Majoratul în Polul Sud. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Numai bine țineți voi de banii aia, nu faceți majoratul și vă luați o mașină, că tot împliniți 18
1: ani. Așa mi-a zis și Maria, pe 5 mai, când a fost împlinit ea 18 ani, a zis, tati, eu nu vreau petrecere, ia-mi un cal. Și am zis, nu, e și mai ieftin cu petrecere.
2: Carla din Piatra Neamț.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carla din Piatra Neamț. Am 7 ani și majoratul meu aș vrea să fie în Grecia, la Ultra All Inclusive. Oh. Iar seara să mă plimb pe străduța din Rodos. Oh. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Și în Lindos e orașul celălalt, e frumos.
2: Majoratos în Rodos.
1: Ce vorbești? La All Inclusivos.
2: Dintre toți copiii de la Radio Copiilor, la un majorat v-aș vrea eu să particip. La majoratul lui Dominic Rapidistu.
1: Este?
2: Acolo va fi ceva grav de tot. Acolo va fi forță mondială. Imaginează-ți, Daniel,
1: cele mai frumoase fete din oraș.
2: Dar cine o să cânte? Dar ce?
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic Rapidistu și eu vreau să-mi fac majoratul ca Michael Olise de la Bayern München. Și la anul o să merg cu fratele meu Ianis, că îți face majoratul pe o barcă. Papa, Radio Zoo, pa.
2: Ți-am zis?
1: Pa. Catamaran.
2: Ți-am zis că omul deja are gânduri mari? Nu mai e mult până la majoratul lui Dominic.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din Căzănești, am 11 ani și eu la majoratul meu vreau să chem o fată pe nume Bibi. Este o cântăreață și vreau să cânt împreună cu ea.
2: Ciocolata, știu.
16: Spăra da? Cafeluță.
1: Ce?
2: Nu știi Bibi?
1: Nu.
2: Ce? Dulce ca ciocolata. Dulce ca ciocolata.
0: Da, mă, Bibi cu ciocolata.
1: Se dă la noi la radio? Dăm așa ceva pe post?
2: Ciocolata cu Tibi. Bibi, pardon.

0: Asta e Bibi.
1: E foarte tare, Bibi.
2: Să trăiască Bibi.
3: Deci Bibi va fi la majorat la... dacă era...
0: La cine, mă? La...
3: Maria din Căzănești, așa.
2: Am zis să trăiască Bibi pentru că era o vorbă colocvială așa în fața blocului. Să moară Bibi, dacă te mint. Da, deci să trăiască.
3: Eu încerc să fiu Gen Z și tu ești boomer. Bună dimineața din Germania, de la Maia. Nanu Paul, la mulți ani.
4: Vreau să-i spun la mulți ani. Pentru tema de astăzi, unde o să ne fac petiții la 800 ani, o să fac petiții acasă. Papa Radio, jucă la cafeluță cu chiscosii.
3: Maia din Germania are cele mai frumoase pijamale. Ea ne și trimite mesaj la ora asta, că nu-i 7 în Germania încă. Nu-i nici 7. Acum are niște pijamale cu rachete. Superbe sunt. Bună dimineața, mai departe.
5: Din aia de am 8 ani. Când sunt în majoratul cu mulți prieteni, o sală mare. Și să întreb pe Alexeica.
3: Cine?
1: Alex Seica?
3: Marius Seicu?
1: Ai Marius Seicu, am trecut de la Bibi cu ciocolata la Marius Seicu.
6: Radio Zoo. Eu sunt Amelia.
7: Eu sunt Stefania. Avem

0: de cap. Cu curbarele.
1: Cu cât aud mai multe mesaje la radio copiilor, cu atât de mult îmi iubesc și apreciez copiii de acasă. Bă, n-au vrut majorat în Bali, au vrut să-și facă majorat gemene fiind împreună, nu separat.
0: Au împărțit locația.
1: Da, au zis că nu vor fotograf, nu vor cameraman, nu vor cabină foto, nu vor candy bar, nu vor nimic.
2: Niște fântâne cu muștar?
1: Că este de boomer și de mileniali.
0: Au. Păi și ce? Cu, ce, ce facem? La ce? Cum se va întâmpla majoratul?
1: Păi, dar e problema lor.
2: Lasă-le pe ele.
1: Pur și simplu se distrează. Și-au chemat un băiat care e DJ, un coleg care e DJ.
0: Nici Bob Sinclair.
1: Nici DJ-ul nu-l plătim.
2: A, super.
0: Și muzică și dans.
1: Muzică și dans. Și părinții stau în altă
2: încăpere. În
0: aveți
2: cort.
0: Voie să veniți?
2: Da.
1: De două ori. Avem două intrări pe brățară.
2: Și la baie se plătește.
1: Bună dimineața.
3: Salut, dragă ziua, mă numesc Irina și am 9 ani și 8 luni și sunt din Sibiu. Și majoratul meu l-aș face la o vilă mare cu piscină și să vină niște youtuberi și cei care vreau să vină
2: TikTok-uri.
3: Și sper să vină la majoratul meu sunt Mițu, Ariana și copilul lor.
1: Mamă, Mițu e tare de tot.
3: La revedere.
2: Unde îl găsim?
3: Pe la cafeluță,
1: pe YouTube, unde? Ah. La Mițu? Drumul liber.
2: La drumul
1: Mițu,
2: mare.
1: Mițu, Mițu, da. Mițu are niște...
2: E zona aia de vile unde se închiriază. V-am mai povestit eu.
0: Da, că zona Domnești.
2: M-am dus să iau pe Maria undeva pe o adresă de la Waze. Dar trebuia să merg pe jos încă vreo 2 km, că nu era trecut. Adică ceva...
1: Case... Nu era pe Maps.
2: Da, case nevândute care s-au transformat în case de pomeniri de astea, de distracții. De...
4: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Martina, am 9 ani, sunt din Timișoara, iar unde îmi voi ține eu majoratul este la Disneyland. La revedere, Radezu, spor la cafeluță,
1: cu bună dimineața, David.
5: Bună
1: din Iași.
5: Bună dimineața, Radio. Eu sunt David din Iași, am 7 ani și eu mi-ar place la 18 ani să-mi petrec ziua cu prietenii mei în Creta. La revedere, Radio, spor la cafeluță, cu clipici.
2: Mă suni atunci și te ajut.
1: Da.
2: Fac, te ajut cu uleiul de măsline și cu...
1: Te rezolvă la o tavernă.
2: Rămâi.
6: Bună dimineața, mă numesc Costelu și sunt din Constanța. Majoratul meu aș vrea să-l fac cu prietenii la Zaga Zaga.
0: Bun, frumos.
1: Nu știu de ce simt că ai mai făcut vara asta vă două, trei majorate de astea. Apropo, pentru adulții care nu s-au distrat cum trebuie sau ca mine, n-au avut un majorat la vârsta potrivită.
2: N-au avut posibilități.
1: Să știți că vă dăm ocazia să vă distrați, să vă faceți cel mai tare majorat din viața voastră.

0: la majoratul lui Zu, pentru că ni se face băiatul mare, împlinește 18 ani, pe 29 septembrie ziua Zu, iar pe 1 octombrie la Berăria H ne vedem vreo 2000, cât încăpem acolo, sub 2000, pe mese, pe scaune, pe scenă, cu toți artiștii pe care îi anunțăm, pe la 8 și jumătate, stabilim așa?
1: Da, e bine, e numai bine.
0: Jumate, dăm
2: ca să fiți
0: pe
2: la 10 pe acolo, știți?
0: Nu, dar e foarte importantă ora, pentru că v-am zis, sunt primele bilete pe care le punem în vânzare, sunt la prețul cel mai mic la care o să-l găsiți vreodată. O să le găsiți vreodată. Biletele Early Bird puteți să le achiziționați dacă ne ascultați la 8 și jumătate.
2: Și anunțăm și artiștii, nu?
0: Da, sigur,
1: păi
0: pe da, toți.
1: Dar nu o să punem muzică de la casetofon cum am făcut la majoratele noastre.
0: O să vezi că-s mulți, că aseară au mai confirmat 3.
2: Ouleu.
0: Aseară auzi? Târziu.
2: Da, o să vină și Natasha Black?
0: Nu știu cine.
2: Eu n-am televizor acasă, nu mă uit, n-am cablu, dar am văzut că e mare hype pe net. Este concurenta de la Insula Iubirii, care a șocat pe toată lumea, ea fiind de profesie, atenție, dominatoare profesională.
0: Hai să vorbim după...
2: Da.
0: Să terminăm.
2: Păi nu, că nu e nimic de spus mare lucru. A făcut o școală specială.
1: Este o școală
2: de dominație, zice ea, la Londra.
0: Hai să vorbim după
2: bine, bine, bine.
0: Da. Că se sperie copiii de alta. E o doamnă de asta care pedepsește copiii.
1: Dominatoare. Dar doar dacă nu sunteți cu minți, atât.
0: O puteți da și pe Petra, așteaptă în mașină și al treilea mesaj pe care l-a dat și n-a fost citit.
3: Dimineața radiozul, eu sunt Petra, am 4 ani, sunt din Roman și ce? Unde vreau eu să fac majoretul.
0: Majoretul.
2: La plajă.
0: Nu știu de ce mi se pare mie că la cum arăți așa, la cât de fashion ești, o să le zici părinților, voi până aici veniți, de aici
2: începe plaja.
0: Începe petrecerea. Da, mă rog, e frumos să gândești la vârsta asta că vei fi toată viața cu părinții și...
2: Păi mergi cu sponsorii.
0: Ne întoarcem. Cristiana și mămica bună Mihaela, bună dimineața!
4: Eu sunt Cristiana, am 8 ani și eu vreau să-mi fac majoratul cu prietenele mele.
0: Atât, cu cine?
2: Cu ele, prietenele mele.
0: Ne întoarcem după pauză, majoratul lui Zu, dăm drumul la 8 și jumătate, să fiți pe radio.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
15: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie.

0: pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,9

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: Neața, neața, când au trecut 18 ani de când vă ascult, mult succes, ne scrie Alin Sebastian la 0748111550.
1: Da, bună dimineața, bună dimineața.
0: Trec vremurile.
1: Sper că sunteți odihniți, pentru că am văzut un articol că nopțile fierbinți sabotează somnul. Inima muncește și noaptea și nu-i bine absolut deloc.
0: Nu știu, dar nu mai e cazul de nopți fierbinți.
2: E nopți cu păturica acum, că e răcoare.
0: Sau la ce te referi, Daniel?
1: Mă refer la nopți fierbinți.
0: Atmosferic?
1: Nu?
2: Stratosferic.
0: Daniel.
2: Acum, decât să mă doară inima de la lipsă, mai bine să mă doară să muncească inimioara, pentru că există, nu? Că așa ai zis, că muncește și inima.
0: Voi ce ați înțeles din știrea lui Daniel? Deci nopțile fierbinți?
1: Nopțile fierbinți, da, e vorba și de ton. Nopțile fierbinți...
0: Îmi place somonul.
1: Sabotează somnul, pentru că inima muncește și noaptea. Adică e clar, nu se referă la vreme, se referă la...
2: La vremuri.
1: Inima pompează.
0: Eu astăzi 20 de ani de la nuntă, deci...
1: No. 20 de ani de la nuntă, e bine.
2: Mulți ani trăiască. La masa și dansul.
0: Știi cum e, după 20 de ani te bucuri că nopțile nu ești rece.
1: Noi chiar așa de tine.
0: Da. Bună dimineața. Cât e ceasul? 8 și 10 minute, 20 de minute până când
1: s-a făcut târziu în viață.
0: Anunțăm toate detaliile despre majoratul ZU, petrecerea de pe 1 octombrie de la Berăria H. Acum îi spunem bună dimineața, Teodorescu cu 2 minute de știri.
3: Bună dimineața, premieră negativă pentru elevii români la testele PISA. Răzvan Marin, erou aseară pentru AEK Atena, 15 grade acum în București. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul Dunării ar putea rămâne insuficient pentru răcirea reactoarelor pe parcursul întregii luni septembrie. În cel mai fericit caz, centrala ar putea fi repornită abia la sfârșitul lunii. Oprirea centralei înseamnă un deficit de aproximativ 1300 de megawați în sistemul energetic. Iar Hidroelectrica anunță facturi mai mari. De luna viitoare se scumpește curentul. Compania majorează prețul pe kilowatoră. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, impactul în factura finală va fi de aproximativ 7% în funcție de zona de distribuție. Scumpirea îi afectează pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele și primesc acum o nouă ofertă. Președintele Nicușor Dan reacționează după rezultatele dezastruoase înregistrate de elevii români la testele PISA. Șeful statului spune că sistemul românesc de educație are probleme serioase și cere alocări bugetare mai mari și mai constante pentru educație. Ce spun cele mai noi rezultate PISA? Pentru prima dată, mai mult de jumătate dintre elevii români, mai exact 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La română, 48% dintre elevi nu înțeleg ce citesc, iar la științe, 46%. Sunt sub nivelul minim. În același timp, 40% dintre adolescenții români spun că se folosesc de inteligența artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 33% spun că folosesc AI pentru redactarea temelor. Gondola din Sinaia oprită din motive de siguranță pe tronsonul dintre cota 1000 și cota 1400. Gondola nu circulă după ce unul dintre pilonii instalației s-a deplasat în afara parametrilor de siguranță. Nu funcționează nici sania alpină. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune că pilonul s-a deplasat din cauza alunecărilor de teren produse în urma săpăturilor de pe șantierul unui hotel construit în apropiere. În acest moment, lucrările la hotel au fost oprite, iar autoritățile au sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții, Poliție și Prefectura Prahova. Până la remedierea situației, turiștii care vor să ajungă la cota 1400 sau la cota 2000 sunt îndrumați să folosească telecabina Sinaia din centrul orașului. La sport, Răzvan Marin a fost aseară erou pentru AEK Atena în prima etapă din Liga Campionilor. Internaționalul român a marcat singurul gol al meciului câștigat de greci cu 1-0 în fața austriecilor de la LASK. Marin a înscris în minutul 21 direct din lovitură liberă. Victoria cântărește greu pentru formația din Atena. Potrivit UEFA, e primul succes al lui AEK în competiția propriu-zisă a Ligii Campionilor după 20 de ani. Pentru prestația sa și golul decisiv, Răzvan Marin a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucător al meciului. Continuă să se încălzească, astăzi cresc temperaturile în vest, nord-vest, dar și prin centru și sudul țării. La munte vântul va sufla un pic mai tare, maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, ating 35 în câmpia de vest. Și în București se anunță o zi frumoasă, cer mai mult senin, 31 de grade maxima, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: O bijuterie de gol a fost aseară marcat Răzvan Marin, este golul zilei în Champions League. Deci un român a marcat golul zilei în Champions League în meciul AEK Athena cu Las Clints și e păcat să nu-l vedem la radio, adică totuși suntem cel mai ascultat matinal din România, Daniel.
1: Hai!

0: Hai, da. Dați drumul la ecrane, vă rog frumos. Uitați-vă, deci, Răzvan Marin, zidul e făcut.
1: Zid înalt, în fața lui Răzvan Marin. Să vedem ce reușește românul. O minge, gol! Gol!
0: Era 0-0, atenție.
1: Răzvan Marin! Capodoperă românească în Champions League,
0: da.
1: În această seară în care se deschide cea mai strălucitoare competiție intercluburi, Răzvan Marin o pune acolo unde...
0: La păianjen, cum se spune,
2: na,
0: din
2: na.
0: Lovitură liberă, fără drept de apel, adică de necontestat golul ăsta, absolut impecabil. Dacă în meciurile astea de Nations League care urmează, Răzvan Marin reușește să dea un gol de ăsta, ajungem departe.
2: Doamne ajută, succes!
0: Și gândește că e golul zilei în condițiile în care aseară totuși au intrat în groapa cu lei Mbappé. Adică Mbappé a fost pe teren la Real Madrid cu Inter Milano. Din păcate, Real Madrid a câștigat cu 2-1. Profesorul și-a bătut învățăcelul. Mourinho, cel cu care Chivu a câștigat Champions League în 2010, mi se pare, l-a bătut pe Chivu, dar așa frumos a vorbit Mourinho după meci, a zis, a fost un meci deschis, putea să fie 5-0 pentru noi, putea să fie 5-5, putea să fie 6-5 sau 7-5 scorul. Bă, nu știu, sunt bune aia de la Real Madrid. A venit și Mourinho acum, a făcut un pic de ordine în vestiar, sunt bun de tot. Avea impresia că Mbappé poate să marcheze la orice atac. Adică e genul de jucător care nu ratează. E bine și portarul de la Inter. Nu știu unde l-a găsit.
3: Al fotbal poate să joacă acolo.
0: Serios, nu știu unde l-a găsit pe portarul ăsta de la Inter. Mi se pare că nu e de mărimea echipei lui Chivu.
3: Hai să-i mai dăm o șansă.
2: Atâta s-a putut.
0: Primul meci, mă, a fost prima lor seară în exact. Champions League și direct cu Real Madrid. Ce vrei acum?
2: Da, mă uit pe tabelă în Superliga Greciei, văd că AEK-ul este pe locul 2. Panetolikos e pe locul 1. Deci, doamne, ce se întâmplă? Echipa PAOK e abia pe locul 7 după OFI Creta.
0: Abia a început campionatul.
3: Bă, da, ce bun a fost Răzvan Marin totuși. Foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult de omul ăsta.
0: Uitați-vă și la statisticile meciului dintre Real și Inter să vedeți cât a dominat Interul lui Chivu și că a luat bătaie din prostia portarului. Păi asta ziceam și eu de portarul ăla. Mi se pare că nu-i demn de mărimea...
3: L-o fi luat de la volei, nu?
0: Mărimea lui Inter.
2: Da.
0: Da, asta e.
2: Mi-a părut rău că a plecat Răzvan Lucescu de la PAOK, a plecat în Qatar la o echipă, în Qatar Star League, Al Sadd SC.
0: 8 și 16 minute, bună dimineața! Hai cu matinalul, hai cu muzica, hai cu Zoom!

0: dimineața, 8:20.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Faza națională a testului de inteligență dat la Jurilovca, SRIA. Am înțeles că organizatorii au văzut că potențialul este uriaș, potențialul fiind algoritmii AI și agențiile de turism, și invită lumea, haideți weekendul ăsta.
0: Pentru cei care au fost...
1: Da, este un potențial uriaș de...
0: Pentru cei care au fost plecați, vă reamintim că festivalul...
2: Borșului.
0: Borșului pescăresc de la Jurilovca, tradițional...
1: Lipovenesc,
0: în
1: da.
0: În primul weekend
1: din septembrie, da.
0: De
1: da.
0: Câțiva ani încoace. Cred că prima ediție noi am prezentat.
1: Două ediții am prezentat.
0: Așa.
1: Da.
0: Și după aia s-a organizat în fiecare an și în virtutea inerției, ca să zic așa, lumea...
1: A zis, hai mă, și anul ăsta.
0: Primăria n-a mai organizat, nu știu de ce n-a mai organizat, anul ăsta festivalul Borșului la Jurilovca, lumea a venit, pentru că ChatGPT a avut grijă să...
1: Și algoritmii AI. Da. A fost un test de inteligență națională. Deci... mii de români din toată țara.
2: Băi, cu autocarele, adică nu s-au dus doi oameni și vai, am venit aici dintr-o greșeală. Deci poate... oamenii au lucrat în sensul ăsta.
0: Poate totuși testele astea PISA, care pun România și mai rău decât anul trecut la coada educației din Europa, nu-s de pomană.
1: Asta e că alea-s de copii, mă. Alea-s de copii. Acum...
0: Păi și copiii aia, cine-i crește pe copiii aia?
1: Păi, tu ai observat că una scrie pe Facebook și alta înțelege...
2: Poporul.
0: Noi dăm vina pe școală. Uite, Hot News are un interviu foarte, foarte bun cu ministra educației din Estonia. Estonia este... campioană, deci cu România e la coada clasamentului de analfabetism funcțional,
1: adică nu înțelegi.
0: Estonia e pe primul loc în Europa.
2: Creierul Europei, cum s-ar zice.
0: Da. Și are creșteri de la an la an, adică scăderi de analfabeti funcționali. Și Cristina Kallas o cheamă, ministra educației Cristina și cercetării Kallas din Estonia, și zice așa, care e secretul Estoniei? Și zice așa, să nu cumva să credeți că doar școala trebuie să aibă grijă de copii și că trebuie să-i educe. Dacă nu încep la 3, 4, 5 ani, educația e pierdut.
1: Păi,
0: șansa de a fi pierdut.
1: Mihai, te contrazic, uite-te în restaurante, uite-te peste tot. Toți copiii au un instrument al educației în față,
0: telefonul,
1: în timp ce mănâncă.
0: Telefonul ca să tacă,
1: sau tablete de...
0: Uite, dacă vreți ca elevii să fie buni la matematică și citire la vârsta de 15 ani, trebuie să vă gândiți cu adevărat ce faceți cu ei când au 3, 4, 5, 6, 7 ani. Pentru că atunci se pun bazele abilităților de învățare. Așa, ce mai zice doamna Kallas, ministru? Din...
1: Estonia.
0: Din Estonia. Zice așa, echitatea. Nu selectăm copiii pentru diferite școli. Toți merg la școlile din apropierea locuinței lor, adică la școlile de care aparțin în funcție de zona în care locuiesc, și nu-i repa-

0: partizăm de timpuriu pe filiere academice sau non-academice. Până la vârsta de 16 ani, toți urmează același program, în cadrul acelui sistem standardizat.
1: Adică dacă vrei să-ți dai copilul la Jean Monnet și tu stai în Berceni, trebuie să-ți iei viză de flotant la o cunoștință care stă în jurul lui Jean Monnet.
0: Exact. Și practic se produc niște diferențe foarte mari între școli, pentru că elevii buni ajung să fie la anumite școli și elevii slabi rămân...
1: A, nu e o masă echilibrată, nu e...
0: Nu e un principiu al echității așa cum există în Estonia.
1: Echitate ce înseamnă? Cu călăritul, nu?
0: Și uite, ei până la 16 ani, că noi ne batem capul cu idioțenia asta de evaluare națională care nu ne aduce nimic în plus, adică dimpotrivă, e pentru prima oară când analfabeții funcționali sunt mai mulți decât cei care înțeleg ce citesc sau pot să facă o operație de bază matematică.
2: Și asta este foarte grav, pentru că o să se creeze două lumi într-o singură țară și o să ajungem să vorbim limbi diferite ca în Babilon.
1: Două lumi.
0: Deci nu mai avem 40-45% analfabet funcțional, ca până acum avem 52% analfabet funcțional, conform testului PISA publicat ieri. Și noi ne batem capul și ținem la idioțenia asta de evaluare națională. Uite ce zice ministra din Estonia. Până la 16 ani, toți urmează același program, adică nu merg la uman sau la real. Nu mă duc pe nu mai învăț matematică, pe mine mă interesează oricum să mă fac actor sau dimpotrivă, nu mă interesează să citesc, eu mă fac medic.
1: Sau uite cum e în țările nordice, sistemul de învățământ, evaluarea se face pe echipe. Adică o clasă de, hai să zicem, nu știu, 20 ceva de copii e împărțită în câteva echipe și nota se pune la întreaga echipă. Nu care ia cele mai bune note, care...
2: Nu știu, mie mi se pare foarte, foarte grav, adică nu mai e nici măcar jumate-jumate, 53 cu 47 sau cât o fi, e mega grav și cred că cea mai mare provocare pe care o are școala în momentul de față și profesorii e să-i țină pe copii atenți, adică să își exerseze atenția.
0: Iar noi suntem o țară în care unii dintre elevi sunt salvați de meditații. Uite ce zice ministra din Estonia, care, repet, este la polul celălalt, polul opus față de România, care e codașa la alfabetizare în Europa. Zice așa, avem un sistem de sprijin destul de cuprinzător. Dacă elevii nu au rezultate foarte bune, fie la matematică, la știință sau la citire, și rămân în urmă, în școli primesc lecții individuale, fie dimineața, înainte de școală, fie după amiaza, după, și sprijin suplimentar gratuit din partea profesorilor.
2: Adică să-l aducă pe linia de plutire, cum ar veni, nu? Să-l ducă înapoi în rând.
0: Da, gratuit.
2: Exact.
0: Cam asta e situația. Iar cine mă zice că da, mă, dar în România încă se mai face școală. Da, se face școală dacă părinții sunt interesați să facă școală. Dacă părinții sunt dezinteresați, nu se face absolut nimic.
1: Faptul că, din păcate, prostia crește, e un caz de Consiliul Suprem al Apărării.
0: Deci este securitate națională.
1: Este o problemă de securitate națională.
0: Pentru asta și întruni CSAT-ul, domnul Șordan. Dar să nu ne speriem.
2: Măi, educația ar trebui să fie prioritatea numărul 0.
1: Ne conduc proști.
2: Bune.
0: Așa cum ne zicea Dorian dimineață, analfabet funcțional, adică funcționează chiar dacă sunt analfabet, de ce de bine?
1: Da, deci analfabet, da, funcționează.
0: Funcțional, adică trăiesc, respiră, mănâncă, nu trebuie schimbați de Pampers, adică fac pipi când simt pipi. Să duc și fac pipi.
2: Da.
0: Că nu știu să citească, să intre la băieț sau la femeie, că e semnul ăla. Pentru asta trebuie o alfabetizare. Care e semnul de fetiță?
2: Stai și tu puțin la ușa la baie și vezi cine intră, cine iese și te prinzi tu puțin.
0: Exact. Deci, adică... Să poate și fără alfabetizare. Adică trăiești.
2: Da, poți să supraviețuiești. Da.
0: Hai că se apropie 8:30 și noi trebuie să anunțăm majoratul UZU.
1: Care se ține, adică noi facem ca cei de la Jurilovca, nu?
0: Da, și îți trebuie un pic de alfabetizare, adică să știi să intri pe un site, să cumperi niște bilete, să citești numele artiștilor.
1: Alea sunt...
0: E simplu, nu?
2: Să înțelegi care e piesa de râs, care e de dans, care e de plâns și așa mai departe.
0: Știți, Bancul cu Matematica ne l-a trimis acum Claudiu. Zice... Ești bun la matematică? Da, mă, cum să nu fiu bun? Bine, mă, atunci ia târnă copul ăsta și extrage

0: niște rădăcini, te rog. Revenim, majoratul lui Zoo, 1 octombrie. Haideți. Voi puteți fi primii care iau bilete la cele mai bune prețuri după pauză.
1: Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Iar am pierdut ghinda!
13: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland pierzici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
14: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online.

0: grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ăștia după ce am aflat rezultatele testelor PISA, unde
1: PISA nu-ți
0: te împar daf. Dorian, autorul celor mai tari glume din acest matinal, zice așa: bă, m-am prins în sfârșit. Știți de unde vine terminația asta? Super bet, uni bet, Stanley bet, win bet și așa mai departe.
2: De unde?
0: De la analfabet, că doar...
2: Ah, bet, da, aha, îi atrage. Magnet, magnet.
0: Magnet pentru da. Analfabet.
2: Da, da, da. Dar să nu ne mirăm, pentru că ăsta e... cum se cheamă testul?
0: Testul PISA.
2: PISA. Cum e turnul din PISA, nu? Într-o parte, așa, șui, hău.
1: Să... Păi, e șui, dar nu desfăcut de la jumătate. Da, adică...
0: da, uite ce zice Oana. Zice, e bine de știut că pentru testele PISA au fost evaluați și mai slabi elevi din clasă. Păi, ideea este că dacă evaluezi pe cei mai... degeaba evaluezi pe cei mai buni, că nu contează. Și eu cred că generațiile actuale au niște elevi absolut strălucitori. Absolut strălucitori. Robotică, olimpiade, au niște orizonturi, dar...
2: E un procent?
0: Da, și educația nu se face doar pentru vârfuri. Educația este pentru toată, toată lumea. Lumea, da. Da. Este, tocmai asta e educația, să iei pe cineva care e aflat în partea de jos a părții de jos și să reușești să-l aduci în partea de sus de mijloc. A părții mijlocie.
2: Da, da.
0: Măcar. Asta e succesul educației.
2: Și testul PISA s-a dat și weekendul trecut la Jurilovca, când mii de oameni s-au dus acolo. S-a dat și la Eforie. Ați văzut în vara asta câți oameni au fost coși din apă cu forța. Uite, citesc o știre, un băiat, un domn, de fapt, din Lehliu, a fost salvat de la nec cu forța de două ori în aceeași zi, în Eforie Nord.
0: Și a treia oară? Poate...
2: Nu, a treia oară nu a mai fost cazul. N-a fost ca ăla de a patra oară. A fost salvat de trei ori și a patra oară i-a reușit. Avea un plan. Și ăștia salvamarii s-au opus cu brutalitate.
0: Și o să ziceți că școala, da mă, dar școala, ca să dai cu târnăcopul nu trebuie școală. Sau ca să... Păi, au fost niște imagini. Ați văzut imaginea aia pe camerele de supraveghere de la un resort, ori inclusiv din Turcia?
1: Din Antalya, nu?
0: Da, din Antalya, în care pe un pod, așa, un pod foarte drăguț, cum e la ori inclusiv, un pod făcut peste
2: o apă,
0: peste o apă, erau puse șezlonguri. Zonă de VIP, vine ăla, îți aduce cocktailul la șezlong, umbreluțe și așa mai departe.
1: De pe frunte cu prosopelul.
0: Și podul ăla avea în loc de balustrade niște frânghi. Știi?
2: Da.
0: Designs. Și scrie acolo clar, să nu cumva să săriți în apă.
2: Aoleu.
0: Și unul de la șezlong din spate își ia vântul,
2: fai,
0: sare peste frânghile alea, se duce...
2: Ma.
0: Și aterizează în apă, doar că apa avea 50 de centimetri. Moare.
1: Mamă.
2: De unde era?
0: Dacă zic din România, o să zic că am ceva cu românii.
2: Jură-te. Pe bune?
0: Da.
1: Doamne, Dumnezeu să-l odihnească. Ce să zic? Pentru mine imaginea acestei veri a fost cu salvamarii, cu smurdu, cu toată lumea,
2: cu jandarmeria.
0: Cum îl chema pe ăla? Ca să se certa cu...
1: Nu știu.
2: Cu jandarmeria?
1: Imagine.
0: Cred că ăla e, nu?
1: Nu, era un apă, încercau să-l salveze pe un domn care s-a aventurat când era steagul roșu și mai încolo, în depărtare, în stânga, era un alt domn care nota bine mersi. Adică asta a fost pentru mine imaginea foarte clară a verii care m-a surprins. Adică, bă, de ce te-ai băgat dacă toată lumea zice nu te băga că e nebunie, că e steagul roșu? Deci pe unul îl salvau și tot încercau să-l salveze, să-l tragă la mal și unul în stânga lui înnota fără niciun fel de grijă.
0: Bă, dar ciobanul ăla care detona singur drona?
1: Ăla, mă, om!
0: Ăla care luna drona, zici că era brânza de la oi.
1: Dar mie mi s-a părut splendid de explicația lui. Că-ți păi aveau niște fire pe aici, erau niște butoane care ți uiau. Deci omul ăla știu ce să facă.
0: Sau da. Asta, cu două turiste care au scos drona cu explozibil din mare înainte de apariția geneștilor. Au luat-o de aripi și au cărat-o 5 metri.
1: Da.
2: Dar i-ați văzut pe aia care se certau cu jandarmii și care era unul purtător de cuvânt al turiștilor care zice, te dau eu afară din jandarmerie, pentru că fusese o dronă, picase o dronă.
0: Eu ăla zic, da, da, da.
2: Da, da, da. Dar ce să facem? Suntem o țară în care... prea mulți oameni vor să aibă dreptate, în loc să aibă pace, să aibă bucurie. Oh.

0: mulți sunt cu dreptatea în mână. Adică, spui tu mie cum să fac? Am venit aici la mare, am dat bani și îmi spui tu mie cum să fac? Las că mai bine fac ca cum vreau eu.
1: Absolut. Și cred că avem și o traumă de asta legată de reguli și de respectarea lor. Cumva le vedem ca pe niște restricții, ca și cum cineva ar avea ceva împotriva noastră. Mă gândesc, altfel nu-mi explic de ce a intrat în mare când este agul roșu sus.
2: Bun, hai să vorbim și despre lucrurile frumoase. V-am promis 8 și jumătate. S-a făcut 8 și 44 acum.
1: Nu, bine,
2: nu o să ne certăm de la atâta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor,
3: un festival care chiar se ține.
1: Un majorat cum n-o să mai fie.
2: Pentru că băiatul nostru s-a făcut mare și împlinește în curând 18 ani.
3: Un fel de ziua Izabelei.
2: Până acum ne-am ocupat de educația lui, să-l dăm la școli bune, la așa mai departe. De acum va fi pe semnătură proprie după 29 septembrie, când Radio Zoom împlinește 18 ani. Și înainte să-i dăm drumul în lume băiatului, i-am zis să-i facem majoratul pe 1 octombrie la Perăria H din București, locul binecunoscut pentru petreceri de străbălări, bucurii și alte examene ale vieții. Păi nu,
1: să știi.
2: Am închiriat Perăria H pe 1 octombrie pentru voi și în această dimineață o să vă anunțăm că majoratul ZU, adică petrecerea de 18 ani, e pus în vânzare. Oficial, din acest moment, dacă intrați pe platforma oficială a celor de la Belăria H, yellowtickets.ro, găsiți evenimentul nostru listat.
1: Aulă, e pus?
2: yellowtickets.ro și o să vă apară evenimentele în ordine cronologică. Treceți de Sorinel Puștiu, Nikos Papadopoulos, Vama, Pindu, Georgiana Lobons, Smiley,
0: oh,
2: ABBA Live Experience pe 23 septembrie și ajungeți la 1 octombrie, după Zdob și Zdub, deci după Generic și Dan Ciotoi, 26 septembrie, 29, Zdob și Zdub, pe 1 octombrie, adică prima petrecere din luna octombrie este majoratul ZU. Deschideți, dați click și acolo găsiți toate categoriile de bilete, unde puteți să vă achiziționați chiar din acest moment locuri. Toate locurile, absolut toate locurile sunt la masă. Sunt 4 categorii și o să încerc să vi le explic. Aici nu sunt, mă rog, cei care știu Berăria H sunt obișnuiți cu denominația asta. Deci există bilete VIP, care sunt undeva acolo sus, e o
0: zonă.
2: O zonă de unde se vede foarte bine, nu te deranjează nimeni. Nu sunt multe bilete la VIP, sunt vreo 100 de bilete. Există categoria A, care sunt fix în fața scenei.
0: Deci mesele, pui mâna pe artist, întinzi mâna și
2: mesele din fața scenei, alea sunt categoria A. Și la Early Bird costă în acest moment 199 de lei. Există categoria B, care sunt, cum să zic, de-a stânga și de-a dreapta scenei, da, în fața scenei, 149 de lei. Și categoria C, care sunt stânga-dreapta Berăriei H, 119 lei. Practic cel mai bun preț la care poți să-ți rezervi locul la majoratul ZU e ăsta, 119 lei. Și o să mă întrebați, de acolo văd ceva? Da, se vede de peste tot.
0: Tot? N-ai cum.
2: De acolo, acolo am și eu aceeași tratație ca oricare alt oaspete de la majorat? Da.
0: Să dă o halbă de bere la fiecare bilet?
2: Nu, consumația
0: fiecare
2: se plătește. Mă rog, cine se duce la berărie știe cum e treaba. Iar noi prețurile astea pe care le-am pus am încercat să punem cel mai de jos nivel care se pune de obicei. Adi Minune, de exemplu, are spectacol la berărie, 500 de lei costă biletul.
1: Și atenție, din ce am aflat eu, din ce așa mai știu și eu, din ce mi-a șoptit această păsărică Early Bird, la banii ăștia de un bilet, tu nu vezi doar un artist, nu?
0: Sunt mai mulți artiști.
1: Mulți artiști. Nu,
0: păi sunt trei, adică vezi, sunt Buzz, Dumorar și Ema.
2: Și nu e un spectacol de două ore, cum exact sunt majoritatea spectacolelor de acolo.
0: E de toată noaptea.
1: Adică e de asta.
2: Care va începe la ora 6, deschidem ușile.
0: Vineri, este vineri sau ce zi?
2: Nu, e joi.
0: Joi.
2: Joi 1 octombrie. La 6 se deschide, la 6 sau la 7?
1: 6.
2: La 6. La ora 18 se deschid.

0: începem cu un warm-up frumos, Adi Mihăilă, cum vă obișnui, cu DJ.
1: A, ce tare, mamă!
0: După care începe spectacolul propriu-zis. Iar spectacolul propriu-zis înseamnă niciun moment de pauză. Vom avea două pupitre de DJ. Back-to-back, DJ Cristian Thompson și DJ Raz, titularii de la Muzicaia. O să pună muzică toată seara. Muzica aia va fi întreruptă de recitalurile artiștilor pe care i-am invitat. Îi zicem în ordine alfabetică sau cum ne vine?
1: Nu, în ordine analfabetică.
0: În ordine analfabetică.
1: Ca să fie cu
2: funcționale,
1: da.
2: Dar să fie funcțional.
0: Andrei Bănuță.
1: Bine de tot. L-am avut în Radio Aventura, ați
2: are
1: văzut ce
2: concert
1: atmosferă
2: la Sala Palatului.
0: Da.
2: Nonta.
0: Andrei Bănuță vine la Majoratul Zoo.
1: Asta este o păpușă.
0: Florian Rus cu Holy Moly.
1: Au dat hitul
2: străzile
1: monstru
2: din București.
0: Hitul monstru al verii a fost al lor. Le-am promis că sunt primii invitați la Majoratul
2: Altu,
0: Zoo.
2: Altul, hai.
0: Guess Who.
2: Wow.
1: Adică cine? Ah, Guess Who. Credeam că mă... Guess Who, da. Credeam că mă pui să ghicesc.
2: Joe
0: a confirmat aseară târziu, ultimul artist confirmat,
2: adică
0: și semnat pentru
2: mai
0: Stan. Nu, ultimul care a confirmat. Ne-am ajuns abia la J, Daniel. Ești tu funcțional.
1: Mai avem până la Z.
0: Până la Z mai avem.
2: Cu capa.
0: Cu capa nu avem nimic, avem cu L.
2: Ba da, mă, chilafonii, mă.
0: Nu e chilafonii. Lidia Buble.
1: Fratele nostru.
0: Să știți că voi în momentul ăsta puteți să intrați pe yellowtickets.ro pentru că sunt numărate biletele astea early bird. Când se termină, se va trece la...
1: următoarea categorie de bilete.
0: Nu, la următoarea categorie de preț, adică da, se trece la prețul normal. În momentul ăsta, doar pentru că ascultați Morning Zoo, aveți șansa de a le lua la cel mai mic preț biletele pentru Majoratul Zoo. Mergem mai departe?
2: Hai, la M, ca L, M, da?
0: Deci Lidia Buble am zis, la da. M este Mira.
1: Iuhu!
0: La N este Nicole Sherry.
2: Oh.
0: La O n-avem pe nimeni.
1: Oh, mami! Oh, tati!
0: La P l-avem pe Puia.
2: Puia ca așa.
0: La S l-avem pe Smiley.
1: Yes, baby! Cu reveria, cu toate alea nebune.
0: La T avem nu doar Tara Fucleante, ci și pe Diana Matei. Și la T mai avem și trupa altceva, trupa care...
2: Fetele, adică fata noastră de la stewardeza, care cântă...
1: Andrușca.
0: Cea care a încheiat sezonul, a dat mare cântare aici, la final de sezon de Morning Zoo. Am promis că au cântat atât de frumos, le-am promis un loc la Berăria H, la Majoratul Zoo, pentru că știam că îl facem încă de când am plecat în vacanță. Hai să vedem dacă aveți voi întrebări la 0748111550. Artiștii, toată echipa Zoo va fi acolo, evident. Îi mai zicem o dată pe toți artiștii?
1: Hai să-i mai spunem o dată.
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraf Cleante și Diana Matei și trupa altceva. Toată echipa Zoo va fi acolo și DJ Cristian Thompson și DJ Raz.
2: Raz.
0: Cât va dura spectacolul? Cât va dura Majoratul?
2: Cât vă țin picioarele?
0: Ne-am propus cam până la miezul nopții.
1: Ce da?
0: Ma dacă...
2: Să mai stă?
0: Să mai stă, nu e nicio problemă. Dacă vrea cineva să plece mai devreme, o să avem grijă ca toți artiștii să cânte până pe la 11 și jumătate.
1: Adică să-i prindem pe toți cum da ar veni.
2: La ce oră începe? E o petrecere de zi? Adică începem cu anunțele de la Ardia?
0: I-am zis, la 6 este accesul în Berăria H.
2: Și dăm drumul?
0: Poate să vină direct de la muncă. Și dăm drumul numai decât. Adică nu...
1: Nu, e cu ținut obligatorie, nu e cu dress code, nu e cu absolut nimic. Lista de invitații este făcută.
0: Bună dimineața, vă rog frumos, îmi puteți da și mie link-ul? Păi cred că cel mai simplu ar fi să intrați pe radiozoo.ro, unde la ora asta ar fi trebuit să fie deja știrea cu Majoratul, dar nu este. Dar o să fie. Dacă nu, intrați pe yellowtickets.ro. yellowtickets.ro.
2: Bilete galbene.
0: Acolo sunt, e platforma de bilete a celor de la Berăria H. Și practic trebuie să mergeți cronologic
2: după toate,
0: după toate.
2: Vă duceți la 1 octombrie.
0: Da. Vă duceți la 1 octombrie. Treceți de Pindu, Georgiana Lobonț, Aba, Adi Minune, Luis Gabriel, Zdob și Zdub, și la 1 octombrie vă apare, ați dat click și ați luat biletele. Atenție, sunt numărate, sunt limitate biletele la cele mai bune prețuri, biletele Early Bird pe care le-am anunțat în această dimineață, exact acum.
2: Mai multe că pe cele mai multe șanse de câștig.
1: Băi, majorat tu, Zu, adică tu trebuie să vii să ne sărbătorim împreună, că de-aia în cuvântul majoratul e
0: până alăturarea asta de-a tu. Se poate face accesul. Păi dacă ți-ai luat loc, poți să
1: vii. Poți să vii când vrei.
0: Adică nu e spectacol de
2: opera,
0: adică nu e festivalul George Enescu. Da. Treaba e în felul următor. Știți mesele de la Berăria H?
2: Da. Da. Alea lungi.
0: E foarte important. Deci voi vă luați loc la categorie. Categoria aia este în fața scenei. Și platforma vă repartizează automat locurile. Când ajungeți la Berăria H, un
2: majordom
0: vă va conduce la masă, la locul asignat vouă. Dacă sunt grupuri mari, atenție, luați-vă biletele din timp și luați-le toate odată, pentru că dacă veniți 10, nu luați 5 acum bilete și 5 peste 3 zile, pentru că nu o să stați în același loc.
2: Deși nu e rău, că poți să te vizitezi, adică te duci pe la unii, pe la alții, bă, la voi cum e la masă, sunt băieți mișto, sunt fete faine.
0: Tortul la ce oră se dă, întreabă Sebastița?
2: Pe la 12 fără 5.
0: O să dăm și tort, îți dai seama, nu se poate să nu dăm și tort. Trebuie să iasă Emma din ceva.
1: Păi da, normal. De la m-am săturat să ies din...
0: S-a blocat site-ul Berăriei. Cum să se blocheze site-ul Berăriei?
2: Păi da, nu e normal?
0: yellowtickets.ro. Nu intrați pe site-ul Berăriei. Intrați pe yellowtickets.ro. N-are cum să se...
1: /bilete/majoratul/zoo petrecerea 18 ani și vă duce direct acolo. Și n-aveți cum să ratați afișul, pentru că este unul foarte frumos.
0: Era perfect dacă era vineri. Din păcate acum... e ziua pe care am găsit-o...
2: liberă.
0: Liberă.
2: Nu-i Berăria noastră, încă.
0: Sau e doar pentru cei din București? Nu e doar pentru cei din București.
2: Hai nu fiți.
0: Știți foarte bine că atunci când facem orașul faptelor bune la Oradea, nu e doar pentru cei din Oradea, sau când am făcut Forța Zoo oriunde în România, n-a fost doar pentru ei. Acum nu ne judecați pe asta, că...
1: fiind zi de muncă și pentru noi și ziua aia și a doua zi, trebuia să fim un pic mai aproape de casă, să le putem face pe amândouă.
0: Ba da, s-a blocat site-ul, ne zice cineva. Hai mă, nu pot să cred.
2: E, ușor, ușor.
0: Nu mă, mie îmi funcționează site-ul. Vouă vă merge?
1: Eu îi dau un refresh acum, mie merge, da.
0: Și pot să achiziționez bilete?
1: Ia să vedem. Hai să-mi iau la...
0: Vezi că nu dăm bilete de protocol, deci dacă vrei să-ți aduci prietenii, acum ai momentul, Emma, să cumperi pentru prietenii tăi.
1: Da, cum să nu?
0: Dacă tu ai impresia că fiecare membru al echipei primește 10 bilete...
1: Păi nu, fratele meu, că n-avem cum să facem asta. Eu... și în plus eu respect artistul, dar de pe afiș, pentru că și eu am fost artist odată la viața mea și știu ce înseamnă.
2: Mă, care nu prindeți bilete la aici, la PTC Radio Zoo, vedeți că are Costel Biju, are pe 13 septembrie.
0: Eu voi fi acolo, nu există nicio scuză, alături de voi, și voi veni de la Suceava, ne zice Claudia.
1: Claudia, să vii la noi să te îmbrățișăm, vezi că o să te strigăm de pe scenă, să fii prezent acolo.
0: Mulțumesc, am găsit site-ul, prețul e foarte bun, dar din păcate suntem prea departe de București. Vă salut. Unde? Cu drag din Luduș. Da.
1: E un pic cam departe, n-ai ce să zici.
0: Poate să fie, dacă nu ți iei o zi liberă. Dar uite, dacă ești din Ploiești, Pitești, Constanța chiar,
1: Italia,
0: eu zic că poți să faci, că de-aia e majorat. Nu trebuie, adică trebuie să te simți ca la 18 ani. Băie, să faci o nebunie de asta, să vii până în București, să petreci cu noi și să te întorci ca a doua zi să mergi la serviciu. Și noi suntem la matina la a doua zi.
2: Să vă zic că ieri am plecat pe la 4 din București. Am ajuns pe la 8 și ceva la Iași. Am stat cu mama la spital cât am stat, nu știu ce. După aia m-am întors. Cât am plecat eu? Pe la 12 noapte am plecat din Iași. Și iată-mă la matinal. Care e problema?
1: Plus că eu, dacă aș fi acum vreun CEO din ăsta de la vreo corporație de asta șmecheră, în loc să fac un Secret Santa de la ipocrit să plângă colegul că i-am dat o cană de parcă până acum bea apă direct de la robinet, aș cumpăra pentru toată echipa câte un bilet din ăsta să ne petrecem împreună.
0: Ar fi fain să veniți în gașcă. Ar fi fain să veniți în gașcă. Ne scrie omul nostru Claudiu Alin Cruceanu. Zice, dacă vine și doamna Claudia, vine și domnul Claudiu, adică eu. Sper să o convingi. Până ai terminat de zis lista de artiști,

0: Se vânduseră deja 63 de bilete, ne-a scris colega noastră Ami.
1: Să știți că funcționează. Am intrat în acest moment pe yellowtickets.ro, majorat Uzu pe trecerea de 18 ani și funcționează perfect.
0: Funcționează, nu?
1: Da, da.
0: Avem un sistem. Funcționează.
2: Eu o să stau la intrare și o să zic biletul la majoratul.
0: Bună dimineața, dragilor, dar puteți face matinalul de-a doua zi direct de acolo. Nu, e trist să faci dintr-o hală.
1: Berărie goală.
0: Dintr-o berărie goală, îți dai seama, mirosul ăla de
1: stau ca o halbă
0: de...
1: tristă, uitată într-o hală.
2: Mai faceți spume ca berea și nu merge.
0: O, venim, că nu-i departe, adică berăria e aici, în Herăstrău, noi suntem în Băneasa și pe jos ajungem la Moradiu. Vă iubesc și aș veni pentru voi și la capătul lumii. Paraschiva din Galați vine la majoratul ZU.
2: Ai pupiu, Paraschiva.
1: Și pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, iată artiștii Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, pentru că vine și doamna Morar, fană Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
0: Bună dimineața, merge foarte greu site-ul, posibil să fi intrat prea mulți odată. Dar s-ar putea ca de pe unele device-uri să meargă site-ul un pic mai greu, dar așteptați, adică în vorba aia, nu l-a blocat Adi Minune site-ul. Și da, prețurile sunt, adică mă uitam, tu ai văzut la Adi Minune ce prețuri sunt? Deci Adi Minune pe 24 septembrie și invitații săi. Uh-huh. Are așa, categoria A 500 de lei. Știi cât costă? Adică categoria din fața scenei.
1: Da.
0: Știi cât costă la majoratul ZU, unde avem toți artiștii pe care i-ai spus tu, DJ, echipa ZU și așa
1: unde?
0: Mai departe?
1: Unde? La în ce zonă?
0: Categoria A, în fața scenei. Mesele din fața scenei.
1: 199.
0: Deci la Adi Minunii costă 500, la noi costă 199 de lei early bird în momentul ăsta. Bună dimineața, gata, am luat biletul, vin la majoratul Radio ZU. Avem 100 de bilete cumpărate până acum. Din nu știu câte sunt, 1800, 2000 de locuri maxim.
2: Vezi, poate nu vindem bilete.
0: Mona din Popeșle Ordeni, am luat biletele, merge site-ul.
2: Haide, Mona, te așteptăm.
0: Bună ziua, am găsit site-ul, dar nu am liber, sunt din Chamonix, Mont Blanc.
1: Dați cu un bulgăre de zăpadă peste noi.
0: 6 bilete în birourile de la Sal Tempo, ne vedem acolo. Deci dacă sunteți găști care ascultați muzica aia și vreți să veniți, încercați să luați biletele toate odată, pentru că așa e sistemul de repartizare la mese. Se repartizează în funcție de cum, automat, în funcție de cum se cumpără biletele. Și dacă luați 5 astăzi, 5 peste 2 zile, o să stați în locuri diferite, chiar dacă la aceeași categorie sau la aceeași masă.
2: Majoret!
0: Neața ZU, cei din diaspora și care nu pot veni în România pentru acest eveniment, vă putem vedea și noi cum a fost acolo.
2: O să apară niște știri în presă, că noi, asta și noi la majorat, acum sunt și mulți oameni care o să ne privească și ceva o să aflați voi, dar frumos ar fi fost să trăiți cu noi în bucuria asta acolo.
0: Da. Neața, așteptăm să auzim și numele lui Adrian Minune. Păi l-ați auzit, el are cu câteva zile înainte. Dacă doriți, puteți să... Tot la berăria H.
2: Sau cine știe, poate vine și domnul Adrian Minune la majoratul nostru. Că vorba aia, suntem prieteni, am crescut cumva împreună, l-avem și pe colegul lui de facultate, de ce să nu?
0: Bună dimineața, pentru cei care vin din provincie, la cât pot eu le asigur transportul gratuit până la berăria H, zice Marius, șofer de Uber și Bolt. Foarte drăguț ești, Marius. Nu cred că e cazul. În plus, dacă veniți din provincie și aveți probleme cu parcarea, să știți că e parcare multă în zonă. Adică găsiți sigur loc de parcare în jurul berăriei H. Da, mai deci asta cu transmis online, nu vă bazați pe asta că îl vom da live. Nu știu dacă o să-l dăm live. Vrem să ținem ideea asta de petrecere, de majorat, să ne distrăm ca la 18 ani.
1: La berăria H se lasă cu scandal mare. Ia-ți bilet că rămâi la poartă, ca la discoteca din sat.
0: Ce reprezintă biletele VIP? Biletele VIP, dacă vă uitați pe o poză de la berăria H, e o, nu știu zonă... cum să zic, o platformă vis-a-vis de scenă.
1: Un promontoriu.
0: Care nu e la același nivel cu hala.
1: E high level.
0: E la etaj. și practic

0: nu e înghesuială. Dacă nu vrei să stai mai ferit VIP, așa, să ai cea mai bună vizibilitate, sunt 100 de locuri, doar 100 de locuri.
1: Care VIP, costă deci 249 de lei.
0: Balcon, mă, se numește.
2: Da, mă, la balcon.
1: Balconi,
2: adică
1: la balconi.
2: Poți să vezi acolo cum își schimbă artistul tricou, da, cum bea o guriță de apă, că ești așa deasupra și vezi acolo pe scenă tot.
1: E practic ca o zona de domnul regele.
0: Dacă în afară de masa aia din fața scenei, da, unde te uiți direct la artist, vezi, îi vezi de sus pe artiști de la VIP. E cea mai bună vizibilitate.
2: Dacă s-a spălat pe păr, dacă și-a făcut fred.
1: Cineva întreabă dacă minori... Da, accesul minorilor sub 16 ani este permis doar însoțit, da, de un adult și pe baza unui bilet valabil.
0: Absolut. Deci, inclusiv
1: copiii,
0: minorii, da, trebuie să
1: plătească bilet.
0: Să plătească bilet și dacă au sub 16 ani trebuie să vină neapărat cu un adult.
1: Cineva întreabă dacă se fumează în... Fumează afară.
0: Nu se mai fumează de mult în interior, în niciun...
1: Au zis că dacă avem 18 ani...
0: A.
1: Nu, tată, nu.
0: Neața, am luat și eu două bilete.
1: Deși, din când în când o să auziți. A fum, omorare!
0: Da, am luat și eu două bilete pentru mine și soția mea. Este ziua ei de naștere și este cadoul perfect, scrie Claudiu Tincoca.
2: Uite, asta zic, e o idee de cadou super, super bună și foarte accesibilă și rămâi și cu o amintire extraordinară.
0: A, și mesele VIP, s-a uitat să zic, sunt maxim 10 persoane la o masă. Adică nu sunt mesele alea lungi de la celelalte categorii. Dar oricum, mă, te distrezi indiferent unde ai stat la berărie. Și eu cred că în momentul ăsta, adică prețul ăsta early bird, 119 lei categoria C, e pentru oricine. E chiar pentru oricine.
2: Și te-am zis, la banii ăștia de obicei vezi un singur artist. Acum la banii ăștia, prețul unui bilet îți oferă mai mulți artiști.
0: Bună dimineața, și eu am achiziționat biletele și voi veni împreună cu gemenele de 15 ani. E perfect. Deci dacă sunt însoțite de un adult, adică de tine, am comandat 3 bilete, ar trebui să primesc confirmare, nu? Încă nu am primit-o. Oana Chiliban mă cheamă.
1: Oana, vezi, da, ai luat la, da, festivalul Borșului la Jurilovca sau la petrecere?
0: 113 bilete vândute în momentul ăsta pentru majoratul ZU în primele 10 minute de când le-am pus în vânzare.
1: Hai să plecăm și noi acasă, mai avem încă 1000 și ceva de bilete de dat.
2: Deci eu vă rog frumos să luați în considerare această ofertă, să ne ascultați, să intrați pe link, indiferent ce faceți acum, că după aia iar o să ne sunați. Iar o să spuneți că nu găsiți bilete și nu o să avem ce să vă facem, pentru că e capacitatea de 2000 de locuri.
0: Nu, no, 2000 e mult.
2: E 2000 mult 2000.
0: Era dacă scoteam mesele din față și puneam în picioare.
2: Și dacă dăm masa noastră, stăm noi în picioare?
0: Sunt sub 1800 de locuri. Iată, în total. Deci asta e capacitatea maximă.
1: Am comandat 6 bilete, încă nu am primit confirmarea, zice și Tibi din Ploiești.
0: O să le primiți pe toate. În momentul ăsta, pentru cei cărora le e greu să intre pe un site necunoscut, yellowtickets.ro, o să dea să scroleze până ajung la evenimentul Majoratul ZU. Pe radiozu.ro, prima știre de pe site e fix asta. Majoratul ZU, pe 1 octombrie, dă muzica mai tare și petrecem ca la 18 ani și aveți link direct către yellowtickets.ro, care în momentul ăsta s-a blocat.
2: Nu, ca să vezi.
1: Corina, de ce nu vine la... Pentru că are în altă parte, probabil. Nu și-a găsit rochia.
0: Care e Corina? De la ZU?
1: Nu, Corina de la Forța ZU.
0: Ah, nu știu.
2: A crescut băiatul mare, are 18 ani, acum chiar nu putea să vină liniștită.
0: S-ar putea ca link-ul direct spre eveniment de pe radiozu.ro să nu funcționeze, dar intrați pe yellowtickets.ro, dați până la evenimentul Majoratul ZU și acolo sigur merge. Bun, hai să luăm o pauză, adică să ascultăm știrile.
2: Cu ce o să mă îmbrac?
0: Am anunțat evenimentul. Am ținut să vă anunțăm pe voi prima oară, pentru că, repet, prețurile astea sunt prețuri early bird. Ele vor crește în momentul în care se vor epuiza biletele
1: cât
0: rezervate
1: apropiem,
0: pentru,
1: da, de
0: cei mai mari
1: bilete, da, ca ouăle de Paști. Cu cât se apropie sărbătoarea.
0: Și cred că ne apropiem ușor, ușor de epuizare, pentru că văd că suntem acum vreo 130 de bilete achiziționate. 130.
1: Păi, dar mai avem, mă, până la 2000.
0: E până la 2000, dar early bird nu sunt 2000.
1: Vezi? Eu analfabet funcțional. Tu zici ceva frumos, explici și eu nu înțeleg.
0: Îmi răspunde și mie cineva?
1: Da? Ziceți.
0: Da, Oana, vei primi confirmare. S-ar putea ca, achiziționându-se foarte multe bilete, să se fi blocat un pic platforma. Dar uite, sigur vei primi confirmare.
1: Flori zice, am comandat 4 bilete la ora 8:57. Comandă confirmată.
2: Iată.
0: Iată.
1: Veniți îmbrăcați ca la 18 ani, vorba aceea, nu?
2: Da, bineînțeles.
0: Bine. Bună dimineața. Știrile de 9 la 99 minute, bine ai venit!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit! Trafic aerian perturbat în continuare în Marea Britanie, avem 17 grade acum în București. Atac cu drone azi noapte la punctul de trecere a frontierei Tudor, Republica Moldova, Ucraina. Două persoane au murit, alte două au fost rănite, anunță Poliția de Frontieră din Republica Moldova. Infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea oprită aici. Autoritățile din Moldova anunță că în zona de frontieră de pe teritoriul țării nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru populație. Situația însă e monitorizată în continuare. Și trafic aerian perturbat în Marea Britanie. Aproape 180 de zboruri programate astăzi au fost anulate din cauza unei defecțiuni tehnice la nivelul sistemului de control. Asta după ce ieri aceeași problemă a cauzat anularea peste 1000 de zboruri. Probleme se înregistrează inclusiv pe aeroportul Heathrow, al șaptelea cel mai aglomerat din lume. Iar în țară astăzi începe procesul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, plus alți 20 de inculpați, sunt acuzați de infracțiuni privind ordinea constituțională. Instanța a dat undă verde pentru începerea procesului, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile. În continuare, probleme cu apa la Târgu Neamț. Autoritățile nu au găsit deocamdată o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. În oraș au fost amplasate 20 de rezervoare, dar acestea acoperă doar parțial necesarul populației și oferă apă care nu e potabilă. Primăria ia în calcul forarea unor noi puțuri pentru identificarea unor surse suplimentare de apă. Criza apei de la Târgu Neamț are două cauze, odată scăderea severă a resurselor de apă, la care se adaugă și o infrastructură veche cu avarii repetate. Problemele s-au extins acum și în județul Suceava, unde la Roșcani apa e furnizată odată la două zile din cauza scăderii rezervelor. La sport diseară continuă meciurile din Liga Campionilor. Una dintre cele mai așteptate întâlniri este Liverpool-Atletico Madrid. Se joacă de la ora 22. Atletico a marcat în 22 din ultimele 24 de meciuri din faza principală a Ligii Campionilor. Și tot diseară se joacă și Napoli-Arsenal. Arsenal e vicecampion a ediției trecute și a avut atunci cea mai bună apărare a competiției. Doar 7 goluri primite în 15 meciuri și 9 partide fără gol primit. Napoli însă joacă diseară acasă și are avantaj. Continuă să crească temperaturile în vest, nord-vest, dar și prin centru și sudul țării. Avem 23 de grade maxime pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest. În București cer mai mult senin astăzi, soare o maximă de 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața! Să știți că merge vânzarea de bilete, merge și site-ul. Ori pe radiozu.ro, ori pe yellowtickets.ro. Mă uitam, Daniel, că avem concurență mare.
1: La cine?
0: Deci înaintea noastră e Adi Minune,
1: da.
0: La Berăria H cu prietenii săi.
1: Și crezi că mai are lumea bani ca să vină și la noi?
0: Și a doua zi după noi e Țancă Uraganul.
1: Mamă, ne-am băgat.
0: Da, ne-am băgat între...
1: Eu nu cred că vindem. Cam cred că 100 de bilete. Dar oricum, noi venim, facem petrecere.
0: Păi cum 100? Că avem 150 deja vândute în 15 minute.
1: Nu vindem.
0: Tata. VIP Early Bird este sold out. Eu v-am zis că se apropie.
1: Auzi,
0: de...
1: Mihai,
0: deci nu, în momentul ăsta, dacă vreți să luați bilete VIP, nu mai puteți să le luați la cel mai mic preț, la 249 de lei. Ele au crescut la 275 în momentul ăsta.
1: Aha.
0: Dacă nu m-ați ascultat. Și în curând și celelalte categorii Early Bird vor fi sold out.
1: Deci înaintea noastră este Adi Minune,
0: da.
1: Cu o zi sau două sau...
0: Vreo 3-4.
1: Așa. Care da, are cât? 500 de lei?
0: 500 de lei VIP-ul, da.
1: VIP-ul, da? Și după noi este
0: Țancă.
1: Țancă. Și noi în mijloc.
0: Păi și ce? În mijloc. La o dată între... disponibil între ei doi.
1: Da, mă gândesc dacă lumea o să mai aibă bani. Adică ai doi titani, ai doi
0: da.
1: Grei. te gândești, bă, dau 100

0: Să-și ceva de lei să mă duc la Radio Zoo sau mă duc?
1: Da, a? Și încă mai avem la categoria C, care e tot categoria la mese, încă mai avem bilete Early Bird la categoria C, 119 lei. În momentul ăsta, dacă intrați pe site.
0: Știi ce fac? Deci înainte de eu o să vin înainte cu vreo două ore înainte de spectacol. Mă uit pe sub scenă să văd dacă n-au rămas bani de la diminuare.
1: Neața, dragilor, gata, am luat trei bucăți în fața scenei și am primit și confirmare. Aura Mihaela Iancu, îți mulțumim mult de tot. La ce oră e evenimentul, ne întreabă cineva?
0: La 6 se dă drumul la
1: e accesul la poartă. În berărie. Și până spre miezul nopții va fi.
0: Da.
1: Adică noi nu avem o problemă cu timpul să... Avem muzica, avem DJ. Apropo, e ziua lui Cristian Thompson astăzi, la mulți ani.
0: La mulți ani, Cristian Thompson.
1: Care
0: la...
1: pe 1 octombrie va fi back-to-back cu DJ Raz. Vom avea două pupitre de DJ acolo pe scenă și toți artiștii pe care am anunțat, de la Smiley la Tarafu Cleante și Diana Matei.
0: M-a sunat luni, după program.
1: Cine?
0: Să ne felicite. Cristian Thompson. Pentru audiențe, pentru colaborare, pentru tot ce așa. Și zice, băi, Daniel, știu că tu ai mulți prieteni pe aici. Zic, pe unde, mă? Prin Miconos. Ajută-mă și pe mine cu activitate ceva pe aici. Cu barcă ceva. Că s-a dus undeva la o zonă de asta unde erau bărci într-un port. Și când au aflat aia că e DJ, a zis, băi, tu pui aici la Miconos, bă, băiatule, deci tu ai bani. 5.000 de euro barca. Bineînțeles că n-a luat-o,
1: nu? Okay. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața și spor la
0: activități,
1: bilete. Ne vedem la Majorat pe 1 octombrie la berărie.
2: Nu îmi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
3: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
2: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
3: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Sportissimo găsești mereu

0: weekendurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Top deal! Acum la Teichmann oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limită a stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ce cu tristețea asta?
1: Păi da, nu vă iubim noi?
0: 251 de bilete achiziționate în momentul ăsta pentru majoratul Zoo.
2: Asta îmi place.
0: Eu ți-am zis că să dau, Emma.
1: Să dau.
2: Nu știu eu că se dau, dacă nici eu nu știu că se dau, nu mai știe nimeni.
0: Astea sunt cele plătite, confirmate, vândute deja până în momentul ăsta, nu, că sunt foarte multe rezervate și neplătite încă.
1: Păi normal, că de-aia trebuie să primești confirmare. După ce ai plătit, îți vine confirmarea.
0: Poți să suni niște persoane care deja și-au achiziționat. Să
1: uite,
0: vedem,
1: te rog frumos, sună la doamna Alina din Făgăraș.
0: Care
1: zice în felul următor: ce surpriză frumoasă o să le facem copiilor când o să-i ducem la majoratul Radio Zoo. Și vedem aici trei copilași care merg la școală și sunt micuți. Adică dacă doamna de la Făgăraș poate să vină

0: Da, sunt...
1: cu trei copii.
0: Mă, și sunt artiști pentru toată lumea. Adică avem pentru copii Andrei Bănuță, Smiley,
2: Mira.
0: Avem pentru cei mari, avem Tarafu Cleante, avem... Dar ce, Smiley nu-i pentru și pentru cei mari? Ce vorbesc eu prostii aici? Gata, patru bilete, Dr. Gabi și Dr. Adina din Ploiești, alături de băieții noștri, Andrei, 18 ani pe 23 ianuarie, deci facem majoratul acum pe 23 septembrie, și Ștefan, confirmăm prezența la majoratul ZU.
1: O avem pe Alinuța?
2: Avem, da.
1: Ia să o auzim. Bună dimineața, Alinuța!
0: Care n-are o problemă să vină din Făgăraș joi pe 1 octombrie.
1: Să rămână.
3: Nu avem nicio problemă. Da, o să le fac o surpriză copiilor.
1: Doamne, sunt atât de frumoși că îi văd în poza, da. Cred că a fost făcută ieri poza cu buchete de flori.
3: Da, în prima zi de școală, luni.
1: În ce clasă sunt copiii pe care îi vei aduce la majoratul Radio Zoo?
3: În clasa 1, în clasa 2 și în clasa 5-a, cea mare. Da.
1: Și a doua zi mai ajung la școală.
3: Vedem. O să facem ceva să fie bine.
1: Da.
0: Da.
1: Recuperează-i.
3: Recuperăm.
1: Gata, știu cum o să recupereze. Să facă o compunere pe care să o citească în fața clasei despre cum a fost la majoratul Radio Zoo. Da.
3: Da, exact. Așa o să facem.
0: Da.
3: Vă mulțumesc frumos.
0: Bine, și noi îți mulțumim. Hai să vedem cine și-a mai luat bilete. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e acolo?
4: Ileana, sunt din București.
1: Așa, câte bilete ai luat, Ileana?
4: 3.
1: Să fie cu folos, cu petrecere.
0: Și cu cine vii? Cu prietenele tale sau...
4: Nu, cu soțul și cu băiețelul.
0: Cu soțul și cu băiețelul.
4: Câți
0: ani are? Cât are băiatul?
4: 14
0: ani.
1: A, încă îl mai puteți trăi după voi.
4: Exact.
0: Bine, ne vedem acolo. La ce categorie v-ați luat? Da, vă așteptăm.
4: Categoria C.
0: Categoria C, ok. Deci încă mai găsiți bilete la cel mai bun preț, adică tariful ăsta Early Bird, la 119 lei, la categoria C. Bună dimineața! Cine mai vine la majorat?
2: Flori!
1: Noi
4: venim!
1: Voi care? Câți?
4: 4. Flori.
1: 4? De unde?
4: Boldește în Prahova.
1: Oh, aproape.
4: Aproape, da.
0: Tot în familie sau în gașcă?
4: Gașcă, colege de serviciu.
0: Oho! Colege?
4: Tanti contabilele.
0: Contabilele din Boldescăieni.
1: Și e o vorbă. Fete faine mai găsești la Mykonos și în Boldești.
4: Așa, ai văzut?
0: Bine.
2: Să nu ne țineți contabilitatea la gesturi, că nu răspundem de noi.
4: Nu, că nici noi nu o să răspundem de noi.
1: O să lăsăm telefoanele la intrare, să nu se filmeze.
0: Ăștia-s primii oameni care și-au luat bilet, primii oameni, că deja avem spre 300 de bilete.
1: Băi, da, voi știți de hala aia din Berlin? Unde se fac niște petreceri monstruoase, unde nu intră oricine.
0: Despre care cântă și Rosalia, are o piesă.
1: Da?
0: Da.
1: Și lași telefonul, lași tot da. Acolo.
0: Neața, bine ai venit la Zoo.
5: Costel.
6: Alo?
0: Costele.
6: Bună dimineața, băi, și mă bucur să vă reaud.
0: Nici tu nu te-ai distrat la al tău majorat? Adică...
6: Din păcate nu, dar vă pot spune ceva înainte de
0: face
6: prezentare?
0: Sigur. Da.
6: Vreau să vă spun că a fost o mare bucurie să ne revedem cu colegii Cuzatea și Popescu la plaja mea Capa Aurora.
0: Așa.
6: Dar eu fiind cazat la Eforie Nord, m-am dus de două ori, o dată miercuri și în ultima zi de matinal de la mare.
0: Ai bătut ceva drum.
6: O mare bucurie să ne revedem cu ei. Am dat mâna cu ei, am făcut poze cu ei, am primit și un cadou din partea Radio Zoo, tricou, matinal de vară Zoo.
0: Și ne vedem la majorat.
6: Da, cu siguranță. Dar așteptam să startul pentru vânzarea biletelor.
1: Și ți-ai luat?
6: Da, la categoria B.
1: Câte?
6: Early Bird. Din păcate, un bilet, că sunt singur.
1: Nu o să fii.
2: Nu e cazul. Acolo.
1: Nu o să fii singur.
6: Da, este o mare bucurie că ne putem revedea și noi față în față. Și apropo, ne-am mai revăzut acum câțiva ani când a fost la extragerea pentru Marele Premiu Citroen C4 Cactus și 25.000 de euro.

0: 6 bilete. Oricum, cred că sunt puține, că mi-am sunat în timp așa nu prea util prietenii și cred că așa puteam să iau mai multe, în fin. Cred că eu făceam și un business dacă vroiam.
1: Da, da, da, da.
2: Bine, omule, da, numele cui ai luat biletele astea? Adică sunteți o gașcă de colegi, de prieteni? De...
0: Păi, luasem pentru familie, nu mi-a confirmat decât soția, copiii mei se trezesc mai târziu. Nații...
1: Tu ia biletele, da, că găsești niște vecini.
0: Din ploie sunt, da, da, da.
2: Bine,
0: ne vedem acolo.
2: Dăm drumul la majorat, cam cum o să fie așa, încercăm să mergem dintr-un artist într-altul. Iauzi. Andrei Bănuță, primul în ordine alfabetică, vine la majoratul ZU.

0: interes pe care să mă urc din ce categorie?
1: Faci top, top pe toate!
0: Categoria grea!
1: E mai grijă să nu cazi peste halbe!
0: No.
1: La majorat o să fie tort de halbe la Berăria H!

0: Bună dimineața, ești în direct la Zoo. Hai să vedem cine mai bine m-a majorat. Neața. Neața.
1: Neața, omule.
2: Alo.
3: Bună dimineața.
0: Da, tu ești în direct. Câte bilete ai luat și cum te numești?
3: Două Claudiu Tincoca, două bilete am luat pentru că mea la VIP.
0: Ai întrebat-o și pe ea?
3: Nu.
0: Ok.
1: Nu se întreabă astfel de lucruri.
3: Ea face 31 de ani acum pe 24 septembrie. M-am gândit că bine. Ce cadou pentru ea.
0: Numai bine pe 1 octombrie la Berăria H.
2: Face revelion în octombrie.
0: Se curgă șampania, Jo va cânta acolo.
2: Jo sau Jo?
1: Jo.

0: serios. Vreau să fiu acolo.
1: Fă-le cadou, dă-le două bilete.
0: Hai,
1: care
0: frumoșilor!
2: Ema, a trebuit să închid, sunt la volan. Ne vedem însă pe 1 octombrie la mulți ani, Zu. Vă pupăm, Oana din București.
0: Te pup, Oana.
2: Semnează.
3: Deci a trimis un domn un mesaj cu poză cu soția lui. Zice: vin cu nebuna. A, dar stai că el vrea invitații. Păi nu, nu e cu invitații, e cu bilete.
2: Yellowtickets.ro.
0: Păi nu, invitația e asta, verbală, haideți,
2: da. Vedeți că doar câteva bilete early bird mai sunt, adică la cel mai bun preț, după care prețul crește și devine la normal.

0: se cheme? Manjurat Zu.
1: Majorat Zu, acum în orașul tău, hai și tu.
0: Și dacă mai avem oameni care deja au luat biletele, au primit confirmare, să-i băgăm în direct

0: Bună dimineața!
1: Neața!
0: Vii la noi la majorat?
2: Te lasă?
1: Da, dragilor.
2: Te lasă ai tăi?
1: Eu o să le las pe fete, pentru că venim împreună.
0: Ia cu?
1: Da, o fată de 7 și e cealaltă de aproape 12, pe 23 luna asta este ziua ei.
2: A, e născută în aceea zi cu buzdu, 23 septembrie.
1: Exact, de-abia așteptăm să-l cunoaștem, să-i spunem la mulți ani după
2: mulțumim,
1: ziua lui.
2: Mulțumim. Ce familie, cum vă numiți?
1: Mulțumim și noi. Alina sunt. Și vin împreună cu soțul și cu cele două fete.
2: Bine. Să știi că noi singură avem o poză minunată. Familia Pietrușel, care ne adoră, Alexandra, subsemnatul, Andreea, Manuela, un tată cu
1: trei fete în jurul lui. Sigură că suntem foarte mulți care vrem să fim acolo. Noi suntem norocoși că am luat toate biletele.
0: Imaginează-ți cum veți face voi la piesa asta, tu cu fetele tale. Când va urca Smiley.

0: 175 de bilete vândute, Daniel, și confirmate în momentul ăsta.
1: Marfă!
0: Cine vrea la majorat, intră pe yellowtickets.ro. Acolo găsiți și afișul, toți artiștii, inclusiv Smiley.
1: Și da, plătesc și copiii, pentru că asta e regula casei. N-avem ce face. Am văzut că sunt rugăminți, că sunt... Dar ce să facem? Asta e regula casei.

0: jos. Bună dimineața!
1: Mă scape pe sus, da.
0: Bună dimineața!
2: Alo?
0: Da, cine vine la Mazorat?
1: Da, ține-mă mică!
2: Cu cine stăm de vorbă?
1: Asta e o întrebare foarte bună.
3: Puteți să stați de vorbă cu mine,
1: cu Abi. Abi!
4: Abi! Bună!
0: Bună! Abi. Ce făceai? Mai luai bilete sau ce făceai?
4: Încercam să mai cumpăr câteva și pentru prieteni. Da, sunt foarte happy că vin. Abia aștept să ne distrăm.
0: Cu câte persoane vii și cu cine?
4: Vin cu fiul cel mic, care are 19 ani.
2: Da.
4: Și cu fina mea.
0: Ok.
4: Așa, să fim cafetele mai mult, dar ne-am luat bodyguard cu noi.
0: Băiatul, știu, dar de 19. Să nu ne mai lăudăm că, uite, Mădălina e foarte deranjată, deja de al treilea ei mesaj. Ea n-a mai dat zilele trecute sau săptămânile trecute, n-a mai dat mesaje la Zoo. Dar acum a dat vreo 3 mesaje, dar alte subiecte nu mai aveți decât să anunțați câte bilete s-au vândut. De acum și până
4: în octombrie,
0: doar despre această petrecere o să discutați.
2: Noi, doamnă, suntem plătiți la lădiță și... Nu, glumeam.
0: Trebuie să ne înțelegi și pe noi.
2: Hai, mă, deci nu.
0: Doriane, ești acolo? Bună dimineața!
1: Buongiorno!
5: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Ia zi, Doriane, din Pitești, tatuatorul nostru!
5: Din Pitești, 2 bilete la VIP Early, la masă, la balcon, am frică de înălțime.
2: Da?
5: Așa. Și am stat foarte bine și m-am gândit. Până în momentul de față, e al doilea majorat la care particip în afară de al meu.
2: Ia uzi!
0: La mine e primul, că eu n-am fost la majoratul meu. Pentru că nu... Și de ce n-am fost la majoratul meu?
2: Nu te-a lăsat.
0: Că nu s-a ținut. Bine, Nicol Sherry va cânta acolo și va fi și Mira... Pe 1 octombrie, Bereria H. Am zis?
2: Da.
1: Ai zis, dar poți să zici.
0: Să și ascultăm. Dacă îi ascultăm pe toți artiștii. 299!

0: Aprovăm de 350 de bilete. Se vând cam 10-15 bilete pe minut în momentul ăsta. Și o mare bucurie că la majoratul Zoo am reușit să îi aducem pe oamenii cu care am încheiat sezonul. Cântarea de final de sezon.
1: Altceva.
0: În iulie a fost cu trupa Altceva. Și au promis că pentru majoratul Zoo vor face un colaj special cu cele mai tari hituri românești din primii 18 ani de Zoo.

0: voi?
1: Pe noi?
2: Au, au, au, au.
1: Deci îți dai seama ce o să fie pe scenă la Berăria H pe 1 octombrie? Altceva. Bună dimineața, vii și tu la majorat? Sau doar ne amăgești așa? Neața, ești în direct.
3: Bună dimineața, bine la majorat.
4: Să rămână, ați promis.
1: Cu câte persoane și de către cine?
0: Daniela, cu cine vii?
3: Eu vin singură, din păcate, dar o să fiu cu voi și o cu toată lumea care participă la majorat.
0: Nu e singură, vezi, deja ți-ai dat răspunsul, ești cu noi acolo, cu toată lumea care
3: păi
0: o să vină, cu toți artiștii.
3: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Hai, ne vedem acolo,
3: abia
1: te-am pupat. Abia
3: aștept să sărbătorim. Pupi, frumoasă.
0: I love you.
1: Iese Bayram, Daniel?
5: Da, ce vorbești, mă?

0: Vedeți să venim și cu cățelul.
1: Ce taraf cântă la majoratul Zune, întreabă cineva. Taraful tarafurilor.

0: bun să vă aduceți bani și de dedicații.
1: M-ai făcut să te iubesc, pentru asta te vleznesc și-ți dau ție inima, să faci ce vrei tu cu ea.
2: Colegii mei au devenit foarte violenți în limbaj.
0: Cine, eu? Nu.
2: Nu știu ce s-a întâmplat peste vară între ei. Cu ei.

0: Vrig, ne vedem la Majorat pe 1 octombrie.
1: Oh, tocmai de la Vrig. Drum bun, dragilor.
0: Și am depășit în momentul ăsta 350 de bilete, 355 de oameni.
1: Să lăsăm ceva și pentru Samsari,
0: în prima oră. Uite, eu pentru asta vin la Majorat. Să ascult eu piesa asta live, cântată de Ghesu, și să vă mulțumim pentru primii 18 ani de zu. Ne vedem pe 1 octombrie la berărie. Contabilii pleacă acasă. Vă mulțumesc pentru matinalul de astăzi.

Linkul către bilete sau puteți intra direct pe site-ul de bilete al berăriei yellowtickets.ro. Derulați, scrolați până la 1 octombrie. Spectacolul apare în ordine cronologică.

0: 6 la 7.
1: Vânzătorii de bilete și-au terminat programul. Urmează Adi Mihailă. Urmează DJ, oamenii
2: adevărat,
1: de radio.
2: Adevărat, adică, normal.
1: De noi la asta ne pricepem.
3: Echipa de vânzări.
1: Mâine ce mai vindem, Daniel?
3: O țară.
1: Mâine băgăm teleshopping pe radio.
3: Gata, perdele, mâine băgăm perdele.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
4: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
16: Noul sezon la CCC.

0: al doilea produs la CCC.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: dimineața, aici e Zui, 10 și un sfert, te are vine cu știri sărmătea.
1: Bună dimineața, bun găsit, Hidroelectrica anunță facturi mai mari, avem 21 de grade acum în București. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul Dunării ar putea rămâne insuficient pentru răcirea reactoarelor pe parcursul întregii luni septembrie. În cel mai fericit caz, centrala ar putea fi repornită abia la sfârșitul lunii. Iar Hidroelectrica anunță facturi mai mari. De luna viitoare se scumpește curentul. Compania majorează prețul pe kilowattoră. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, impactul în factura finală va fi de aproximativ 7% în funcție de zona de distribuție. Scumpirea îi afectează pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele și primesc acum o nouă ofertă. 53 de minute atât petrec în medie românii în fiecare zi pe drumul spre serviciu și apoi înapoi acasă, asta în timp ce media europeană e de 48 de minute. La fel ca noi, de mult stau în trafic și olandezii, diferența însă e că în Olanda angajații de acolo merg mult, parcurg în medie 60 de kilometri în timpul navetei zilnice. Mai mult timp în trafic petrec angajații din Belgia, în jur de 60 de minute pe zi, dar și aceștia acoperă distanțe mari.
0: Cel deci
1: mai
0: cât bine... e media? Scuze, cât e media?
2: 48.
0: 48? Astăzi am depășit media.
2: Bravo,
0: astăzi am făcut pic. Adică bravo că păi noi de felicitat nu, asta
2: te aliniezi. Noi petrecem 53 de minute, deci peste media europeană. Bravo.
0: Am făcut 58 de minute astăzi.
2: Dar cel mai bine stau italienii și slovenii. Ăștia au nevoie de 35 de minute pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. În Norvegia, la Oslo, au loc astăzi funeralii pentru regele Harald. După 13 zile de doliu național, participă membrii ai caselor regale și șefi de stat din întreaga lume. Sute de mii de norvegieni i-au adus un ultim omagiu suveranului, care a murit la 89 de ani și a fost apreciat de popor. Astăzi, elevii care participă la înmormântare pot lipsi de la ore. Iar primăria New Yorkului începe săptămâna asta publicarea a zeci de mii de documente despre calitatea aerului după atentatele din 11 septembrie. Actualul primar susține că documentele arată ce știau autoritățile despre aerul toxic din zona Ground Zero și cum au gestionat informațiile privind riscurile pentru sănătate. Zecile de mii de documente urmează să fie publicate treptat pe parcursul a 12 luni. În atentatele din 11 septembrie au murit aproape 3.000 de persoane. Potrivit programului federal de monitorizare medicală, alte aproape 9.500 au murit apoi din cauza unor boli asociate expunerii la efectele atentatelor. După prăbușirea turnurilor gemene, zona a fost acoperită luni întregi de praf și particule toxice. La sport, noul gazon de pe Arena Națională e gata pentru meciurile de fotbal. FCSB revine aici, roșialbaștri întâlnesc pe cei de la Petrolul Ploiești în etapa a noua. Meciul se joacă pe 14 septembrie. De asemenea, și echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia tot luna asta, pe 28 septembrie, în Liga Națiunilor. Partida însă se joacă fără spectatori. Continuă să se încălzească astăzi în țară, în special în vest și nord-vest. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, urcă până la 35 în câmpia de vest. În București cer mai mult senin, o maximă de 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri

Fraților, ce să le spun eu oamenilor în momentul în care ajung la radio? Și cred că e foarte importantă informația asta. Dacă încă n-ați ajuns la muncă sau unde trebuie să ajungeți voi și aveți treabă prin București, vedeți că e groasă. Dar nu e groasă neapărat din cauza traficului, că e normal să fie multe mașini. Vedeți că este groasă cu șoferul care nu lasă intersecția liberă. Se gândește el că dacă ocupă și intersecția, ajunge mai repede.

astăzi, grijă mare. Deja a început aglomerația. Ce am trăit noi luni? A fost parfum. Marți, ok. E, astăzi, miercuri, este groasă. Deci plecați repede de acasă. De vreme am regretat pentru că am stat cu inima în gât. Ziceam, aoleu, eu oară ajung astăzi la știri? Și am ajuns la limită. La limită, limită. Dar am avut noroc. Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Bine v-am găsit, vin cu hituri și evident o să vorbim imediat despre majoratul Zoo. Facem 18 ani.

0: economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

18 ani și este momentul în care am aflat că vine Smiley. Smiley și el la petrecerea noastră de 18 ani. Lista completă o găsiți pe radiozu.ro. Bilete găsiți cu link-ul tot pe radiozu.ro. Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry. Mamă, câte gașca o să fie. Puia o să vină de asemenea. Taraful Cleante, Diana Matei și trupa Altceva. Plus muzica aia. Nebunie! Pe 1 octombrie, majoratul

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.
12: More hit music.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Brise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

Olivia, neam! Bine, asta este ultima problemă. Important este să vă luați bilet. Găsiți informații pe radius.ro. Chiar și colega mea, sufletul meu, inima mea, Emma, a zis că a puțat pe Instagram-ul ei. Deci dacă vreți să-i dați follow, Emi, dacă nu aveți, măcar intrați la ea pe Instagram, că este mai simplu decât

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

găsești pe Facebook, pe Instagram, de asemenea linkurile dacă intri pe radiosu.ro, ai acolo direct Mură în gură, linkul de unde poți să intri să ții biletul pentru majoratul Zoo de la Berăria H. Imediat o să revin și cu lista de artiști care a fost făcută publică azi de dimineață în Morning

zice altcineva, sunt luate în considerare și filmările de pe camerele de supraveghere, stradală, participații, trafic și așa mai departe. Dar știi care e faza? Acum ne ajutăm și noi pe discuția asta. Problema este că poliția rutieră era la intersecția elaltă, un pic mai sus la antipa în față. Deși se claxona în ultimul hal. Deci la intersecția acolo din fața guvernului, cred că a stat 15-20 de minute. Și evident știți cum am ieșit, nu? Bă, tupeu, pe ceartă, că altfel n-avei cum. Asta este. Cu ce rămânem în urma discuției, nu cu supărări, cu nervi, ci cu mesajul foarte clar, de spus pe radio, nu mai blocați intersecția. Rămâneți dacă vedeți că aveți verde și nu aveți unde să înaintați și o blocați, rămâneți pe verde. E ok, nu e un capăt de țară. Hai să dăm hitul mai departe la radio și imediat vă reamintesc care este lista de artiști pentru majoratul Zoo. Sanrui James, Rea Marciano, I Wonder, Zoo.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețul mici.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
12: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umflută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
9: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro. 3, 2, 1.
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: majoră la rândul ei, Adina Ferezan. Să rămână, ce avem nou?
1: Bun găsit, zboruri anulate către și dinspre Londra. Continuă meciurile din Liga Campionilor, 27 de grade acum în capitală. Elevii claselor a 8-a rămân doar cu evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Examenul suplimentar a fost desființat. Senatul a votat ieri eliminarea prevederii potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a 9-a pentru maximum jumătate din numărul de locuri, după ce elevii susțineau evaluarea națională. Senatul este cameră decizională, astfel că legea merge la președinte pentru promulgare. Astăzi, la Curtea de Apel București începe procesul pe fond în dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de lovitură de stat. Instanța a dat undă verde pentru începerea procesului după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile. Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024, inculpații plănuiau un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale ulterior anulate. Gata cablurile ilegale de pe stâlpi, Primăria Capitalei anunță că a dat jos ultimii 750 de metri. În total au fost 3.000 de kilometri de cabluri de telecomunicații care mergeau la aproape jumătate dintre imobilele din București. Tea Teodorescu are detalii.
2: Primăria Capitalei anunță că operațiunea de înlăturare a cablurilor aeriene s-a realizat abia după ce firma NetCity a construit infrastructura necesară pentru ca acestea să poată fi îngropate. E vorba despre cabluri de internet și televiziune. Operatorii de telecomunicații au fost notificați pentru a transfera serviciile pe noile trasee în termen de 60 de zile, iar la final compania de iluminat public a îndepărtat firele aeriene vechi și nefuncționale.
1: Trafic aerian perturbat în continuare în Marea Britanie. Aproape 180 de zboruri programate astăzi au fost anulate din cauza unei defecțiuni tehnice majore la sistemul de control al traficului. Asta după ce ieri aceeași problemă a cauzat anularea peste 1000 de zboruri. Defecțiunea afectează întreg teritoriul Regatului Unit, dar și aeroporturile din Scoția și Irlanda. Probleme sunt și pe aeroportul Otopeni. Mai multe curse British Airways și Wizz între București și Londra au fost anulate. La sport, diseară continuă meciurile din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, iar una dintre cele mai așteptate întâlniri e Liverpool-Atletico Madrid de la ora 22. De la aceeași oră sunt și întâlnirile Napoli-Arsenal, PSG, Slovan Bratislava și Sporting Galatasaray. De la ora 19:45, Barcelona joacă acasă cu Feyenoord. Aseară, Răzvan Marin a fost erou pentru AEK Atena. Internaționalul român a marcat singurul gol al meciului câștigat de greci cu 1-0 în fața austriecilor de la LASK. Răzvan Marin a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucător al meciului. Vreme caldă în București cu până la 31 de grade în termometre, acum sunt 27. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

vor fi cu noi, nu vor fi singure. Eu mi-aș dori tare mult să treceți dincolo de zona asta, că sunt singur, singură, nu vin, că n-am cu cine să stau, o să fie o mega atmosferă. Plus că noi, toată echipa de la radio vom fi acolo, deci cumva ne știm. Nu e ca și cum vă duceți acolo și nu știți cu cine să stați. Veniți peste noi acolo, ne descurcăm, numai hai!

0: răcorit un pic, că nu mai puteam. Vrei să spun ceva?
1: Ce?
0: Sunteți niște nerușinoși. Că Emma, Buzu și Morar au spus dimineață că nici măcar un live, nimic de la Majorat nu se face. Dar nu e corect, că noi nu putem să ajungem și nici să vă vedem.
1: Of, of, of. Știi care-i faza? Că niciodată nu o să poți să împaci pe toată lumea. Ideea e în felul următor. La un Majorat în general nu faci live-uri. Bine. Fiecare persoană este liberă să facă live-ul pe care și-l dorește. Nu putem să oprim oamenii să facă live. Dar va fi o petrecere pe care vreau să o ținem pentru noi, pentru sufletul nostru. Sau cel puțin asta este gândirea momentan. Dacă vom face live, dar nu vreau să ne facem de râs. O să fie o petrecere în care este clar, înțelegeți voi ce vreau să zic. Nu vreau să zic

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

trupă Steam, așa se numea, care a lansat, practic, varianta originală la ce se aude acum la radio. Se numea Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye. Doar că eu când aud piesa asta, îmi pare rău, eu înlocuiesc cuvintele cu ceva ce a fost la radio acum ceva vreme și care suna foarte tare pentru vremea aia. Fiți atenți!

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool.

0: piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună noaptea!
1: Bună, Adi! Am început dimineața atât de rău. Mă simt atât de ciudat, nu știu, poate pățit? Pentru că ieri a fost ziua mea și am avut mai multe așteptări decât trebuia.
2: Înțeleg.
1: Da, și am uitat complet să ascult Radio Zoo.
2: Cum
1: și acum
2: uiți?
1: M-am trezit și eu. Și ți-am auzit mai devreme glasul spunând în legătură cu melodia Te pup, papa, și cred că așa o să trebuiască să gândesc și eu și să aud Te pup, papa, tuturor. Prea multe așteptări. Mi-am oferit sufletul prea mult tuturor și acum
2: ce ai pățit,
1: o să
2: că nu înțeleg.
1: Fiu tot eu cea dezamăgită. Te pup și te îmbrățișez, mulțumesc.
2: Mersi.
1: Doar că mai stai ziua frumoasă.
2: Asta nu e ok, mă. Nu e ok că ajungi să spui chestia asta. Dacă poți să fac ceva, te rog, spune-mi, pentru că nu vreau să rămâi cu gustul ăsta după ziua de ieri. Of, îmi zice altcineva, Adi, să știi că am pierdut și mă oftic rău că n-am putut rezerva. Mi-aș fi dorit eventual să rezerv sau măcar să plătesc la intrare. Deja avem 3 categorii de early birds sold out pentru majoratul nostru.
3: Toată vara majoratele m-au costat enorm. Am auzit de majoratul vostru, zic că mă auto-invit.

Mai ales când ne vedem după un an și ceva, mă gândesc, nu? De la Forța Sucre, când ne-am mai văzut. Trebuie să ne pregătim serios. Deja biletele le-am pus în vânzare la Early Birds. Deja, repet,

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: 1,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident, cremoasă

0: 69 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

18 minute. Chiar credeam că s-a făcut mai târziu de atât. Voiam să vin să vă cer iertare pentru întârziere. Că înțeleg că dacă zici să vă cer scuze, nu e chiar corect. Dar nu vreau să intru în discuția asta cu să vă cer scuze, să vă ofer scuze. E prea complicat pentru o zi de miercuri. Da, voiam să vin să vă cer iertare că am întârziat. Dar n-am întârziat. Ideea este că a venit mâncare gratis din nou în radio. Deci când vine mâncare gratis, nu mai contează nimic când e fără bani. Așa că de-aia, dar n-am întârziat, am apucat, n-am mâncat, ci doar mi-am făcut așa un platouaș și ne descurcăm după emisie. Îmi place să mănânc de obicei după emisie, consum aici destul de multă energie și atunci e mai în regulă după. Vă salut pe toți, Cristian Bun sunt! Rămânem împreună până la 16 și astăzi, în această zi nebună. Și astăzi e o săptămână incredibil. Nu știu când s-a făcut pur și simplu miercuri. De luni au început toate lucrurile. Au început să vin așa în valuri peste noi. Astăzi au venit și... A venit și lista cu invitații de la Majoratul Radio Zoo, după ce ieri a venit vestea că face Majoratul Radio Zoo. Și nu știu, mai sunt bilete, adică aș putea să întreb dacă mai sunt bilete, că cred că am venit prea târziu la radio și gata, sau ia uite că văd aici pe Yellow Tickets bilete early bird. Sold out. Nu mai sunt bilete la Early Bird. V-am zis că am venit prea târziu. Mai sunt bilete, deci nu că nu mai sunt bilete la eveniment. Evenimentul nu este sold out, este sold out doar Early Bird, adică partea aceea de început de vânzare de bilete, când prețurile sunt mai mici, sunt mai ieftine biletele. Acum sunt un pic mai mari, adică mă uit aici, biletul la preț întreg, pe care le puteți cumpăra. Cel care era 119 lei, acum este 139 de lei. Diferență de 20 de lei. Și cred că 20 de lei e la fiecare. Da, uite, 169 de la 149, 100... Așa, și intrați voi și vedeți că mă pierd prin detalii. Știți, n-are rost să vă mai spun și eu de la început toată nebunia. Facem o super petrecere la 18 ani de Radio Zoo pe 1 octombrie la Berăria H aici în București cu niște super artiști. Asta știam că vin artiști, chiar mă întrebam ieri care ori veni și ziceam eu, oare o veni Andrei Bănuță? Vine Andrei Bănuță, uite, chiar vine. Oare o veni Florian Rus? Vine și Florian Rus. Și Guess Who, și Holy Molly, și Joe, și Lidia Buble, și Mira, și Nicole Cherry, și Puia, și Smiley, și Taraful Cleante, și Diana Matei. Deci vor veni toți acolo să fie o petrecere de pomină, o seară de pomină, pentru că va fi seara, normal. Nu o să înceapă la 12 ziua. Îmi fac și eu emisia liniștit în ziua aia și după aia vin la petrecere. Vă dați seama, eu n-am mai fost la o petrecere de când eram mic, practic. Dar o să fie frumos, sunt absolut convins de asta. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Că vorbeam de ea, ia uite, Nicole Cherry.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra

0: televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am

0: relaxante. Comand online în 2 minute.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
4: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochi flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: extraordinar de frumoasă și în 2026 a câștigat Eurovizionul, habar n-am în ce an, nu mai țin minte. Dacă există cineva care ascultă Radio Zoo, care știe în ce an a câștigat această piesă Eurovision, fără să caute pe internet, deci, pur și simplu, din memoria proprie. Dacă știți, spuneți-mi pe WhatsApp, bine, nu o să știu eu că mă păcăliți sau nu, dar am încredere în ascultătorii mei. Știe cineva în ce an a câștigat Eurovision piesa asta, fără să caute nicăieri? Deci, 2007-2008, îmi spune cineva. Nu merge. You have to pick. Adică trebuie să alegi un an, nu merge așa. 2007. 2015. No, e departe, e departe. Deci 3017. 3017. În 2009. Deci avem până acum 2007 și 2009. Daniel zice: crede-mă că știu exact. 2009. Dar n-ai verificat, Daniel, te rog, da? Adică așa. 2009, 2012, am primit niște mesaje cu 2012. Nu e până în 2010, garantat. Deci acolo undeva 2006, 2007, 6 copii, 7 copii, 8 copii, știți că e gluma aia de pe YouTube? 10 copii? Pe acolo, pe undeva, sigur, sigur, pe acolo este. Bine, 2008, 2009, gata, hai că am primit mesaje, vreau să aflăm. Fairy Tale. Nu căutați, nu căutați. Caut eu și pentru voi. Fairy Tale, da, el este, a câștigat. Uite-mă că au zis oamenii, mă. Au zis oamenii, au fost mai mulți oameni. Daniel a avut dreptate în 2009. Bravo! Bravo, Daniel, a fost cel care a zis: crede-mă. Te cred, gata, deci chiar a știut, mă. Am văzut live, îmi aduc aminte și acum, îmi scrie cineva. 2009 este 100%. Așa este. Eu nu mă satur de această melodie, este preferata mea. Eu zic că a câștigat în 2011. Nu, că gata, am lămurit situația. Am lămurit situația. Măcar am aici un ascultător foarte Alex, foarte sincer, care mi-a scris în 2009, sigur. Sursa Google. Păi nu, mă, cu Google suntem cei mai deștepți cu toții.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar.

0: ai?
1: Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

Black, Salif Keita, Iamore. S-a făcut 13:51 de minute. Nu știu dacă, sunt convins că s-a mai vorbit, dar eu nu am auzit astăzi până la ora asta despre golul superb reușit de Răzvan Marin aseară la deschiderea UEFA Champions League noului sezon 2026-2027. L-am văzut și eu, n-am văzut meciul, n-am urmărit, dar am văzut execuția, este postată pe orice canal de sport, televiziuni de sport și așa mai departe. Și merită, fără discuție, probabil, chiar dacă a fost în prima zi de Champions League sezonul ăsta, sunt convins că la finalul sezonului, la primăvară sau în mai sau când va fi finala, dacă se face o statistică a întregului sezon Champions League cu cele mai frumoase goluri,

0: Eu zic că ăsta rămâne în top 10, în top 10, în top 10 rămâne absolut minunat. Dacă n-ați văzut golul, îl găsiți, repet, foarte ușor, scrieți doar Răzvan Marin, AEK Atena, Champions League, ceva de genul și găsiți. Iată, am scris doar Răzvan Marin pe Google și primul lucru la videos, gol fabulos marcat de Răzvan Marin. Execuție perfectă în UEFA Champions League. Este pe YouTube, practic. Foarte tare, foarte, foarte tare. Chiar mi-a plăcut mult. Vom vedea ce va mai fi și în acest sezon competițional. Avem știri în vreo 7 minute la ZU. Până atunci v-am pregătit o super piesă, știu că vă place mult. Vine de la Andia, se numește Aș fi iubit-o. Iar după știri deschidem ora următoare cu Bad Bunny la ZU, Nueva Iol.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
17: 40%?

0: Ibița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

0: Este ora 14, știre de ultimă oră, înainte de adevăratele știri. Popescu a pus o poză de la piață. Popescu al nostru, colegul nostru,
1: a început să facă piața.
0: Da, vrea să-și arate vârsta cu orice ocazie. Deci a pus o poză, mă, de la piață, cu pungile, efectiv, de la piață, incredibil. Bine, 14 și un minut, intrați și vedeți voi acolo, râdeți cu el. Avem știri cu Adina Ferezan.
2: Bun găsit, carburanții s-au scumpit din nou pe fondul creșterii cotațiilor internaționale. A început turul României la ciclism, 30 de grade acum în capitală. Trafic îngreunat la frontiera cu Republica Moldova. Bazele de date ale autorităților moldovene au fost nefuncționale dimineață. Astfel s-au înregistrat timp de așteptare mai mari la toate punctele de trecere a frontierei. Între timp, defecțiunile au fost remediate, însă șoferii de camioane sunt în continuare afectați. Pentru ei, timpul de așteptare ajunge la 160 de minute, potrivit site-ului Poliției de Frontieră. Motorina s-a scumpit din nou. Cel mai mare preț afișat astăzi este la stațiile Rompetrol, 10 lei și 35 de bani. OMV, MOL, Lukoil și Socar vând motorina standard cu 10 lei și 25 de bani în medie. De asemenea, și prețul benzinei standard se apropie de 10 lei, astăzi se vinde cu aproape

9,80 lei litrul. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale. Petrolul Brent a trecut iar de pragul de $100 pe baril pentru prima dată în ultimele 6 săptămâni. Prețul țițeiului crește din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran. Românii sunt printre cei mai creduli cititori care își iau informațiile de pe internet. Mai puțin de 20% dintre aceștia verifică dacă ceea ce citesc e adevărat. Potrivit Eurostat, grecii sunt cei mai creduli. Doar 10% dintre ei verifică informațiile găsite pe internet. România ocupă locul 3 cu 18,2%. La polul opus, cetățenii din Irlanda sunt cei mai vigilenți. 63,6% dintre ei verifică ceea ce citesc pe internet. Irlandezii sunt urmați de olandezi și de cetățenii din Luxemburg și Suedia. A început turul României la ciclism, startul s-a dat la Chișinău, iar competiția se va încheia la București pe 13 septembrie. Peste 130 de sportivi pedalează în această perioadă peste 800 de kilometri pentru șansa de a obține trofeul. Pe traseu vor fi instituite restricții de circulație, mâine vor fi în județul Neamț pe DN2, iar vineri și sâmbătă pe DN11 între Bacău, Covasna și Brașov. Vreme călduroasă astăzi în jumătatea de vest a țării, unde este cod galben de caniculă. În termometre sunt acum între 22 și 33 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 30 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.

Mare, mare, mare, mare nebunie în 2026 cu Bad Bunny. Nueva Yol este clar unul dintre hiturile anului și în toate clasamentele la finalul anului și acum și oricând, n-am niciun dubiu. Este 14:06, din ce în ce mai cald, așa simt eu cel puțin. Astăzi chiar este o zi călduroasă în București și știu că nu doar în București, pentru că am auzit că sunt chiar coduri de caniculă prin vestul țării și așa mai departe. Deci iată că încă e bine pe 9 septembrie. O mai vedea de la finalul lunii, de pe 20 încolo, cum stă treaba cu vremea. Dar deocamdată cred că putem să ne declarăm mulțumiți, e în regulă. Uite, îmi scrie lumea că e cald și pe la Brașov, dar și mai în vest, cred că e și mai cald decât la București.

0372 1111 550, numărul de telefon, de WhatsApp, practic e un număr de telefon, dar noi îl folosim pe WhatsApp. Vă stă la dispoziție Mario Connector, vin ora asta să ne cânte Toreador. În continuare îmi place bucata lui Connector.

Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, se numește Te Olvido. Și puțin mai târziu Alina Eremia cu Puia, genul ăla. Puia va fi prezent la majoratul

pe radiozu.ro, inclusiv acolo aveți și linkul de unde vă puteți cumpăra biletele, care nu sunt foarte multe pentru că e un spațiu limitat acolo. 2000 de bilete, astea sunt toate și deja s-au dat vreo

0: Alina Eremia și Puia, Genola. 14 și 20 de minute. Puia vine la majoratul Zu de pe 1 octombrie de la Berăria H. Iar eu am zis că vin la, deci vin la petrecerea asta doar dacă Puia cântă undeva în Balcani. Dacă Puia nu cântă undeva în Balcani, eu nu vin la petrecere. Să audă toată lumea, să audă conducerea Radio Zu ca să știe. Nu glumesc. O să vin. O să vin, o să vin. Să nu-și facă nimeni griji. Nu o să lipsesc. E ok. Dar da, vreau, chiar vreau să cânte Puia undeva în Balcani. Nu știu. O să-l rog frumos. Dacă nu o are deja pregătită. Bine, mai e, mai vedem ce o mai fi până atunci. Voi intrați și citiți toate detaliile despre majoratul Radio Zu de la Berăria HD pe 1 octombrie, pic într-o zi de joi. Da, va fi joi spre vineri, practic, petrecerea propriu-zisă. Dar deocamdată vreau să schimbăm subiectul pentru că am primit un mesaj de la un ascultător și eu încerc să-l ajut. Acum nu știu dacă îl voi și ajuta sau nu, dar încerc să-l ajut. El zice, am o speță foarte complicată. Nu este atât de complicată, dar înțeleg. E ușor mai sensibilă, mai aparte speța, pentru că o să înțelegeți din context. Scrie așa, Valentin se numește ascultătorul și ascultă în momentul ăsta. Zice, salut, fac ride sharing part-time și la un moment dat am condus o fată prin aplicația de ride sharing din autogara militar în sectorul 2. Nu vreau să divulg adresa destinatarei, bine, nici nu aveai cum că nu o citeam eu, așa, deci nu vreau să divulg adresa, dar mergea la o prietenă de ale ei din București. Însă, sincer, de la acea cursă nu mi-a mai ieșit din minte. S-a îndrăgostit Valentin. Asta este problema. Aoleu, nu. Așa, asta este sunetul corect. S-a îndrăgostit Valentin de o fată. Păi, vezi, cine te-a pus să faci ride sharing part-time? Dacă știai că ești sensibil la d-astea. În fine, continuă mesajul lui Valentin. Deci, a dus o fată din autogara militari până în sectorul 2 la o prietenă mergea. De unde știa Valentin că mergea la o prietenă? Nu știm. Regret că nu am avut curajul să o invit atunci la o cafea. Bine. Spune-mi cam când s-a întâmplat, Valentin. Cam acum cât timp s-a întâmplat asta? Că poate e de ajutor să o identificăm pe fata respectivă. Așa, și are un mesaj pentru... are un mesaj pentru fata respectivă. Ilinca din Cluj. Dacă se întâmplă să auzi acest mesaj, mi-ar plăcea foarte mult să avem ocazia să ne revedem fără nicio presiune. Iar dacă ești deja într-o relație sau pur și simplu nu ești interesată, respect asta pe deplin. Da, spuneți-mi că nu este absolut minunat mesajul lui Valentin. Ești frumos, a zis Ilinca din Cluj. Uite, mie mi-ar plăcea foarte mult să ne revedem. Dacă ești într-o relație, dacă nu ești interesată, este minunat. Este ok așa, respect. Băi, frumos, chiar foarte civilizat Valentin. Îmi place, nu știu, cred că a leșinat sau ceva, că nu-mi dă mesaj să-mi zică de când este întâmplarea. Îl simt că este emoționat, uitase să se și prezinte și așa mai departe. Scrie lumea, da. La început, lapte și miere. Nu știu dacă am niște sunete aici cu care vreau să mă joc și vreau să văd dacă ăsta se potrivește. Dacă nu se potrivește, îl opresc. Ia, dacă se potrivește pentru Valentin, să-l încurajăm. Așa, Valentin! Go! Bine, Ilinca din Cluj, care a fost în sectorul 2 la o prietenă cândva cu, a mers cu ride sharing-ul pe aici prin București. Mă gândesc că acum, în ultima perioadă. Dacă ai auzit mesajul ăsta sau dacă o cunoașteți, să-i spuneți că s-a îndrăgostit Valentin de ea la prima vedere și dacă e interesată, să ia legătura cu mine până la ora 16. Promit să le... să-i ajut să intre în legătură. Promit că fac asta, o să le facilitez să intre în legătură. Dacă nu, nu. Valentin, eu, asta este maxim ce pot să fac pentru tine. Mi-a plăcut abordarea. Uite, sfaturile, dacă aveți sfaturi pentru Valentin, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Primul dintre ele este să se apuce de ride sharing în Cluj.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 de giga la doar 384 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: absolut normal, nu e nicio problemă. A vorbit foarte, foarte civilizat. Zice, eram în trafic, acum am oprit ca să îți pot scrie. A, uite, poate acum abia îmi scrie când s-a întâmplat toată povestea pe care ne-a descris-o cu Ilinca din Cluj. Foarte frumos numele, îmi place numele Ilinca. Așa, ce sfaturi au oamenii pentru Valentin? Uite, scrie cineva, sfatul meu în calitate de șofer de Bolt, îi recomand să o sune. În maxim 24 de ore o poate suna direct în aplicație dacă are datele pornite. Păi, eu nu zic să facă ceva, Valentin, că nu știu cum e cu regulile, adică să nu încalci vreo regulă, na, de acolo, de la aplicație, nu știu, ai voie să suni așa clienții? Nu, habar n-am, eu doar îți citesc, ai mare grijă, da? Tu știi mai bine ce ai de făcut? Valentine, întoarce-te până la adresa unde ai lăsat-o, poate dai de prietena ei și te ajută ea. Iată, ăsta este un sfat bun, dar cum să dai de prietena respectivă? E imposibil. Nu am voie să sun clienții, spune Valentin. Exact. Deci toată povestea s-a întâmplat pe 31 august la ora 17:03. Aplicația de ride sharing este cea cu logo cu verde. Da, mă, la Bolt, am înțeles. E ok. E ok, deci asta nu cred că are... poate are importanță pentru Ilinca din Cluj. Dacă ai mers cu ride sharing-ul pe 31 august la 17:03 în București până în sectorul 2 de la autogară, vezi că s-a îndrăgostit Valentin de tine și vrea să două vorbe să-ți mai spună, dacă se poate. Salut! Atât a dat cineva. Asta este tot. Salut! Salut! Azi... Păun astăzi este Cupidon și-și face treaba beton. Trimite-i la Hit or Quit, că e locul potrivit. Am vorbit eu de Hit or Quit. Nu știu, sper că ați văzut. Sper că ați văzut. Cine nu știe să caute pe YouTube Hit or Quit. Nu, ceva mai cringe de atât n-am. Eu n-am văzut până acum. Să plece la Cluj să o găsească este un alt sfat. Am un sfat audio, dar mi-e frică, nu știu, în faze de astea mi-e frică să dau mesaje audio fără să le ascult, că cine știe ce. Dar nu, am încredere în ascultătorii mei.
1: Să trimită mesaj la Bolt că a uitat clienta ceva în mașină și o pune în legătură cu ea după aia.
0: Bam, bam, bam, bam! Florin! Foarte bun! Eu sper că... Valentin, sper că ai tras pe dreapta și ți-ai notițe, da? Ai auzit? Asta ar fi una dintre variante.
2: Salut, dragilor! Bă, Valentine, sau colegul, mai bine, colegul din Bacău, Alex. Eu zic să sun, tate, că pot să sun. Să spun din experiența mea. Am sunat fata înapoi, mi-a dat numărul de telefon, am ieșit-o, am executat-o, a fost super, nu rata nimic, tată, când simți, nu rata nimic.
0: Nu sunt de acord. Bine, mulțumesc, Alex, pentru mesaj, dar nu mi se pare, e o violare a intimității, pe bune, nu. Pe ce fac, eu merg cu ride sharing și după aia mă trezesc cu telefoane, nu sunt de acord cu asta. Adică, pe bune, chiar nu sunt de acord și nu încurajez. Deci, Valentin, altă variantă. Nu asta. Salut! Acum Ilinca este cu mine în mașină. Bine, e o glumă. Să fac o serenadă. Asta e foarte bună, îmi place. Să meargă unde a lăsat-o pe Ilinca în București. Să facă o serenadă pentru Ilinca, să strige tare pe acolo: Ilinca, te iubesc, te visez toată noaptea. Nu știu, se descurcă el și aude prietena și iese la balcon și iată, asta este varianta cea mai bună, ca să-i atragi atenția prietenei și așa te ajută ea să intri în legătură.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
5: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul

0: și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
2: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: să mai fac o singură intervenție, mai fac încă o intervenție pentru Valentin, nu de alta, dar am primit mesaje, poate l-ajutăm pe om să dea de Ilinca din Cluj. Dar au venit multe mesaje. Valentin sigur este pe recepție, să știți că el a venit. E foarte civilizat, Valentin. Vorbesc serios. Deci este super civilizat. Mi-a dat toate explicațiile din lume pe care eu nici măcar nu le așteptam. Spune legat de Ilinca din Cluj, n-am voie să sun clienții. Ea a fost cea care mi-a spus că a venit în vizită la o prietenă. A fost super sociabilă fata. De obicei nu mă bag în seama iurea, doar că dacă vrea și clientul conversație. Au trecut mai mult de 24 de ore, nu o pot suna și nici nu aș face așa ceva. Am folosit și metoda cu pasagerul a uitat un obiect în mașină, aveam de gând să-i duc un buchet mare de flori. Doar că serviciul relanții clienți de al firmei de ride sharing a spus că nu răspunde la telefon și am fost sfătuit să las obiectul găsit la cea mai apropiată secție de poliție. Râde și el. Îți mulțumesc. Trebuie să conduc acum, dar rămân pe radio. Sunteți tari. O să-mi iau o zi liberă și să stau prin zona aia pe unde am lăsat-o. Poate sună lumea la poliție. E un cetățean dubios pe aici, prin zonă. Nu, Valentin. Fii atent că mai au oamenii sfaturi pentru tine. Dar tu trebuie să le iei așa, în glumă, că acum nu știu, poate unele te ajută, poate nu. Înțeleg de la mai mulți oameni că nu se mai poate suna, că au trecut nu știu câte zile, ceva de genul ăsta. Să caute pe Instagram, pe Facebook, poate apare poza ei și dă lovitura, scrie cineva. Salut! Poate dă de prietenul ei. Da, și asta e adevărat. Salutare, sunt tatăl Ilincăi. Dacă l-aud cântând pe la balcon, dau după el cu flori, cu ghivece, cu tot. Adrian, păi nu, că nu cântă la Ilinca la balcon, cântă la prietena ei din București. Că în București s-a întâmplat povestea, Ilinca fiind din Cluj. Acum nu știm, poate e, nu e, poate e în continuare în București, abana. Așa, șoferii pot suna clienții după finalizarea cursei, dar doar în aplicație. Asta înseamnă că și Ilinca trebuie să aibă aplicația deschisă în momentul apelului. Care sunt șansele? Zero, nu sunt, nu există. Doesn't exist. Deci nu, asta nu e o variantă.
1: Îmi dau seama că dacă făceam prostia aia și mă suna și era soția lângă mine, pentru mine era cu bataie.
0: Dar stai că nu știu despre ce e vorba, a dat un alt mesaj.
1: Revenim că în timpul trimiterii mesajului a venit un apel pe fundal. Mie mi s-a întâmplat o chestie similară cu sunatul înapoi de la o domnișoară de la EMAG. Cu ani în urmă, după ce am depus o plângere, m-a contactat domnișoara și după ce a rezolvat problema, m-a întrebat dacă aș fi de acord să mă sune pe numărul personal după ce este de la serviciu să ne vedem.
0: Opa!
1: A fost un pic mai complicat că eu eram puțin însurat, știi? Bine, încă sunt. Nu se vedea neapărat, dar eu am doar puțin, dar na, trebuie să o refuz, din păcate. Deși pot să spun că a fost o surpriză plăcută.

0: seama că dacă făceam prostia aia și mă suna și era soția lângă mine, pentru mine era cu bataie.
1: Wow! E serios, wow! Iată, mă, că se întâmplă. Se întâmplă și invers, nu doar așa cum ne-am gândit noi. Da, foarte tare mesajul, Răzvan, îți mulțumesc pentru el, foarte tare povestea. Bravo! Mă bucur, ai procedat corect. Adică felicitări pentru modul în care ai procedat. Serios. Da, trebuia să o abordeze din prima pe Ilinca, la fel de politicos și cu bun simț. Cred că nu este o ofensă să îți încerci norocul, zice Adi. Așa e, nu știu. În fine, hai că poate l-am ajutat pe om, poate nu l-am ajutat. Om vedea. Dacă se întâmplă ceva, Valentin, te rog să ne anunci și pe noi. Dacă reușești să dai cumva de Ilinca. Mi-a plăcut, revenind la mesajul lui Răzvan, că din păcate a trebuit să o refuz. Răzvan, nu din păcate. Ai refuzat-o normal, nu? Că ești căsătorit și atât.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om. S-a făcut 15 și 22 de minute. Am intrat pe site, dar nu reușesc să văd. Nu știu, va trebui să întreb, recunosc. Că nu știu cum făcea dimineață Mihai Morar. Da, are și alte informații la dispoziție. Dar el știa exact câte bilete

sunt vândute pentru petrecerea Zoo, vă informa în timp real și am crezut că vă și aici pe linkul ăsta unde găsiți biletele pe Yellow Tickets. Dar nu e. Acolo vezi doar categoriile, nu știu ce, și prețurile. Nu vezi câte bilete sunt. O să mă interesez, dar de fapt aveți răbdare până mâine dimineață, că o să vă țină ai mei colegi din matinal la curent cu numărul de bilete vândute. Recunosc că m-am pierdut puțin în descrierea de pe Yellow Tickets, de acolo de unde puteți cumpăra biletele. M-am pierdut puțin pe... Ia stați că am primit informație, breaking news, doamnele și domnilor. 614 bilete sunt vândute în momentul ăsta. Am primit informația de la colega mea, Ami, care știe că ea organizează. Deci 614 bilete sunt vândute din 2000 și s-au pus în vânzare de 6 ore, adică 7 ore, nu știu. Toate early bird-urile sunt epuizate. Asta am văzut pe site, am și spus puțin mai devreme. Nu mai există preț early bird, există doar prețurile întregi. Le găsiți acolo. Mulțumesc, Ami! Revenind la ce vreau să spun, am citit descrierea evenimentului de pe Yellow Tickets. Și, mă rog, scrie acolo, sunt și informațiile foarte tehnice, cine vine, unde vine, dar este și un citat din Mihai Morar. Și ăsta recunosc că mi-a plăcut, m-a atins puțin. Zice așa, Mihai Morar, pe site-ul Yellow Tickets: în mintea noastră de visători, eu și Daniel Buzdugan eram convinși că într-o vară putem lansa un radio de la zero. Ne-am luat două zile libere, adică, și am zburat la Florența, singura noastră vacanță. Într-o piațetă pe lângă Uffizi am găsit un pictor stradal. L-am rugat să ne stilizeze Zoo pe un șevalet și ne-am plimbat o zi întreagă prin Florența cu desenul după noi. Îi puneam pe localnici să strige Zoo în gura mare. Nu știam atunci că purtăm sub braț numele următorilor 18 ani din viața noastră. Știam doar că trebuia să ne întoarcem acasă pentru că aveam un radio de lansat în septembrie 2008. Așa se întâmplau lucrurile în vara lui 2008, o vară pe care și eu recunosc că o țin minte, dar o să vă povestesc mai multe fix de ziua radioului. O să vă povestesc așa un pic anumite crâmpeie, fragmente din vara 2008, din viața mea personală, nu a colegilor sau așa, dinainte să se lanseze Radio Zoo. Asta se va întâmpla pe 29 septembrie. Avem o super piesă imediat de ascultat. Îmi place din ce în ce mai tare. Am mai zis asta. Deci, tinde să devină piesa mea preferată, dar cu o viteză incredibilă face slalom printre toate piesele mele preferate din playlist și urcă vertiginos în clasament Peggy Goo cu Ira Star, Woman.

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Cu noi, Marti, ești

0: grădiniță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
6: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
9: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
8: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
9: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
0: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic, miercuri 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: excelentă piesă DJ Project. Mira!
1: Inimă nebună! O să vină Mira să cânte la majoratul Zoo?
0: Ia întrebați. O să vină Mira să...
1: Da!
0: O să vină Mira să cânte la majoratul Zoo. Și Mira, printre toți ceilalți invitați, aveți lista tuturor artiștilor care vor veni să cânte pe 1 octombrie la Berăria H, pe radiozoo.ro, pe Facebook, pe Instagram, pe orice canal de comunicare din social media Radio Zoo. Găsiți toate aceste informații despre majoratul nostru, despre petrecerea de 18 ani, unde sunteți invitații noștri. Aveți linkul de unde vă puteți achiziționa bilete pe radiozoo.ro sau intrați direct pe Yellow Tickets. Și dacă se întreabă lumea de ce e cu bilete, pentru că nu aveai cum să umbli altfel, adică

0: să nu depășești capacitatea locației și să pui oamenii în pericol. Adică n-aveai cum să-l lași la liber, că veneau 30.000 de oameni. Ce făceai? Ce făceai în momentul ăla? Ăsta este motivul principal. Trebuia să facem cumva, să limităm prezența celor care își doresc la petrecerea asta. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru faptul că ați stat cu mine pe Zoo. Vă las pe mâini bune și multe! 6 la număr! Popescu te acuză imediat după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, ne auzim și mâine de la 13, tot aici pe Zoo. O zi frumoasă tuturor, pa!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: ziua, bun găsit, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, mai multe curse către și dinspre Londra, anulate pe aeroportul Otopeni, continuă meciurile din Liga Campionilor, 30 de grade acum în capitală. Situație critică la metroul bucureștean, Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar, avertizează sindicatul. Salariile angajaților fiind în pericol să nu fie plătite la timp. Banii care se află prezent în conturile companiei sunt insuficienți. Sindicaliștii mai acuză deficitul de personal, dar și faptul că mecanicii au acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuat. Unii dintre ei ar putea să-și depună cererile de concediu la mijlocul acestei luni. Liderul sindicatului Liber Metrou spune că din 16 septembrie nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa. Și Salvamont România se plânge de lipsa personalului. Numărul salvatorilor montani este insuficient pentru necesarul de intervenție. În prezent, în cele 39 de structuri Salvamont activează aproximativ 860 de salvatori montani atestați, dintre care cei mai mulți sunt voluntari. Potrivit bilanțului prezentat astăzi, luna august a reprezentat vârful sezonului turistic de vară. Salvamontiștii au intervenit în cazul a peste 600 de persoane. Alte 14 persoane și-au pierdut viața pe munte. Mai multe curse către și dinspre Londra au fost anulate pe aeroportul Otopeni. De vină este o defecțiune la sistemul de control al traficului din Marea Britanie. În total, aproape 2000 de zboruri au fost anulate ieri și astăzi pe aeroporturile britanice. Au fost afectate inclusiv zboruri spre și din București. De asemenea, au raportat perturbări și aeroporturile din Scoția și Irlanda. Pasagerii au fost sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru a verifica situația zborurilor. La sport, biletele pentru meciul naționalei de tineret cu Finlanda sunt disponibile online, prețurile sunt între 20 și 30 de lei, iar copiii și tinerii vor plăti doar 10 lei. Partida din preliminariile Euro 2027 se va disputa la Târgoviște pe 30 septembrie. Înainte însă, pe 25, tricolorii sub 21 de ani au meci cu Cipru la Larnaca, iar pe 6 octombrie întâlnesc Spania la Ibița. Continuă meciurile din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor. Azi, una dintre cele mai așteptate întâlniri e Liverpool-Atletico Madrid de la ora 22. De la aceeași oră sunt și meciurile Napoli-Arsenal, PSG, Slovan Bratislava și Sporting Galatasaray. De la ora 19:45, Barcelona joacă acasă cu Feyenoord, iar Stuttgart întâlnește pe Viking. Ultimele 6 partide din prima etapă sunt programate mâine. Vreme călduroasă mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova, însă apar și ploile în vest, nord și parțial în centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. În București vreme însorită și până la 32 de grade Celsius după amiază, acum sunt 30 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: 16 și 8 minute. Ce mai faceți, ce mai ziceți? Cum vă e starea? Care e ploștit, care e ciufut, care e bine dispus, ca
1: da,
0: să știu.
1: Da, chiar așa, cine e?
0: Deci,
1: prost.
0: Cine e, cum îi zice?
2: Cine e prostit?
1: Cine
2: a fost prostit să vină azi la serviciu?
0: Cine e prost dispus, cine e bine dispus? Apropo, pentru 1 octombrie să nu vă faceți niciun plan. E oficial, avem majoratul ZU. Deci, 1 octombrie începe la ora 18, da, cred că e.
2: Nu, la ora 18 se adună lumea,
0: așa,
2: dar
0: nu începe așa, că, da. Până nu terminăm noi emisiunea, nu se începe nimic. Eu am vorbit. Fără noi, nu se poate. După noi, potopul, dar fără noi, nu se poate.
2: 100%.
0: Mă uitam pe lista de artiști. Avem unii dintre artiști care chiar erau în activitate bine de tot când s-a lansat Radio Zoo. Puia e primul pe listă.
2: Ok.
0: Că gândiți-vă că era fix perioada aia când Puia lansase American Dream și toată undeva seria de piese, undeva în Balcan și așa mai departe. Smiley, păi Smiley, nu era Smiley și atunci? E Smiley și acum.
2: Și tot Smiley era.
0: Dar avem și oameni care au crescut odată cu Radio Zoo, Florian Rus, Andrei Bănuță. Guess Who, să știi că era lansat în 2010 sau 2009. Păi
2: lansat sunt toți de mult, dar succesul să-l fi avut așa.
0: A avut
2: la
0: succes
2: așa
0: cu piesa aia cu noi în anul 2000.
2: Nu.
0: Locul potrivit.
2: Aia, locul, dar nu e noi. A, noi.
0: 2009, crede-mă.
2: Suntem copii.
0: Da, da, hai. Uite, Holy Moly nu era copil când
2: Holy Moly
0: se lansa
1: la
0: Radio
1: Zoo.
0: Mira, nu mai zic. Cred că era la liceu. Tu știi că ați fost colegi de liceu. Nu știu dacă sunteți de o vârstă.
2: Acum 18 ani eram la liceu toți.
0: Nicole Sherry era minoră, că mă uit pe listă. Lidia Buble ușor-ușor se pregătea să-și facă bagajele către București. Joe, chiar minoră rău de tot.
2: Da.
0: Aș risca să zic că era chiar în gimnaziu. Acum 18 ani. Dar nu vreau să mă lansez în presupuneri greșite. Și ca să fie petrecere și majorat perfect, Tarafu Cleante și Diana Matei.
2: Care din nou nu erau. Adică nu că nu erau în activitate.
0: Cleante era bine cu lăutăria. Marian, sigur, are
2: la formulă
0: minim 30 de ani de carieră. În fine, biletele le puteți achiziționa deja. Nu știu ce categorii sunt sold out, dar am senzația că unele dintre ele sunt deja sold out. Oricum, toate detaliile le găsiți pe radiozu.ro. Cum intrați pe site, e prima postare. Adică vă sare în ochi bannerul pe care, dacă dați link, aveți toate detaliile pentru 1 octombrie, Berăria H, 18 ani.
2: Nebunie.
0: În rest, putem să începem și noi cu linkul lui Cuza.
2: Avem, e totul pregătit.
0: Suntem
2: la locul potrivit, vorba lui Guess Who.
0: Și nu știu despre ce o să fie vorba în link, dar știu că după linkul lui Cuza avem în total 10 minute să continuăm și cu linkul lui George, Mihai, Iulian, cei care vreți să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și să faceți un lanț de linkuri până se duc cele 10 minute. Așadar, așteptăm mesajele voastre de salut și chiar propuneri de link. Startul însă îl dă și astăzi Cuza. În 3, 2, 1, dați-i!
2: Pregătiți-vă!
0: Suntem!
2: Ei, bubuială!
0: Hai, du-te!
2: Ia-o-s, doamna Dea!
1: Frumos!
0: Ai recunoscut despre ce e vorba?
1: Nu, habar n-am, dar îmi place cum sună. Poți să-mi iei tot ce am mai scump. Poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei.
2: Poți să mă lași sigur într-un loc anume. DJ Dan Birman.
0: Salutare, Ionuț Trotinetă, linia 301 cu noi până la final. Adică vorba cântecului, până la sfârșitul lumii. Mulțumim. Măcar până la sfârșitul lunii.
2: Nu mai e mult, chiar dacă abia a început. Adi din Montreal, salutare, gașcă veselă, să înceapă zooterapia.
0: 0748111550. Hai cu salutul, dar și cu propunerea pentru linkul tău personal.

0: zi, Nicu, link-ul tău, care este? De la link-ul lui Cuza la link-ul lui Nicu.
1: Life is life.
2: Mamă, life is life.
1: Stai
2: o zi faină, Nicu, salutare.
0: Mulțumim, Nicu. 0748111550.
2: Wow, vă scriu pentru prima dată. Nou sezon, mi-a lipsit toată vara. Ce melodie, Cuza. Miki din Austria. Shai, lai, lai, lai. Hai, doamna Dea, cu mâinile sus.
0: Acum nu vă ascult în căști, vă văd direct la TV, zice Mioara. Dea, fă cu mâna.
3: Și îți place ce vezi, Mioara, cu Mioara.
0: Mioara din Belgia.
2: Măi, urâților, nu puteați anunța și voi majoratul mai din timp. Abia mi-am luat bilet de întoarcere pe 29 din România.
0: Hai, mă, Claudia, vezi cum poți să schimbi biletul. Nu știu că se mai pot schimba și biletele astea.
2: Mai merge, da. E, v-am zis și noi când am aflat.
3: Când s-a găsit și la noi.
0: Când s-a semnat contractul.
2: Păi da.
0: Ne salută fetele de la Jega, SRL din Târgu Jiu.
2: Oh.
3: Bună, Jega.
2: Ionuș și Ciprian vă salută din Londra. Salutare.
0: Salut mâna, doamna Tea. Oh. Ai o voce formidabilă.
3: Ei, nu-mi spune.
0: Și o mână de aur, că ne-a gătit salată de beof.
2: Ai voliu.
3: Și-am și decorat-o.
0: Hai, du-te.
3: Vezi că surpriză.
0: Să nu fi băgat cineva lingura nea să strice decorul.
3: Deci cred că-i mănânc.
2: Ai făcut aia cu noi trei?
3: Nu știu ce am.

0: ăștia pandurii. Salutare și la tine. 0748111550.
1: La linkul lui Nicu, salutări de la Nenicu, zice Romeo din Madrid. Asta e, tată.

0: 0372 1515. Mai avem vreo 5 minute.
1: Michi zice: bună, ne vedem la majorat, mi-am luat bilete.
2: Michi și de doile ridichi, da.
0: Hai cu biletele să facem sold out-ul. Alo, salutare!
1: Vezi că e doamna de la Orange.
0: Doamna de la Orange, exact.
1: Ce dor mi-a fost de voi pe programul vostru. Vă pupăcesc, Andreea din Austria. Te pupăm și noi și salutări din Iași. Băgați o melodie de berărie.
0: Hei, du-te!
1: Asta zice domnul Sandu. Ne trebuie că melodia, nu o melodie. Din Punta Cana, pupici, vă salută Peter,
0: Aolo,
1: Paul, Gabriela and Adina.

0: poftă ieri când am auzit că face salată și am făcut și eu.
1: Ai, mă.
0: Mamă, mamă.
1: Mi-a scris, să știi.
2: O ajutai dacă îi trimiteai ce ai gătit tu și nu mai gătea ea. Așa.
0: A, poate și un video acolo am făcut împreună. Hai că mi-a fost doar să vă ascult pe Teo, aud dimineața, dar fără voi nu e la fel.
1: Corect.

0: Ar putea să fie link-ul lui Ionuț, de exemplu.
1: Hello.
0: Ia zi, Ionuț, ce ascultăm?
2: Oh, ce onoare,

0: E onoare, bună ziua, bună ziua, băieți.
1: Hello.
0: Exact cum am spus pe WhatsApp acolo, pe la Inner Circle, pe atunci.
2: Mam.
0: Pentru toți colegii din STB și pentru voi.
3: Bine, trăiască colegii din STB. Azi m-au adus colegii din STB la radio.
2: Iar?
3: Am venit cu tramvaiul 5.
2: Mam.
3: Am venit cu 5-ul.
2: De unde?
3: De la Nae Caranfil.
2: Oh, de la Nae.
3: Azi vă salut de la serviciu. Vă salută și copilașii din grupa Voinicei, zice Alina din București. Bine, Voinicei!
1: Voinicei, câți ani au?
3: Bună, dragilor, de la capătul pământului din Portugalia ne salută Remus.
2: Mamă, chiar că e capătul pământului.
3: Și o

0: cu mine în Anglia, iar acum sunt cu voi în Germania. Doamne, câte amintiri! 18 ani de Radio Sushi pentru mine.
1: Mamă, ce ne plimbă!
0: Zice Ovi.
2: Good morning, Miami! Numai după ce am ascultat a doua oară noul vostru imn, am descoperit surpriza. Mulțumim frumos, dragilor! Vă pupă Lili și Puiu!
0: Haide, mă!
2: Hai, mă!

0: dată, noi aici.
1: Salut, bună ziua.
2: Bine ai venit.
0: Salut.
2: Ia spune-ne. Aoleu, ce e acolo?
3: Unde?
2: Unde?
0: La tine, la tine, la tine,
2: la gălăgie. Salut, Eugen.
3: Sunteți Radio Zoo, nu? Aoleu. Bravo,
2: fraților,
3: bravo.
2: Salut, ia zi, Eugen. Linkul Eugen, ce piesă să fie?
3: Vole vă dau așa dacă se poate.
0: Dar cine credeai că te sună, omule?
3: Păi nu știam, că mai aștept niște telefoane pe București. Că am ceva, vreau să fac turul înapoi și acum, na.
2: Da, dar întrebarea, ce se auzea așa de tare pe fundal? Că asta m-a perturbat mai rău decât...
3: Ei, păi am scos radio ca să putem vorbi.
2: Am înțeles.
3: Era radio Zoo, toată ziua.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Ne întoarcem la hituri!

0: mi se pare nedrept că această rețetă numită salată de beof să fie asociată doar cu Crăciunul.
1: Hai să băgăm... Știi de ce era așa? Pentru că la bază conținea niște ingrediente foarte scumpe și când mănânci mâncăruri rafinate...
0: Stai, nu veni cu povestea rețetei înainte, nu mușca din cașcaval.
1: Nu, dar doar zic că de asta o mâncăm noi de Crăciun, că se făcea mai complicat și mai scump.
0: Pentru că, ce vreau să-ți explic, nu neapărat rețeta e o bucurie pentru ascultători, că singurii care se bucură de ce gătești tu suntem noi, ăștia din studio. Însă povestea, felul în care tu pui suflet în tot ce înseamnă rețeta asta, este cu adevărat... Ce s-a auzit?
2: Eu vreau să băgăm o melodie.
1: Ce melodie?
0: Ce melodie?
2: It is no reggae version, să fie și de iarnă și de vară.
0: Așa că în momentul ăsta ascultăm această sagă, da, această telenovelă numită
2: de sagă.
0: Da. Salată de beof. Din de saga, da, tei.
1: Vă anunț pentru, e prima dată când nu vă pun în farfurie, pentru că există, da, acolo un decor. Că salata
2: Mihai, beof, vino, frate,
1: nu e salată beof fără decor. Adică ea așa...
0: Mai de capul meu!
1: Și suntem noi trei.
2: Dar adică... cine e în mijloc?
1: Păi eu cine?
2: Nu.
0: Mâine micule.
1: Am anticipat chestia asta, să știi că eu merit. Nu, eu merit să așa merit eu. Și în primul rând cine împarte parte și face. Eu m-am făcut cum am considerat, da, că trebuie să fiu.
2: Ai pus măslinele alea. De toți banii le-ai ales pe cele mai mari de ciudă.
0: Băi, dar cele mai mari băzlei din oraș le-ai pus la tine
1: la
0: în piept?
1: La mine, da, mulțumesc foarte mult. Și ce are? În primul rând că altceva n-am găsit. Puteam să aduc și două piersici, dar am zis să împarteți, da, obraz.
2: Noi nu prea înțelegem care...
0: Pepene, ai făcut pentru prima dată în viața ta salată de beof cu pepene.
1: Păi da, ăla cu păr crez.
2: Ți-ai făcut o fustă, dar tu când fost?
1: Așa
2: ultima dată când ai purtat fustă.
1: La mare, una.
0: Măi, da, da, întrebare. Mie, de ce mi-ai pus doar două fire, două paie de păr?
2: Unde? Păi de unde știi care
1: pentru ești? Pentru că tu ești tuns periuță. Și ai așa, ce puteam să pun? Ți-am pus niște pătrunjel în cap.
2: Ele, cu pantalonii roșii, da, cu, da, pantalonii portocalii.
1: Tu ești, da, cu pantalonii mai largi și ai, da, părul creț. Vezi că ai părul creț? Ți-am făcut cu niște chinezești, niște nudăși.
0: O să pună Mihai story imediat să vedeți cam cum arătăm noi în viziunea variantă salată de beof.
1: Mie așa mi s-a părut, adică mi se pare corect să fie, da, așa. Iar eu mi se pare că arăt cel mai bine, mi-am făcut și păr din mărar, foarte lung.
2: E la fel? Părul e la fel?
1: Nu-i verde, dar... Vai! Dar am părul rar, mă!
2: Nu!
1: Poate e până alte
2: ca de exemplu.
0: Și acum să
1: la
0: trecem...
1: Mustață, unde credeai?
0: Să trecem la rețeta tei de astăzi.
1: Am luat să fie o treabă serioasă, că asta e o rețetă foarte veche. Avem Moscova, secol XIX.
0: E rusească?
1: Da. Dar făcută, stai mă puțin.
0: Bucătarul, se supără după aia pe mine.
1: Bucătarul era belgiano-francez.
0: Și ce căuta în Rusia?
1: El îl chema Benise... Olivier și lucra la Ermitage, pentru că era un bucătar cu multe grade și, mă rog, l-au chemat acolo ca să gătească pentru capetele înalte. Ideea este că el făcea această salată care conținea la început vânat, vită, raci, homar. Olivier ăsta le tăia separat și era absolut obsedat de dressing-ul ăsta, sosul ăsta, care era un fel de maioneză. Nu
0: era maioneza de azi?
1: Nu e maioneza de azi și, atenție, rețeta originală s-a pierdut pentru că ăsta n-a dat-o și n-a dat nici rețeta de dressing, s-a pierdut și aia. Acest Olivier le punea separat, astfel încât lumea bună când stătea la masă să-și pună din fiecare produs ce voia, cât voia, să-și pună dressing-ul după gust, numai că rușii le amestecau.
0: Vai!
1: Păi, așa mi s-a părut lor că merge mai bine. Și atunci Olivia a început și el să amestece chestia asta. Deci, cum ziceam, rețeta s-a pierdut. Dar o rețetă aproximativă, deci el pe la 1860 făcea chestia asta la Ermitage, 35 de ani mai târziu, într-o carte de bucate numită Hrana noastră, Nașa Pișa, așa se cheamă.
0: Rusă.
1: În rusă, da. Deci Hrana noastră.
2: Da,
1: Hrana
2: și noastră nașul, nu doar nașul.
1: Apare o rețetă aproximativă. Atenție, ea conținea jumătate de ieruncă. Ierunca e o pasăre asta mică, gen cocoșel de munte. Da, da, așa. 2-3 cartofi, castravete proaspăt, deci nu cum avem noi pus
0: numurat.
1: Acum, numurat, sau un cornișor mai mare, deci oricum un castravete crud, 3-4 frunze de salată verde de asta pentru decor.
0: Dar ce ne încerca să gătești pe aia? Că era...
1: Cos de raci, bine mă, raci. Raci?
0: Două racilor de treabă, nu găseai?
1: Nu.
0: Nu? Îl sunai pe Pescobar, nu vă cunoșteți?
1: O cană de aspic.
0: Da.
1: O cană de aspic, da, deci stocul ăla de supă concentrată, o lingură de capere, măsline, și sosul ăsta care era special. Toate astea se tocau, se aranjau. Deci asta e singura chestie care ne-a rămas. Noi, după aia, rețeta începe să prindă succes, în special prin Europa de Est. E adaptată în fel și chip, depinde de ce granițe traversăm. Cert e că la noi, și vreau să nu mai vorbim despre se pune sau nu se pune mazăre. Dom'le, se pune, și să nu mai punem întrebarea asta, pentru că într-o carte de bucate de la 1926, am căutat eu, deci nu că Santa Marin, mult înainte a doamnei Santa Marin, cum? Deci mult înainte de cartea de bucate celebra lui Santa Marin, în această carte din 1926, Henriet Sturza avea această rețetă care conținea... Nu cred.
0: Spune-ne, care Santa conținea Marin, mazăre. E cu mazăre sau fără?
1: Nu știu, m-am deranjat să caut, pentru că eu mă duc la bază. Care e cea mai veche rețetă de salată de of de la noi? Asta e din 26, care conține mazăre. Deci nu mai, ne mai punem întrebare.
2: Corect, mă.
1: Da. A mea conține
2: dacă
1: mazăre.
2: Dacă o forcezi că... multe, ți-au ce găina crudă. Că la bază e așa se mânca, da. Nu s-a descoperit focul.
0: Exact.
1: Ia, vita pe care am ales-o astăzi, m-am dus la prietenul meu arab de la Cuțitul de Aur,
0: da.
1: Și am zis exact ce am de făcut. Și el a zis, în mod normal, bă, dar tu știi cum îmi explică, că mă simt și prost când îmi explic. În mod normal, v-aș da rasol. Este o carne mai fermă, dar într-adevăr fierbe mai greu, așa vă dau capac. Ce-mi dați?
2: Ți-a dat una și ai plecat.
1: Nu, a zis, ce-mi dați? Dumnezeu, capac?
0: Dacă vreți, o sar la castană, dar capace nu vreau să primesc. Așa.
1: A zis, capacul e o chestie de la pulpă, nu știu
2: dar
1: ce.
2: Dar capacul l-ai luat?
1: Nu, nu, nu. Am luat 6 de grame de capac.
0: Și nu l-ai pus în fereastră? Că pe vremuri se punea capacul la fereastră. Că avea buzdugan o farsă genială cu capacul la fereastră. Așa.
1: Nu știu, da. Și a fiert. Deci în 2 ore și ceva a fiert la foc normal, că eu n-am oală de aia sub presiune. Și a ieșit, zic eu, bine. Oricum l-am și mărunțit ca să nu fie discuții. Și apoi am făcut acest decor cu noi trei, care mie mi se pare că a ieșit foarte bine.
0: Tare.
1: Deci eu, da. Și pentru cine vrea, există o pagină de Facebook unde toată lumea postează decoruri de salată.
0: Ai
1: postat
0: și tu?
1: În timpul anului. Nu, dar
0: postează
1: asta o să acum. Fac. Asta o să fac, pentru că mi se pare, corect.
0: Și tăguiește-ne.
1: Și să tăguiesc, dar e cu admin, deci dacă e ceva frumos, mi se acceptă. Adică nu poți să...
2: Ai, are cum să nu ți-accept.
0: Operă de artă.
1: Eu încerc. Eu
0: am că suntem noi, Cuza, Teia și Popescu, adică nu așa, emisiunea noastră. Mă, știi ce vreau să vă spun eu?
1: Da.
0: Povestea este fabuloasă. Spusă de Teia, decorul senzațional.
1: Mă bucur că
0: pentru gustul meu ar fi trebuit puțin mai multă maioneză. Mie îmi place.
1: Mai multă?
0: Eu am fost crescut cumva într-o baltă de maioneză. Recunosc.
1: Știu, am gândit mai că mie nu-mi place așa grețoasă.
2: Mie îmi place cum ți-a ieșit acum. Mie nu-mi place cu multă maioneză.
1: Dacă ne frecăm, mamă, după aia de a plecate, știi?
2: Nu ne frecăm.
0: Ba bine, mănânc mai puțin.
2: Bun.
0: Nu ne frecăm
2: așa
0: de nimic de aia, lasă-mă.
1: Ziceam doar că unii poate să plece de a plecate.
0: Am venit cu autobuzul.
1: De la câte petreceri nu s-a plecat.
2: Nu s-a plecat nimeni din emisiunea asta.
0: Exact. Mulțumim. Dar, într-adevăr, asta ține de gusturi, nu are legătură cu felul în care tu ai gătit. Că unora, știi cum e, ca în viață.
1: Da, băi.
0: Mai ars, mai puțin ars, mai crud, mai puțin crud, dar pe mine m-a fascinat istoria salatei de beof,
1: da,
0: pe care
1: foarte, e foarte interesantă, să știi.
2: Și suta aia de lei chiar merită.
1: Care?
2: De-o dai la CGBT.
1: Știi că am făcut și research propriu. Să
2: convins, adică
1: o să
2: nu neg.
0: Da.
2: Dar tu ești genul de om care lucrează umăr la umăr cu...
1: Nu, eu lucrez și pe cum propriu.
0: Mulțumim, să ne fie de bine.
1: Poftă mare.
0: Cu adevărat că a început nou sezon după ce am și mâncat ce a gătit
2: Notă
0: Teia.
2: 10,
1: da.
0: 10,
1: da. O să iau coloniță și anul ăsta. Design.
2: Gust.
0: Nice.
2: Poveste. Stare.
1: Nu.
0: Da, super. Asta... scrie cineva,

0: Evident.
1: Că mie mi-a rămas în cap, eu am văzut un video doar pe TikTok
0: cu, pui.
1: cu domnul Banciu. Ar spunea, cum bă, o să mănânci bluf fără bluf?
0: Așa este.
2: Ne cerem scuze la domnul Banciu, n-am trăit toți în familii înstărite. Credeți-mă că pe vremea...
0: Se face și cu șuncă.
2: Pe anumite vremuri era bună și cu parizăr.
0: Exact.
2: Deci știu situații în care dacă nu era carne de pui, dacă nu era vită, se punea parizăr. Important e salată de bluf să
1: fie. Au fost vremuri de se prăjeau o pulpă la parter, se deschidea geamul și erau doi copii cu colțul de pâine în aer.
2: Să poate pică ceva.
0: Să ia miros, da, mă.
2: Și nu vă mai zic de... Eu vă mai povesti, da. Repet că repetiție mama învățăturii. Cum mâncam eu salată de icre fără icre, nu mânca nimeni. Și ce bună era.
1: Griș.
2: Ai, tare, că-mi și
1: plăcea. Cu gust. Griș cu ce era, usturoi, ce spunea el.
0: Ulei.
2: Să ne fie de bine, mulțumim din suflet.

Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Antena Play. La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: fără carne și a fost la fel de gustoasă. Dacă ea nu e gustoasă prin carne, gustoasă și foarte, foarte apetisantă e din cauza maionezei. Aia face diferența. E ca la shawarma. Adică shawarma, toți zic că, domne, e mai sănătoasă dacă faci o lipie cu carne și cu legume la grătar.
1: Și nu mai vrei.
0: Dar e sănătoasă, dar nu mai la fel de gustoasă.
2: Ia dacă nu-i dai cu sosul ăla să
0: și
2: lege
0: cartofii
2: tot.
0: Cartofii aia care să băltească în maioneza aia plină de calorii și de grăsime.
2: Mamă!
0: Aici, ca așa, putem să mâncăm și broccoli, dar nu mai e bucuria aia de a...
1: Îl înmoi în maioneză să vezi ce
0: broccoli
1: pune.
0: În maioneză sau în usturoi? Fai de capul tău! De fapt, orice cu maioneză și usturoi schimbă
2: deci,
0: viața.
2: Eu am rămas șocat de o chestie. Am alergat, v-am zis, că am alergat semi-maratonul ăsta.
0: Ăla pe munte,
2: acum,
0: pe munte weekend, da.
2: Băi, majoritatea dintre noi, brățările pe care le avem, respectiv ceasul ăsta de alergare, ne-a spus cam la fel am consumat calorii. Uh-huh. În medie vreo 2500-3000 de calorii. Mamă. Pe asta. Și după aia ne-am uitat să vedem cât are o șaorma mare.
1: 2000.
0: Da.
2: 1100.
0: Da.
2: Băi, deci noi am alergat 21 de kilometri pe munte să facem loc la două șaorma.
1: Atât.
0: Eu vă
2: bine,
0: zic altceva.
2: Procesul e mai amplu și mai complicat. Da, așa.
0: Cum tu consumi și prin faptul că deschizi ochii consumi niște calorii.
2: Evident, evident. Auzi, da. Nu pui tot, da.
0: Știi când am avut eu un consum. Șoc? Da.
2: Ia, nu ne pupăm te.
1: Ești, nu știu,
0: te simți neconsumată până la ora asta?
1: Nu, spun doar că este și pup pe munte, că da. Și mai zic.
0: Auzi, da.
2: Nu se pleacă, nu se pupă nimeni.
0: Ce voiam să vă spun, eu am avut un șoc, mi s-a dat tot universul peste cap când am văzut câte calorii are o pizza cu 4 formagi.
1: Cât?
0: Ai zice, în mintea mea, 4 formagi, pizza era cumva mai dietetică.
1: Nu,
0: are cele mai multe calorii posibile, 1000 de calorii.
1: Wow.
0: Deci, din cauza brânzeturilor care sunt extrem de grase și de calorice.
1: Și atunci ce să mâncăm?
0: În combinație...
1: Margherita.
0: Astea mai cu...
1: Chioară.
0: Da, mai, cu mai puțină brânză, dacă se poate.
2: Aia. Oricum, pizza e calorică, are...
0: Dar nu 1000, mă. Da. Sunt pizza care au 750-800 de calorii. Dar 4 formagi.
2: O pizza întreagă de dimensiune medie, 450 de grame, conține între 1100 și 1500 de calorii. 4.
0: Da. 4 formagi.
1: Enorm.
0: Eu vă spun, eu și apropo de calorii și cât consum, eu mi-am dat seama că cât de nasol e dacă te compari efortul cu mâncatul, un kilometru de alergat înseamnă cam 100 de calorii, exact cum am constatat și
1: puțin?
0: Gândiți-vă că noi 100 de calorii le luăm dintr-o cafea. Cu puțin lapte s-a făcut 100 de calorii. Dacă ai luat matematică, ar trebui să alergi un kilometru ca să consumi doar cafeaua. Repet,
2: corpul e mai complex de atât.
0: Evident, nu e atât de simplistă comparația. Dar poate avea o relevanță că bugetul ăla de calorii pe care ne-au învățat nutriționiștii că trebuie să-l gestionăm pentru o zi, 2200-2300 în funcție de vârstă, de masă musculară, sunt niște detalii care fac diferența. Important e că ăla se consumă foarte repede.
2: Băi, dar apropo de asta cu calorii și alergat și așa mai departe, bă, n-o să uit, e o chestie de acum câțiva ani, tot alerga Răzvan. Și eu eram ăla, de mie mi se părea că sunteți niște sectanți.
0: Da, băi, ce nu înțeleg eu, mi se pare ciudat.
2: Da, mă, ziceam, ce tot vă place, mă, să alergați? Și zicea, vină, mă, odată să alergi, să vezi cum o să fie. Evident că nu m-am dus niciodată. Trecura anii, începui și o să alerg de la începutul anului. Sper să mă și țină treaba asta. Și vine într-o zi entuziasmat, după ce a descoperit eu alergatul. Și zic, băi, ai avut dreptate.
1: Vezi.
0: Da,
2: chiar ai avut dreptate. Da, au trecut vreo 3 ani.
0: Asta e una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele.
2: Să râzi.
0: Nu să râd, să treacă timpul și să vină niște oameni la mine să-mi zică, băi Răzvan, câtă dreptate ai avut. Deci, cred că mă bucură mai tare decât dacă mi-ai dat pe loc acum 1000 de euro. Vă jur.
1: Serios?
0: Da, mă bucură pentru că ești atât de frustrant. Tu vrând să împarți din experiența ta, indiferent de domeniu, având bucuria de a încerca să îi faci pe cei de lângă tine să nu repete greșelile tale, încerci să le spui, nu neapărat într-un mod foarte, foarte intruziv, că după aia nu mai e bine, vorbim de altceva. Dar le explici cât poți tu cu toate argumentele pe care le ai și pare că vorbești degeaba. Și deodată, după o vreme, apare lumina și îți spune, băi, câtă dreptate ai avut.
2: Ai avut dreptate, mă, da.
0: Asta, știi, asta e o temă foarte bună de emisiune, dacă vreți să mă simt și eu bine astăzi până la...
2: Frate, noi pentru tine venim la radio. Ce?
0: Vai, mulțumesc, faceți-mă să mă simt bine. Și hai să-i rugăm pe oameni să ne dea mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne zică momentul ăla în care un prieten a venit și v-a zis că ați avut dreptate într-un subiect. Când ne zice și despre ce ați vorbit voi și ați avut dreptate. Și după câte vreme a venit și v-a zis, bă, câtă dreptate ai avut. Uite, Cuza, după vreo 2 ani de zile.
2: Asta cu alergatul, dar da, vezi că am și reciproc, adică mi s-a dat și mie dreptate.
1: Bravo.
2: Dar nu vă luați după mine. Asta a fost o întâmplare. Eu la un moment dat, acum câțiva ani, am nimerit la o masă unde erau niște băieți mai deștepți de ăștia. Și spuneau ei că Bitcoin, nu? Atunci era destul de mult, era 50.000 sau ceva de genul. Au zis că Bitcoin-ul va ajunge la 15.000 de dolari. Și l-am sunat și eu și pe Emi și pe toți prietenii mei și am zis, bă, să vedeți ce am aflat, uite așa, o să fie 15.000 de dolari, haideți să strângem și noi, să cumpărăm și așa mai departe. Evident că n-am făcut asta, că de unde? Unul avea planuri, altul n-avea bani, altul la, nu știu ce. Și a trecut timpul, bă, întâmplător, ăla s-a făcut 15.000, după aia evident că a ajuns, știe lumea care s-a uitat, a ajuns la 100 și ceva de mii de dolari. Și toată lumea m-a sunat și mi-a zis, toți prietenii mei, mi-a zis, bă, câtă dreptate ai avut, dacă știam.
1: Dacă te ascultam.
2: Da.
0: Da, o să știi că da.
2: Mamă, și eram, zici că eu eram analist. Eu eram specialistul în momentul ăla. Da, mă, frate, trebuie să mă mai sunați și pe mine de când în când, că știi că
0: eu știu.
2: Mai am și o cunoștință, mai am și o una alta. Vă pot ajuta, acum ce să faci? Te condamnați la sărăcie, n-ai ce să...
0: Hai cu mesajele. Dați-ne mesaj audio și povestiți-ne momentul ăla în care v-a sunat prietenul și v-a spus că mare dreptate ai avut când mi-ai zis ce și după ce câtă vreme. Așteptăm să ne dați mesaje și noi mai închidem microfoanele, că mai avem de bârfit ceva. Să duc salata asta de bârf, te rog eu mult, la frigider, că e păcat de ea.
2: Nu te mai bagi în ea?
0: Nu mai pot, că na.
1: Păi, numai că după asta nu se poate mai.

0: avea probleme tehnice.
1: Avem
0: în multe, în Tulcea, la Brașov, la Iași.
2: Tulcea?
0: Mi se pare că mai mult nu ne auzim decât ne auzim. Asta e senzația.
1: Spune-ți unde nu ne auzim.
0: Sau unde ne auzim, că cred că e mai simplu.
2: Sau ce-ați vrea să auziți.
1: Da. Ce zice mâna cine lipsește, știi, pe principiul ăsta.
0: Adică noi lansasem o temă, o temă la radio, dar vă că uite, aveți probleme tehnice, vedeți că aveți probleme cu emisia la Iași, Anda, întrerupere de emisie la Brașov. Mă, așa, așa am ajuns, mă, să fim sabotați.
2: Adică, pentru că suntem
1: ceva s-a
2: foarte
1: întâmplat. Băi, a picat,
0: da, a picat ele, eu mă pot. În Slobozia se aude top. A,
1: în Slobozia se aude, e bine.
0: Deci, e bine. Hai să facem probă de urechi, după care ne întoarcem la ceea ce...
1: La I told you.
0: La, la Cluj, aude și la Cluj. Notează-te aia. Deci Cluj și Slobozia suntem bine. Da, unde? În FM sau online?
1: Da, păi asta ne interesează, că online poți să ne auzi din da. Congo.
2: Kuala
0: deci,
2: Lumpur.
0: Deci în FM, cei care ne auziți. Da, și la Vaslui întreruperi. Deci treci Vaslui întreruperi.
2: Nu mai trec.
0: La Istria Constanța se aude foarte bine. Deci treci Istria Constanța, e bine.
2: Da.
0: La Cluj aude în FM. În Belgia, la Ghent, vă auziți clar și răspicat.
2: Ei, mă foarte îndoiesc.
0: Și că și la București, calea Șerban, vodă se întrerupe. Nu că până aici.
1: Nu cred.
2: Dar și la noi acasă, aici, incredibil.
1: În Montreal funcționează asta, știm.
0: La Oradea, zice Mariu, se aude foarte bine.
1: Așa. Ce mai avem?
0: Corina e la volan și ne aude bine pe FM. Corina din Râmnicu Vâlcea.
1: Deci, în Ilfov se aude.
0: Și că vă auziți rău în Pitești. Acolo la Pitești de la Cuza.
1: De ce? Că trec pe acolo când mă duc acasă.
0: Ne auzim rău din cauza ta la Pitești.
1: A, da. Dacă nu poți să te ploiești.
0: Ia să vedem.
1: La ea se întrerupe. E FM se întrerupe.

0: Vai de capul meu.
1: La Brașov a revenit.
0: Vă rog frumos, în București ziceți cine ne ascultă din București, 2-3 ascultători, dați-ne mesaj la 0748111550. La Ploiești, că foarte rău se aude la Ploiești din cauza tei.
2: Dar de ce?
0: E că
2: Tulcea e din cauza mea asta, pot să înțeleg.
0: Tot răul e din cauza ta de la Tulcea.
1: Aia, da.
0: Și că la Centura București, top București, mulțumim. Ploiești, la Tristor vă întrerupeți, acolo e de la Șaorma.
1: Dar la Ploiești se aude foarte rău.
0: Petrican, ok, mulțumim.
1: Că nu poți să te pitești.
0: La Constanța, ci că e ok. Și că la Vâlcea de dimineață nu mergea. Între timp și-a revenit.
1: Și că se strică hibridul, bă.
0: Paladii, Otopeni e bine. Chiajna se aude țiplă. În Chiajna stă Toni, de-aia se aude țiplă.
1: La Botoșan se aude normal.
0: Eu în Chiajna, fiindcă stă Toni, aș bruia semnalul.
1: De ce? Să nu ne mai aude.
2: Să nu, asta da, zic. Mai zicem și...
0: Foarte bine, mulțumesc, pe calea Vitan. La Dridu se aude rău. Dridu cu hibridul.
2: Dar ce aveți, dragă?
0: La Buzău și-a revenit acum, s-a întrerupt de câteva ori. Nu, sunt niște probleme tehnice care sperăm să se remedieze. Mulțumim, cer scuze că v-am pornit acum, se dă WhatsApp-ul peste cap. Dar, uite, da, se și contrazic mesajele, că acum zice cineva Cluj se întrerupe, dar mai devreme zicea că e bine la Cluj.
1: Da, la Constanța se întrerupe, la Sighișoara se întrerupe, la Pleșcoi e rău, în Otopeni e ok.
2: Ai,
0: dar știu unde m-am liniștit că e ok? Și acolo putem foarte bine să ne retragem toți trei. La Bălăceanca, ci că e ok.
2: Ia auzi, mă.
1: La Bălăceanca nici n-au radio și n-au bine.
2: Ce aud e acolo?
0: Ei, auzi?
1: La rău, la Galați se aude rău.
0: Serios? Nasol. La Galați o fi de la dronă, o fi rămas vreo dronă din alea de ieri.
1: Pe Ștefan cel Mare, așa, așa, așa, e de la apartamentul tăi. Exact. Bruiază.
0: Nu, e de la stadionul Dinamo. Pe Ștefan cel Mare.
1: Se reface, se reconstruiește.
0: Tocmai.
2: Se... Da, de la groapă acolo.
0: Ce? Am înțeles.
2: În groapă acolo frumos.
0: Bine. Da, da. Totul ok la Megamall, mulțumim frumos pentru confirmare. În Timișoara se aude bine și pe Ștefan cel Mare, ok, ne zice Bogdan.
2: Doamne, e ok, adică...
0: E ok, e ok. Acum că ne-am liniștit, putem să ne întoarcem la planul inițial. Vorbeam despre momentul ăla în care un prieten a venit și v-a spus și ați primit cea mai mare recompensație, cea mai mare satisfacție, a venit și v-a zis: băi, Costele, ai avut dreptate atunci când. Și desigur, după câtă vreme de la momentul ăla în care voi ați spus un lucru și n-ați fost crezut, s-a întâmplat să vi se dea dreptate. 0748 111 550.
3: Salut, băieți! Bună, Tea!
2: Hello!
3: Vis-a-vis de Bitcoin, și mie mi s-a întâmplat la fel. Când era vreo 1000 de euro, fostul cumnat a venit la noi acasă și ne-a zis: hai să cumpărăm asta, că o să fie de viitor. El avea pe cineva care era în lumea criptomonedelor până să fie la modă. Și pe vremea aia, nu prea aveam așa mulți bani ca și salariat. Și am zis lui tata: amă, tată, să investim în asta. Uite, luăm și noi 2-3 bănuți din ăștia virtuali, vedem ce se întâmplă. Și ce credeți? A zis că el nu bagă bani în internet din asta, că îi fură banii. Și acum îi aduc aminte mereu: uite-mă, tata, dacă ascultam, acum nu mai stăteam în Bragadiru, stăteam și noi pe Primăveri, pe Nordului, la bogați.
2: Primăveri.
1: Asta e o experiență. Trebuie să menționăm că aceste monede nu sunt sigure, sunt extrem de volatile. Da. Să fim realiști.
0: Auzi, riscăm... Eu înțeleg că părinții noștri sunt din generația celor care și-au luat odată țeapă cu Caritas. Oh, după aia și-au luat cu FNI. Acum suflă și în internet. Adică eu chiar
1: vezi că oamenii care suflă și în internet, dar în egală măsură își dau CNP-ul, vorba aia, la un apel. Că se întâmplă și asta. Că dezvoltă-și tot felul de tehnici, să te ia pe la... prin învăluire, pe unde nu ești pregătit. Dar revenind la asta, vreau să facem așa un soi de disclaimer și continuăm. Lucrurile astea nu sunt investiții sigure. Deci chiar dacă vorbim cu toții foarte liniștiți,
0: nimic nu e sigur pe lumea asta.
1: Da, Răzvane, moartea cu atât mai mult. Specialiștii vin și spun să, dacă vreți să faceți asta, faceți-o cu sume pe care nu le regretați.
0: Orice pe lumea asta poate să aibă și suișuri, dar și
2: coborâșuri.
1: Coborâșuri, că se pogoară.
0: Asta aici probabil vrea să ne... Da, am înțeles că pe satelit e o problemă, deci în toată țara sunt astfel de întreruperi. 0748111550. Eu m-am săturat deja să am dreptate, scrie Marcel. Altcineva, am un prieten care a câștigat 4 bitcoin la un joc și și-a cumpărat o pereche de căști de ei.
1: Bravo, bravo, bravo, dar ce căști scumpe are acum.
2: Ce scumpe.
1: Dar știi care mai e o chestie cu ce-am spus eu și...
0: Dar nu vreau să rămânem doar în zona de bitcoin, că cumva ne focusăm doar într-o singură zonă. Sunt multe domenii în care aveți discuții cu prieteni, vi se pare că sunteți ciudați, nu vă dă nimeni dreptate și după o vreme vin și vă zic, bă, ce tare ai fost când ai
1: deci
0: zis.
1: Deci o chestiune generală de ți-am zis eu și ai dreptate e aia cu nu te muta într-un apartament până nu termini tot ce ai vrut tu să pui în el.
0: Da.
2: Ah,
0: și tot este, eu v-am zis asta este, și nu m-ați crezut.
1: Ți-am zis eu că te muți că, și nu și mai pui
0: da.
1: Prizele alea care ți-au rămas restante, luminile alea, marginile alea de la parchet și așa mai departe. Ca așa se întâmplă. Exact. Eu v-am zis, eu un an jumate am stat fără chiuvetă la bucătărie.
2: Ba, ba, ba.
1: Eu n-am avut chiuvetă.
0: Eu vă învăț ca pe copiii mei. Eu am stat 4 ani de zile în apartamentul meu din Rahova, pe care mi l-am făcut eu primul din bunculița mea. N-am mai avut bani de o aplică într-un colț de bucătărie deasupra frigiderului. 4 ani am stat cu becul atârnând. 4 ani. Nu vă mai zic că n-am închis. Și tu, Mihăiță, nu? Nu vă mai zic că la un moment dat n-am mai avut bani să închid balconul. Când n-am mai avut? M-am mutat eu de acolo, am închiriat apartamentul și de-abia după vreo 5 ani de atunci am închis balconul.
2: Vai.
0: Da. 0748111550. Vă mai zic un lucru de care v-am învățat ca pe copiii mei și pe aia dreptate.
1: Ia zi, tătuțule.
0: Să nu vă luați bicicletă sau bandă de alergat în casă, că o să se transforme în cuier.
2: Ah, asta e bandă, vreau eu.
1: De ce?
2: Dar eu o închiriez. Închiriez să văd dacă o folosesc.
1: Dar de ce vrei bandă?
2: Ca să merg.
0: Da.
4: Bună, Tea, bună, băieți. Eu cu chestia asta, cu ți-am zis eu, nu vreau să o aud. De câte ori e o chestie care urmează să se întâmple și eu sunt încântată, al meu soț zice, da, dar știi că s-ar putea să... Și exact așa s-ar putea să se întâmple. Și apoi îmi spune, ți-am spus eu, dacă tu nu mă asculți, vă pup, o zi frumoasă să aveți.
0: Și... Ne-ar plăcea să vină exemplu la concret.
2: Da, nu.
0: Ai avut dreptate atunci când ai zis că... și ți s-a dat dreptate după o perioadă, că așa... La general vorbind, clar, toți avem genul ăsta de experiențe. Dar sunt mai interesante și atunci când punem degetul pe experiență. 0748111550. Uite, nevastă mea se jura că ea nu o să facă nuntă și copil niciodată. Tatăl ei zicea mereu, băi, taci că nu e așa, o să vezi, etc. Eu o ținea sus și tare. La 7 ani după ce ne-am combinat, am aflat că e gravidă și după nuntă și toate treburile astea, taicăsu i-a zis. Ți-am zis eu?
2: Da. Ai avut dreptate, tată.
0: Astea sunt niște...
1: Bă, oamenii mai în vârstă știu ei ce știu. Gata, atât.
0: E și vorba aia care zice, bă, niciodată să nu spui niciodată. 0748 111550. Dacă mai aveți povești de genul ăsta în care vi s-a dat dreptate după o lungă perioadă, ziceți-ne și nouă despre ele.
5: Salut, băieții, să nu mă tăia. Da, Popescu, ai dreptate. Și cu casa, când te apuci să renovezi și dacă nu termini, rămâne ce n-ai terminat mult timp așa. Și cu bicicleta la fel. Am o bicicletă de vreo 10 ani luată din metro. Nu știu dacă am făcut de două ori pe ea, iar acum e pe balcon.
2: Ce-ați
5: și făcut
2: pe ea?
5: De cuier de canadiene. Vă salut, dar din București.
0: Dă-te ea.
2: Dar ideea asta de mergi prin casă cu ea, adică nu că mergi prin casă, fixă, da?
1: Cum
2: da? Deci de fitness, adică.
1: De care ai văzut bicicletă de asta? De...
2: Ba da, ba da, da. A zis că n-am mers cu ea de două ori și mi l-am imaginat.
1: Da.
2: Da, da.
1: Dar știi că
2: pedalat.
1: Sunt...
2: Știu, știu.
1: Sunt dispozitive unde îți deconectezi bicicleta, bicicleta. Îi scoți roata de spate și o prinzi la ăla și stai pe bicicleta ta.
0: Aia îți mai lipsă.
2: Asta e chiar o porcărie.
4: Bună, Nicoleta, sunt. Popescule, a avut dreptate. Mi-am cumpărat o bicicletă și am mai dat și 1800 de euro aici cu oficiare digitală și stă pe ea hainele. Vă pup, Nicoleta din Viena.
2: Doamnă, pot să stau eu pe ea?
6: De Răzvan. Așa am zăpăcit-o pe fimea că vreau bandă de alergat, că să vezi ce slăbesc, că acum este un mare cuier. Este adevărat, o săptămână am alergat, dar după aceea, pa!
0: Știți că e foarte plăcut să ți se dea dreptate, dar totuși veniți și cu exemplele voastre, că...
1: Păi ăsta e exemplul, Răzvane.
2: Ăsta e exemplul.
7: profa mea de engleză spunea mereu: Gabriela, învață că o să ajungi departe. Și am ascultat-o, am învățat foarte bine și am ajuns foarte departe. Sunt în Spania la cules de căpșuni. Deci a avut dreptate, mi-a zis ea.
0: Eu n-aș spune că învățatul e inutil. Adică e...
2: Eu aștept să-mi dea dreptate copiii mei, dar eu mai am de așteptat 20 de ani.
1: Viața este un cumul de mai multe lucruri.
0: Da.
1: Doar să înveți, din păcate, nu, în unele situații nu e suficient.
0: Sunt de asta, niște alegeri. Mai e și puțin noroc.
1: Exact. Asta. E și curajul, e și oportunitatea.
2: Și o carismă și o mai multe.
1: Sunt mai multe.
0: Inconștiența, da, de multe ori.
1: De-aia sunt oameni care... nu sunt atât de citiți, oameni cu o cultură atât de vastă, generală, dar uite că au mai mare succes. Sunt oameni pe care noi îi considerăm proști și sunt foarte bogați, făcând foarte mulți bani, și sunt oameni foarte deștepți care mor în sărăcie. Sau multe alte exemple.
0: Să știi că să fii și host de succes e greu. Adică numai... toată lumea zice, ia uite, doamne, a furat și câțiva, da, ne-a făcut. Credeți-mă că să știi, furie... nu-i la îndemâna oricui.
2: Nopți nedormite.
1: Și pline de dureri.
8: Ce să vă spun, același lucru am pățit și eu acum mulți ani, când a apăruse Bitcoin. O întâlnesc la stadion cu unul din frații Rotariu, cu Cristi mai exact, cei care se ocupă și se ocupă de tot ce înseamnă Bitcoin în România. Ei organizează tot.
0: Ei organizează Bitcoin-ul?
8: Ia voi și tu măcar 5-6 Bitcoin, că uite, sunt de viitor, o să faci bani, o să faci nu știu ce. Te mă, doamne, iartă-mă, cu banii tăi ăștia pe internet, ești nebun, n-ai nimic. Ba da, doamne, uite, îți dă o hârtie care atestă că ai banii ăștia, care erau vreo $300 pe vremea aia. Deci du-te, bă, cu banii tăi, și asta în condițiile în care aveam vreo 100 de mii în casă, 100 și ceva de mii. Cash.
0: De euro?
2: Și ce
8: n-am vrut
2: aveți?
8: Să iau măcar 5-6, cum a spus el, și acum îmi dau singur capace. Hai, băi, emisiune frumoasă să trăiți.
0: Da, te uiți frumos, arată bine, ai 100.000 de euro în casă.
2: Mamă.
0: Care, sau 100.000 de lei, care valorează la jumate între timp.
9: Salutare, băieți! Eu am zis că niciodată nu o să mă convin cu o femeie mai mare ca mine și cu sâni mari.
0: Aoleu, și ce ai ales?
9: Tocmai aia s-a întâmplat. Vai, vă pup, dragi mei, zi faină.
1: Bă, el a sunat să se laude.
2: Dar ce-a chicotit? Dar cât de mare, adică...
0: Dar de ce nu te interesează cât de în vârstă te ia?
2: Lasă, domnule, vârsta e un număr.
1: Două poze, să uite te ia.
10: Salutare tuturor. Cred că cele mai concrete chestii, pe exemplu, pe care le-a dat Răzvan, sunt acele când îți spun părinții când ești mai mic: ai grijă, nu fă asta, că o să fie așa, nu fă asta, că o să fie așa. Și după aia, după ce trec ani, un an, doi, trei, patru, începe. Ți-am zis eu.
0: Păi au dreptate oamenii, că săracii, asta e singura lor satisfacție, că au avut dreptate. Și asta e o bucurie.
11: Ana din București. Am fost crescută de bunici. Acum bunicii mei, din păcate doar unul mai am, bunica, are 95 de ani.
0: Oho! Longeviva.
11: Am o fetiță de 3 ani jumătate și cât eram copil îmi spunea: ai să vezi ce înseamnă să ai copil, ai să vezi ce înseamnă când superi pe cineva, ai să vezi ce înseamnă cât de greu îți va fi. Iar acum, după atâția ani de zile, de câte ori mă duc la ea, mă așez în fața ei și spun: ai cea mai mare dreptate. Vă pup!
0: Da,
1: eu de ani nu fac copil, că eu n-am văzut om cu copil să zică că e bine. Deci,
2: nu, dacă
1: deci
2: nu e bine, nu e.
1: Deci
2: bine.
1: Toți vă plângeți, fai mamă, deci eu n-am văzut.
2: Întreabă-mă eu dacă aș da timpul înapoi. Ia întreabă-mă.
1: Dacă ai dat timpul înapoi.
2: Nici nu se poate zice.
0: Nu, eu te întreb altfel, dacă ai dat timpul înapoi, unul sau doi?
2: Unul, clar. Fără mișto. Dar nu e grav să recunoști așa ceva, mă.
1: Păi nu,
0: apreciez sinceritatea.
2: Este grav.
0: Până la urmă, n-a fost de bună la care a zis: cine are să iubească, cine are să iubească, cine nu să nu-și dorească.
2: Da.
0: Sau cine are să-i trăiască, cine nu să nu-și dorească.
2: În zile când vrei să te dai cu capul de pereți până să iasă sânge, înțelegi? Dar nu poți face asta, că trebuie să fii întreg la cap. Cam așa, da. Sau să le faci rău, dar nu poți.
12: Deci, eu nu mi-a dat Dumnezeu copii. Mi-am dorit din tot sufletul și am înfiat. Și crede-mă că am făcut cea mai bună alegere. Deci de când am copilul mă simt împlinită. este foarte bine să ai copil. Ai pentru ce să trăiești.
0: Sunt experiențe și experiențe.
2: Da, asta era. Și eu sunt împlinită, Doamne.
0: Că dacă ar fi atât de rău, nu ne-am mai înmulți. Adică, la un moment dat, am zice stop. Dar clar că sper că sunt și părți bune.

0: Și sunt convins că sunt. Problema e că nu ne apreciem părinții atunci când trebuie. Toți, nu, fără excepție. În tinerețe, când lucram în mină, ziceau că să nu stau pe minereul cald pentru că o să mă doară spatele mai târziu. Aveau dreptate.
1: Cum adică?
0: Nu știu, dar...
1: Tare! Și n-ați că... ascultat, nu? Bravo!
0: Păi, pare că nu.
2: Bună, te-aia, salut, băieți! Cuza, vezi să nu pățești ca doamna care a zis că nu face copii și nu se mărită. Sau ca domnul care a zis că nu-i plac doamnele mai în vârstă și cu sânii mari. Așa o se întâmplă și la tine copii. De unde s-a recurcat?
0: Și asta e adevărat.
2: Cum s-ar spune.
0: Și problema e să n-aibă norocul ăla care se întâmplă la 1 la 1 milion, să aibă tripleți.
1: Mamă.
3: A, măcar dacă tot e să fie până la max și răzoare. Uite și doamna Florinela vine și spune: Cuza, e foarte bine să ai copii, dar cel mai bine e să fii bunic.
0: Ah, perfect.
3: Doamne, eu nu știu cum să sar etapa asta.
1: Să fii direct bunic.
3: Trebuie să sar la level 3 din start.
0: Cum? Cum e foarte simplu.
3: Așa.
0: Te căsătorești cu o doamnă trecută de 55 de ani.
3: A, da, mă, care e bunică ea la rând.
0: Care vine cu, la pachet și cu nepoții.
1: Păi ce, mă, căsătoria?
3: Și eu zic, bă, nu, cursule, mie îmi zici tataie.
4: Vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
5: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
4: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
5: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
15: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
18: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
20: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de chefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
21: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
22: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
23: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: așteptam să ne ducem, am primit un mesaj de la Cătălin, care zice așa. Ascultați că poate fi un film, un scenariu de film foarte bun, plecat de la o poveste reală.
1: Salutare, am auzit o poveste, e reală, dar nu vreau să dau nume, și nici zona, să nu se afle. Și-au dorit un copil. Au încercat, a ieșit fetiță.
0: Ce frumos.
1: Și-au dorit și el și-a dorit și băiețel. Au mai încercat odată și a ieșit fetiță.
0: E, frumos.
1: Tot și-a dorit băiețel. Și-au mai încercat odată. Și ghiciți ce? E, n-ați ghicit. Ba da, tot fetițe. Trei.
2: Vai.
1: O zi bună.
0: Vai, zi bun.
3: Vai, mă.
2: Cum mă, trei, mă?
0: Deci avea două...
2: Trei natural, așa?
0: Două fetițe și pe care au apărut când gătrii. N-au cum mă trei natural. E aproape imposibil. Adică, nu știu.
2: E, nu e. De ce?
0: Zici tu? În fine, da.
2: Cine știe?
0: Auzi, dar e frumos, mă. Îți dai seama, cinci fetițe care să stea în jurul lui tati.
3: Ce
0: când
3: frumos.
0: El vine de la serviciu, să sară tati, tati, tati, fă-ne codițe, tati, tati, tati. Ce ne-a adus de la serviciu?
3: Super. Și să fie și ca teia, așa.

0: 5 gineri, unul mai frumos și mai realizat decât altul, care să joace brazi. Table cu tati, care să
1: să ajute la tăia lemne.
0: Da.
1: Da, să dea cu mopul când.
2: Eu de asta nu l-am făcut pe al treilea, spun. Pentru că sigur ieșea tot băiat și eu aș fi fost ca soacra cu trei nurori, știi că soacra a murit. Aia a omorât o nurorile.
0: Păi da.
2: Deci eu de asta nu am făcut. Eu pe mie îmi plac copiii.
0: Două te pot rezolva,
2: zici
0: adică.
2: Zici că mă rezolvă două? Asta mă că le țin, păi, eu am două mâini.
1: Dar nu e o chestiune, să știi, e o chestiune doar de felul tău de a fi, nu?
2: Adică ce vrei să
1: eu
2: spun?
1: S-ar putea să vrea.
2: Cine?
0: Dacă dorești cuza să devii direct bunic, Dana din Suceava, la 41 de ani, a devenit bunică.
2: Vai,
0: deci,
2: de mine!
0: Sunteți cumva și apropiați de vârstă, adică nu e o diferență insurmontabilă de vârstă.
1: Da!
2: E uriașă.
1: Adică Dana la 41 de ani?
0: Da. E deja
1: Dana,
0: bunică.
1: Cum?
0: Și e și foarte fericită.
1: Păi evident că e fericită.
0: Da.
1: Păi la vârsta asta...
0: Dacă la 41 de ani ai devenit bunică, la câți ani ai devenit mămică?
2: La 20.
0: Sau mai puțin.
2: Sau mai puțin, da.
0: Da, în fine, foarte, viața asta este foarte drăguță și mulțumim că ne aduceți în fiecare zi câte o filă din varietatea vieții ăstea frumoase. Ești pregătit cu știri nebune, nu pe bune, că și ele sunt cumva parte din, din viață. Așa că hai să ascultăm
3: știri nebune, nu pe bune!
1: Băi, frate, o fată de 19 ani în Statele Unite a fost arestată pentru că iubitul ei s-a dus la poliție. A zis că el nu mai poate, că de 7 ori pe zi îl pune fata să citească.
2: Să citească?
1: Să citească.
0: Să citească.
1: Să citească, că a început școala.
2: Teta,
1: nu mai putem să vorbim ca în vacanță.
0: A început școala.
1: De 7 ori pe zi.
2: De 7 ori.
1: Și omul el nu a ajuns la poliție așa de nebun. El i-a zis: măi, Cristina.
2: Băi, dar de unde Cristina o chema pe aia?
0: Bine, măi, Tea, na.
2: Măi, dar zi-mă.

0: Băi,
1: așa.
0: Băi, nu se poate de 7 ori și ea a început să-l lovească. Și el a zis, ei, a fost o ieșire
2: agresivă.
0: A mai dat, după aia și a zis, bă, nu se poate, eu trebuie să scap. Se ducea omul, a plecat la părinții, s-a dus acolo.
2: Că nu știe să o frăgezească.
0: Și a zis, ea... trebuie să citim și la părinții tăi. Mulțumesc pentru aplauze.
1: Îți dai seama că i-au sărit ochii din capul omului de la ta citit. Îi avea bulbucați până la...
2: Hai mă, zici că l-a pus la cine știe ce.
1: Băi, da, de șapte ori
0: pe zi.
2: Vai, mă,

0: peste 2000 de ori pe an.
1: Dar tu știi că cititul te face, te menține tânăr? Deci cititul ăsta,
0: da. Băi. De-aia te-a prezentat biblioteca.
2: Da.
3: Pone de cărți.
0: Să trecem mai departe.
3: Stime de cărți.
2: Mama.
0: Da.
3: Uite, am patru aici.
2: Bă, băiată.
3: Patru,
0: unu, doi, trei, patru. Suntem ca niște cărți deschise pentru tine.
2: Deci, Dea. Nu s-a pleacă, că nu citim, nu ne pupăm în emisiunea asta. În 1990, peste 80% dintre oamenii de peste 30 de ani, inclusiv 30, erau căsătoriți. Ghiciți cât mai sunt acum.
0: Deci cât la sută?
2: Peste 80%.
0: Acum eu pariez pe 45.
2: Tu zici 45?
3: 40.
2: Tu zici 40?
3: Da.
0: Da.
2: Realitatea este 20%.
3: Hai, mă, dute! Nu cred.
2: Da.
0: Așa ră...
3: Restul concubinaj, vezi, că de asta.
0: Păi să ne uităm în... Păi da, da, vorbim de căsătoria, de formalizarea relației. Uite, dacă ne uităm, să ne uităm în radio. Cine e sub... Nu? Cam pe la 30 au început toți să se căsătorească.
3: Da.
0: Eu, de exemplu, la 35.
3: Eu la 27.
0: Iată.
3: Dar eu aveam și un copil și era cazul. A zis bunica că trăim ca câinii. Și
0: da.
3: Ne-am căsătorit asta.
2: De că a zis bunica, că altfel voi n-avea zici un plan.

0: noteze că unchiul lui îl bate, îl abuzează verbal. Da. Îl înjură pe românește, da, și îl jignește și așa mai
1: face
0: departe.
1: Bullying.
0: Da. Îl trimite la colț pedepsit, îl pune să stea pe coj. Bă, toate lucrurile nasoale. Evident că poliția s-a...
1: Eu cred că inventa, îți dai seama.
0: Nu inventa, chiar așa e. Chiar așa e, poliția s-a sesizat. Într-adevăr, unchiul asta făcea, numai că unchiul avea 5 ani. Era tot un copil. Era tot un copil care, da, ei doi, s-au găsit ei doi, mă, fix. Ăla, îți dai seama, a descoperit puterea.
1: Da.
0: Și a exersat-o pe ăsta de... N-am mai înțeles și ăsta mic a zis, eu nu pot să rezolv problema asta decât să merg la poliție. Bă, da. Un domn are o poză fain, o să încerc să vi-o descriu așa cât mai clar în imagini. Același conductor de tren, același mecanic,
1: da,
0: are o poză în aceeași gară în China, una în 1996 și una în 2017. Și
1: deci la 30 de ani distanță.
0: Așa arată evoluția tehnologică.
2: Mamă.
0: În China. Prima poză din 1996 e o locomotivă
1: aia
0: veche,
1: din filmele,
0: mare,
1: da,
0: da,
1: din filmele,
0: da, Harry Potter se plimba cu ea. Deci, da, genul ăsta de locomotivă. Gara era o gară de asta ponosită, plină de marfare, mai mult nămoale, peronul era ciubit.
1: Ponosit?
0: Da. E, da. În 2017 omul este într-un tren modern cum îl vedem acum.
2: Shenzhen-ul ăla, cum se cheamă?
0: Da.
2: De mare viteză.
1: Tren de mare viteză.
0: Da,
1: TGV.
0: Un TGV, un asta, Italia și așa mai departe, cum se numește.
2: Da.
0: El într-un costum, sunt pe același peron, dar un peron acum, cum să vă explic, de aeroport combinat cu metrou, cu trasee
1: intermodal,
0: pentru
1: cum se zice,
0: nevăzători și așa mai departe. Deci,
1: uite, dacă, de exemplu, același mecanic de locomotivă trăia în România și își făcea o poză în gara de nord în 96 și una în 2026, nu știai care e aia de atunci și care e aia de acum. Pentru că e aproape la fel peisajul.

0: Da, noi e foarte bine conservat, adică se păstrează, păi, se păstrează istorie. Foarte bine istoria, da.
1: Vești bune, dar sunt știri nebune, nu pe bune, pentru iubitorii de, de Apple.
0: Așa.
1: Și cei care nu au Android, Samsung, Huawei și așa mai departe, zicem toate brandurile, pentru că nu este cu scop comercial această știre. Noul CEO Apple spune că căștile vor reapărea căștile cu fir și capul de priză. Acum nu știm, știți că acum se dă doar cablu. Nu se mai dă capăt de ăla de priză. Aha, la telefon,
2: da,
1: nou.
2: Da, da, da, da,
1: de multă
2: da.
1: Vreme. Acum nu știm dacă asta cu priza de încărcător va veni, va fi doar pentru Statele Unite și nu pentru teritoriul Uniunii Europene, dar ce e drept este că vor reveni căștile cu fir.
0: Da, de ce?
1: Pentru că se face foarte mult, asta odată că se pierde și se face și foarte multă vulvă, acum nu știu cât de adevărat e, cum că aceste căști wireless, Bluetooth și așa mai departe nu sunt cele mai prietenoase cu creierul nostru.
2: N-a poftit.
1: Să le ții tot timpul lângă creier, în creier, ci că pe termen lung te afectează.
2: Eu acum, de asta n-am.
1: Nu știu cât de adevărat e.
0: Da.
1: Dar...
0: Da. Mine oricum e...
2: Eu dau muzica foarte tare în mașină, nu-mi trebuie mie căști.
1: Cel mai bine, să n-auzi nimic.
0: Da,
1: ca începător...
0: Da. E perfect, așa să faci.
2: Nu mai sunt începător, vezi că deja am aproape un an. Hei, hei, hei.
0: Nu vreau să zic, v-am zis eu în privința tatea.
2: Gata, nu, mi-ai zis că o să bușesc, am bușit, asta.
0: Nu, eu i-am zis, există etapele în șoferie următoarele.
2: Nu.
0: Prima etapă când ești foarte precaut, după care capeți o brumă de experiență și crezi că ești foarte bun și renunți la toate precauțiile pe care ți le luase în faza întâi de începător.
2: Mai spune
0: după
2: asta,
0: care nu. Vine faza a treia, când există șanse să faci niște prostioare, care să se lase și cu niște mici avarii.
2: Am făcut deja, gata.
0: Așa, da. Și de-abia după aia, după ce faci un număr de minim 100.000 de kilometri, te poți numi un șofer experimentat. Așa zic bătrânii. Acum...
1: Un specialist în oncologie vine și spune că din experiența lui cu sute, chiar mii de pacienți, a extras, evident, neștiințific, a extras doar așa, pe bază subiectivă, cu un fond subiectiv, a extras cele două categorii de oameni sau cele două obiceiuri care cumva previn sau... La oamenii ăștia nu prea se întâmplă să te întâlnești cu oncolog, să o zicem și așa.
0: Ah,
1: unu.
0: Care?
1: Sunt oamenii care transpiră,
2: abundent.
1: Abundent, adică... dar nu ca afecțiune.
2: Da, da, da.
1: Asta înseamnă că sunt oamenii care fac saună, sunt oamenii care fac mișcare, oamenii care stau în disconfort teric,
0: adică scoți,
1: și așa mai departe.
0: Scoți toxinele rău. Din organism.
1: Da, da. Practic, disconfortul termic este o chestiune pe care omul modern nu o mai are în ziua de azi. Și dacă ne uităm bine, chiar așa e, comparativ cu bunicii, străbunicii noștri, noi, indiferent care ar fi statutul financiar al fiecăruia dintre noi, suntem totuși într-un confort termic. Majoritatea dintre noi, evident, că sunt și situații groaznice, unde nu e chiar așa.
0: Except în meseriile astea care n-au cum să fie...
1: Meseriile sau condițiile nasoale din cauze de bani, că sunt oameni care uneori iarna, din păcate, stau în frig, da. Dar majoritatea stăm într-un confort termic. Te urci într-o mașină, că e a ta, că e autobuz, e acolo, e ok.
2: La fundulică.
1: Bă, ca la tine în casă e cum e. La tine la locul de muncă e cum
2: bine.
1: E. Da, deci da.
0: Sunt oameni care trăiesc în zone extrem de vitregite din punct de vedere al temperaturilor și, uite, mă refer la Emiratele Arabe Unite, da? Ăia nu mai simt căldura pentru că au mașinile în parcările subterane, au aer condiționat în casă, din mașina care stă în parcare subterană cu aer condiționat, merg la mall, unde iar e parcare subterană, iar aer condiționat. Da, corect.
1: Au ajuns unii să aibă aer condiționat și pe trotuare.
0: Asta zic. În Vegas. În Vegas treci, simți răcoarea din interior, atât de puternice sunt aerele condiționate, se răcorește chiar trotuarul. Și nu numai în Vegas.
1: Și al doilea lucru,
0: așa?
1: Este dormitul fără să fii full, fără să fii mâncat. Adică...
2: Frământ.
1: Să avem grijă, cică, el spune să avem grijă cu mâncatul înainte de somn. E foarte important
2: să nu
1: mâncăm, da, să mâncăm cât mai departe de momentul somnului.
2: Vezi, mă, eu știam asta.
0: Minim cu 3 ore, zic specialiștii. Acum...
2: Chiar și mai mult.
0: Ideal e.
2: 5 am eu.
0: Da? Bravo! Tu te cuși culți de vreme.
2: La 10. Da.
1: Ce, la... Dar cât mănânci tu? La 5 ultima masă?
2: 5, 5 jumate, da.
1: Mamă. Bine. Da. Ultima știre. Un domn polițist l-a ajutat pe un om al străzii să se barberească.

0: pare, nu?
1: Dacă lucrurile astea chiar se întâmplă, mi se pare că chiar trăim într-o... Nu-i totul pierdut.
2: Sunt convins că există meseria asta de polițist. Este o meserie pe care o faci în primul rând pentru a fi în slujba comunității.
0: E și
2: sunt și în România și în toată lumea polițiști care iau foarte în serios misiunea asta. Numai că nouă, din păcate, ne place să vedem doar chestiile nasoale din toate brezdele. Dar gândiți-vă că la fiecare exemplu negativ, indiferent de breazla pe care o numim, există măcar încă o persoană care își ia foarte în serios misiunea. Și asta cum poate fi probată? Prin simplu fapt că totuși nu trăim într-o anarhie. Asta și pentru că există oameni despre care nu știm, că nu vrem să știm, nu neapărat că ei n-ar vrea să fie cunoscuți, noi nu vrem să cunoaștem. Pare că nu ne interesează binele,
0: da.
2: Ne interesează doar nasolul, oameni care își fac treaba. Pentru că altfel n-am mai ieșit pe stradă atât de liniștiți. Pentru că noi ieșim liniștiți pe stradă într-o iluzie a siguranței. Considerând că ni se cuvine să fim siguri pe stradă, să copiii noștri să fie în siguranță. Dar asta nu ni se cuvine. Sunt niște oameni care muncesc pentru ea. Și unii dintre ei chiar își fac treaba cum trebuie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-i certăm și să-i excludem pe ea care își bat joc de misiunea asta. Dar
0: evident.
2: Nici să considerăm că toți sunt așa. Pe mine mă indignează foarte tare jignirile aduse brezlelor. Videourile de pe net în care tot felul de indivizi bizari se transformă în justițiari și se iau la ceartă polițiștii care își fac treaba. Care cred că dacă au un telefon mobil și pot să filmeze cu el sunt și deținătorii adevărului. Sau dacă sunt prinși greșind, vin imediat cu replica: dar doar pe mine m-ați văzut? Că e mai simplu să spui doar pe mine m-ați văzut, când poți să spui că da, am greșit și voi încerca data viitoare să nu mai fac.
0: Bă, problema
2: și s-ar putea nici să nu fie amendat.
0: Problema e că noi nu realizăm ce un lucru pe care eu l-am conștientizat, să știți, foarte târziu. Și nu chiar în toate sectoarele amenzii, să zic așa, sau... Bă, nu realizăm de fapt de ce iei tu amendă. Tu iei amendă pentru că mergi cu viteză prea mare într-un loc unde ar fi bine să nu o faci, da? Și zici, m-a prins, am luat amendă, bă, ce ghinion am. Bă, nu, ghinionul era dacă ți ieșea un copil în față. Ghinionul era dacă ți se spărgea un cauciuc și intrai într-un pom. De aia sunt puse regulile astea.
2: Sub controlul tău.
0: Absolut, de asta sunt puse regulile astea. La asta ar trebui să ne gândim, bă, nu e, bă, ce ghinionist că m-a prins. Bă, nu, aș gândi eu pentru mine, nu-mi permit să spun despre alții, dar eu aș gândi eu și aș spune, bă, ce prost am fost, că am mers atât de tare pe porțiune și nu mai vin cu alte exemple, știi? Da. Că aici e chestia, că și legile astea și regulile astea sunt făcute, absurde sau neabsurde pentru unii sau pentru alții, sunt făcute să ne țină în siguranță sau măcar în viață.
2: Gândiți-vă, dacă n-ar fi radare, cu cât aș merge eu pe șosele?
0: E. Eu! Și
2: adică
0: eu!
2: Subsemnatul! Adică...
0: Dar, asta... nu, dar eu nu de radar.
2: De orice.
0: Pentru că ideea radarului și amenda m-a făcut să înțeleg pericolul la care mă expun. Pentru că cu vorbă bună, bă, chiar nu funcționa. La mine nu funcționa. Să mă pună în 7 bătrâni din 7 sate, să mă pună pe o bancă, să-mi explice de la A la Z despre ce e vorba cu viteza și ce se întâmplă, spuneam, da, bre, aveți dreptate, plecam, și când mă grăbeam tot așa. Și radarul primul... și amenda m-a făcut să înțeleg totuși unele lucruri.
2: Și primul lucru bun pe care am putea să-l facem e să nu mai consumăm conținutul unor astfel de justițiari. Plecând de la acel individ go rider, sau cum îi zice, care este de o sinistroșenie cruntă. Deci mie îmi provoacă o stare de rău pe care nu pot să vi-o descriu. Doar când algoritmii îmi oferă videouri de la acel băiețel. Acel băiețel care, dacă are atât de profund spiritul de justițiar în ADN-ul lui,
1: să se facă.
2: Se poate duce, se dau admiteri la școlile de subofițeri, de agenți de poliție, la Câmpina, la Cluj. Da. Adică poate deveni un polițist care să facă lucrul ăsta într-o formă bună pentru comunitate. Nu doar pentru o brumă de notorietate bizară, sinistră și inutilă societății. Asta este mie unul dintre cei mai personajele publice care îmi provoacă cea mai mare greață posibil. E doar unul dintre ei, mai sunt și alții. Dar nu e cazul, că prea ne-am luat în serios.
0: Ideea la el

0: care trebuie cumva sancționat. Pentru că el încalcă, crezând că face dreptate, încalcă foarte multe legi. El hărțuiește niște oameni care, dacă te deranjează, ai la îndemână un număr, 112. Nu să stai și să-l blochezi pe ăla, să spui că nu te miști de acolo. Aici mă deranjează pasivitatea poliției. Pentru că el poate fi căutat, găsit și amendat. Poate la un anume moment va conștientiza că e responsabil pentru ceea ce face și dă un exemplu și le creează și altora senzația că li se cuvine să facă pe justițiari.
1: Apar oameni, dar lucrurile astea cumva au și un efect mic pozitiv, e drept, că nu mai...
0: Nu e niciun efect,
1: da. Parcă nu se mai bagă toți pe banda de biciclete, hai, parcă mai... mai... Nu de frică, dar ce frică că nu te filmează vreun nebun de ăsta, te pune pe internet.
0: Și te
1: dar ce mi se
0: internet?
1: Pare mie, ce mi se pare mie riscant, mie mi se pare pentru el riscant.
2: Eu cred
1: că... Da, o să dea. Eu cred că e o chestiune doar așa, tică e ceasul, până dă de unul. Căruia nu-i prea pasă și dă cu casca în cap. Da, aia, și atunci nu mai e amuzant. Adică gata.
0: Eu n-aș vrea să se ajungă acolo.
1: Nici
0: hai să fie oprit și amendat, ca să se trezească, să creeze un astfel
1: aia,
0: de conținut.
1: Că el se pune în pericol pentru un conținut, pentru cauza lui, dar și pentru un conținut. Și mi se pare că pericolul e din ce în ce mai aproape de el și din ce în ce mai mare. Și ar fi păcat să te trezești că ție așa una de la vreunul cu capsa pusă.
0: Bine, mulțumim frumos. Ne întoarcem imediat. Tot noi suntem.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
17: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
18: Școala a început și Hochland

0: o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrie-ți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. The heart of Romania.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: discuțiile pe care le mai am din când în când pe pauză cu oamenii care dau mesaje pe WhatsApp. Am intrat într-o provocare.
1: Așa.
0: Despre care nici măcar cu voi nu m-am sfătuit. Vine un mesaj pe WhatsApp-ul radioului. Nu, că m-a luat așa cu...
2: Pe bune, te-ai
0: agitat? Vârtej, da, m-a agitat. Și eu nici nu sunt ușor de agitat, adică... Nu mai de acolo, că te văd. Și zice, domnul Popescu, a frumos la început, adică jos pălăria. Voi nu faceți reclamă la biletele de la Berăria H, că băieții de dimineață au dat 300 de bilete. Și râde. Adică el și-a dat seama că a băgat bățul prin
2: fitilul.
0: Domnul Romeo e specializat în genul ăsta de fitile. Exact.
1: Cum?
0: Ok.
1: Cum ai făcut omul pârțac?
0: Mâi tăia.
2: Da, pârțac înseamnă că ai ceva.
0: Pârțac era, nu era din vacanță.
1: Costel pârțac
0: din vacanță.
1: Filiana pârțac.
2: Mă rog, nu știam că și nume de familie. De acum...
1: Tu nu te-ai uitat la vacanța mare?
2: Nu.
0: Între timp...
1: Nu te-ai uitat la vacanță?
2: Nu.
1: Asta explică multe.
0: Exact. Să mergem. Și...
2: Da.
0: M-am uitat așa eu la Lulu. Și am zis în felul următor. Până la urmă, gândiți-vă că astăzi este prima zi în care s-au pus în vânzare biletele pentru Majoratul Zoo.
1: Da.
0: Majoratul Zoo se întâmplă pe 1 octombrie, este într-o joi.
1: Da.
0: Unde vom fi și noi.
1: Evident.
0: La Berăria H.
1: Cu joi.
0: Gândiți-vă că la Berăria H facem majoratul. Ce loc mai potrivit pentru genul ăsta de sărbătoare? Că are locul ăla are aliura aia de sală de evenimente care nu îți impune niciun soi de cod.
1: Da, mă, adică e relaxat.
2: Vii cum vrei.
0: Da, nu, e fix ca la 18 ani. Nu trebuie să vii
1: dacă cum vrei și pești turta.
0: Am făcut, de exemplu, la Libau, zic și eu, sau
1: da,
0: la...
1: Da, și era costum.
0: Casa di Davi.
1: Da, mă, da.
0: Sau mai ce locații de-astea. Sau la Leșatou. Adică...
1: Dar și tu știi povestea mea cu Berăria H?
0: Care?
1: Povestea noastră cu Berăria H, cu Noaptea Târziu, e că în anul 2 al nostru de proiect, la un moment dat am primit un telefon de la un partener de al nostru care se ocupa cu pusul de evenimente pentru artiști. Și ne-a zis, noi încă stăteam la Timișoara și a zis, băi, vreți să cântați la Berăria H? Abia se deschisese. Și noi am zis, bă, nu știm ce să zicem, trebuia să venim până la București. Și am întrebat câți bani ne dă. Și ce? Păi dar nu, pe bilete. Adică dacă vindeți bilete, luați bani, dacă nu, nu. Și am zis, hai că te anunțăm. Și eram cu băieții în mașină, ne duceam să cântăm cu domnul Aurel Moldoveanu pe undeva
0: pe
1: scenă de asta. Și am stat și ne-am gândit, bă, care e cea mai mare asta cârciumă din Timișoara? Păi aia, cât are? 80-90 de locuri. Cât să aibă, mă, București? 150? Hai, cât să fie, mă, biletul? 30 de lei?
0: Vă rascatea aia care nu s-a uitat la vacanța mare, da, cam asta era,
1: zic,
0: da.
1: Ce, mă, pentru 600 de lei să mergem până la București? L-am sunat și am zis, bă, nu, noi nu cântăm.
2: Nu cred.
0: În asemenea, bodeci.
1: Noi nu cântăm în berăria aia de la București, cât să fie. Și trecura anii, bă, de ignoranță a fost. Noi eram și cu munca noastră, să scoatem videourile și așa.
0: Tot
1: mai departe.
0: Tot ignoranți vă numeați.
1: Așa, da.
0: Oricât ai muncit, bine să ai un ochi și în afara,
1: bă, Răzvane, bă,
0: camerei tale.
1: Și am aflat mare, trecura anii și aflat în cât de mare e berăria H.
2: Ți-a părut rău?
1: Mi-a părut rău pentru că la ce succes avea Noaptea Târziu, în momentul ăla sunt convins că umpleam berăria.
0: Și vă mai chemau și a doua oară.
1: Ne mai chemau, cred că, de 10 ori și nu e chestiune de bani, ci era o chestiune de statement, no, de reușită, da, profesională.
0: Evident că nu.
1: Să umpli o berărie atât de mare cum e berăria H, deci, și chestie tare pentru un artist.
0: Dacă are cineva că se fac bani neapărat, te căpătuiești din asta, exclus. No. Știți că era și mitul ăsta cu Sala Palatului, că vai câți bani se fac. A demontat o mitul ăsta Fuego. A fost la un podcast și a pus pe hârtie cheltuieli, și vezi că
1: da,
0: sunt unii care vin și cu bani de acasă. Da, e bucuria asta, bă, nene, că ai făcut un spectacol la Sala Palatului.
1: E nebunia artistului, mă. Cu cât e evenimentul mai mare și mai complex, cu atât artistul pierde mai mulți bani. Sau câștigă mai puțin, aproape deloc.
0: Dar noi avem bucuria să facem majoratul. Da. Radioul ăsta, știi că am pregătit un text pe care vreau să-l postez despre 18 ani de Radio Zoo.
1: Ia zi-l acum, facem
0: o verificare. Nu pot să vi-l zic.
2: Ce frumos!
0: Că s-ar...
1: Fii atent!
0: S-ar...
1: De ce, sir?
0: Zi! Asta vrei să faci.
1: Da.
0: Deci am făcut un text. Nu e terminat. Are, cred că, 80% e schițat. Chiar azi dimineață, când s-au pus

0: vânzare biletele, am zis, hai să fac și o postare despre treaba asta și m-am apucat să scriu un text. E aproape gata. Și vă dau următoarea provocare. Am fost informat de colegul Lulu, care e conectat cu sateliții Berăriei H, că avem vândute până în momentul ăsta 635 de bilete pentru majoratul de pe 1 octombrie. 300 au vândut doar Buzdu și Morar dimineață, în momentul în care s-a lansat. Eu vreau să vă dau următoarea provocare. Dacă noi, în următoarele minute, câte să fie?
1: 5
0: minute. Vom reuși să vindem 100 de bilete?
1: E mult. 50. Hai să fim...
2: 50.
0: Dacă, hai, mă, să fim, Lulu, cam câte bilete crezi că suntem noi în stare să vindem în 5 minute?
2: 10 pe minut.
1: A? Cum 10 pe minut?
0: Cât?
1: 100. Deci nici tu nu ești sigur,
0: deci 50.
1: De 100.
0: Lasă, mă, zic 50.
1: Da, asta e. Deci, nu, mai zicem fiecare, mă.
0: Vrei să trecem pe foaia de hârtie?
1: Hai să zicem, dar uite, eu am pregătit aici.
0: Eu vă zic în felul următor. Asta e pariul meu. Dacă vindem în 5 minute 50 de bilete pentru majoratul Zoo de pe 1 octombrie,
2: da,
0: eu o să vă citesc un text pe care vreau să-l postez când Radio Zoo face 18 ani, în ziua de 18 ani.
1: Deci citești în Ava în premieră cum ar veni un text care încă nu e gata. Deci și intrăm într-un draft.
0: Am pus foarte mult suflet în textul ăla. Mihaiță, îmi dai și mie, te rog, o foaie să trec și eu un număr. Așa. De...
1: Tea, tu ce număr de bilete estimezi și ce faci? Că Răzvan citește.
3: Pe, ce fac?
0: Gătește, mai gătește și mâine
1: Tea,
0: ceva.
1: Tea, nu, mă!
2: Hai, Tea. Ce fac eu?
0: Da. Nu știe, luat-o prin surprindere. Da, las-o.
1: Câte bilete crezi tu că se vând în 5 minute?
2: 73.
1: 73 de bilete,
0: eu
1: da?
0: Eu am zis 52.
1: A, tu zici 52? Că ai zis 50, mă.
0: Exact.
1: Bine, deci 52.
2: Da, mă,
1: ok. Zi, Tea, fă și tu ceva.
0: Ce lasă-mă că nu știe.
1: Nu știu, dansează pe masă, fă ceva, că oricum nu ne-a plăcut.
0: Spun o manea și te urci pe masă și dansezi.
1: Faci dacă 73?
0: Dacă 73.
1: Îți alegi tu maneaua.
0: Da.
1: Îți alegi tu maneaua.
0: Cuza. Vine așa, poliția, deci... că te-a făcut celebră pe TikTok.
2: Da, nu-i manea.
0: A, bine,
2: e monkey funky, așa.
1: Înțează și... pe masă.
0: Pe masă, da.
1: Pe masă aici, da, da. De, nu vrăjeală, nu, mă, mâine, nu.
0: Nu știi ce să-i pun. Dansează pe o piesă de la Diana Matei și Tarafu Cleante, că oricum vin și ei la Berăria H.
2: Ai auzi.
0: Da, gata.
1: Dansează, dansează, dansează, prințes. Așa, dansează.
2: Și tu, bun, ce faci, mă?
1: Și eu, stai să vă zic că te cred eu că să fie. Eu cred că o să vindem în 5 minute, se vor vinde, nu o să vindem noi, da, nu-i ca și cum așa. Se vor cumpăra 162 de oameni bilete în astea 5 minute. Și dacă e ca mine, dacă e ca mine,
2: așa,
1: zi, Lulu, zi să fac ceva, că nu-mi vine, că așa, să dau cămașa jos, nu e...
2: Ei, să-ți dai cămașa jos, de ce să ne dezbrăcăm?
0: Da, exact, că acum am venit la radio să facem poker.
1: Sunt îngrijorat. A, că e majoratul, da, la majorat nu te dezbraci, ești, bă,
2: eu nu m-am dezbrăcat.
1: Ești creangă, la majoratul tău nu.
0: Hai, mă, ai ceva sau că vreau dat o vânzare, că deja...
1: zi, fac ceva la Berărie. Dau
0: faci o provocare la Berărie.
1: 162 de șaturi sunt din partea mea la Berărie. Șaturi?
0: Nu, mă, mai ce? Bine pui 100 de euro pe Revolut unui ascultător.
1: Nu, mă, pe ce, sunt eu pe Scobar? Șaturi la Berărie. Deci dacă e ca mine...
0: Din banii radioului?
1: Nu, din banii mei.
0: Plătești 100 de șaturi?
1: 162 de șaturi.
2: Cât e un șat?
1: Păi, acum mă duc la berărie, le zic, dați-mi și mie, vă rog frumos, cu 3 lei, 5 lei.
2: 167 ori 30.
0: Cu?
2: 5.000 de lei. 1.000 de coco dai.
0: Mai bine de 100 de euro, nebunule.
2: Nu mă lasă, mă.
1: Dacă,
0: deci păi, stai puțin.
1: Și fac rândul de șaturi, și rândul de șaturi al lui Cuza.
0: Dar știi că pariurile astea n-au nicio logică.
1: De ce?
0: Pentru că dacă, de exemplu, se stare de 52...
1: Vedem care e cel mai apropiat, Răzvane.
0: A, cel mai apropiat?
1: Da, care trage magnetul, care trage cu magnetul spre el.
0: Am înțeles.
1: Nu e așa, nu. Deci dacă între 52 și 73, vedem dacă față de cine e mai aproape. Între 73 și 162, vedem între cine e mai aproape.
0: Am înțeles. Gata.
2: Vii cu sticle în traistă și e ok.
1: Ce? Nu cred că mă lasă.
0: Doamnelor și domnilor,
1: 162 de șaturi pe număratele Zoo din partea mea.
0: Majoratul Zoo se întâmplă pe 1 octombrie. Și am dat drumul la provocarea celor 5 minute. Noi am pariat, am zis să fie așa mai
1: fie cu suspans.
0: Exact, asta e, dacă vrei bag extended, adică noi am pariat,
1: Am estimat
0: că vom reuși să vindem un număr de bilete. Nu contează
1: zicem
0: momentan
1: un fel.
0: Cât
1: Tea în altfel și eu diferit.
0: Pe radiozu.ro puteți să intrați pe prima pagină, pe homepage-ul site-ului. Aveți bannerul care vă trimite la articolul ce conține linkul de vânzare pentru un loc, pentru biletul, pentru un loc la petrecerea Zoo de 18 ani. Vreți să vă zic cine cântă ca să fim mai convingători? Care-i line-up-ul? Ca să înțelegeți câta șmecherie de eveniment va fi. Andrei Bănuță!
2: Iha!
0: Florian Rus!
1: Iha!
0: Guess who?
2: Miau, miau!
0: Holy Molly!
2: Holy Molly!
0: Joe! Lidia Buble! Mira! Nicol Sherry! Puia! Smiley! Taraful Cleante și Diana Matei!
1: Bă, ce sigur avem și...
0: Trupa Altceva! Va fi muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. La ora 18 se deschid porțile Berăriei H la majoratul celui mai vesel radio din România.
1: 162 de shuttery din partea mea.
0: Eu vă citesc în avanpremieră textul pregătit pentru...
1: Nu! Pentru ce?
0: 18 ani de Radio Zoo.
1: Postarea ta?
0: Da.
1: A, în cazul în care da.
0: În cazul în care da.
2: În cazul în care.
0: Ideea va dansa pe masa studioului.
2: Încerc, da, deci...
0: Pe o piesă de la Taraful Cleante și Diana Matei.
2: Facem, domnule.
1: Facem, mă, dacă ai avut inspirația asta, da, trebuie să te și bucuri.
2: Eu n-am avut inspirație, dar mulțumesc pentru recomandări.
1: Câte bilete te să iau, că poate e mai ieftin să le cumpăr eu decât șaturile.
0: Am plecat pe yellowtickets.ro, acolo unde puteți să intrați direct dacă vreți să luați, să luați bilete. Deci dacă vreți să săriți site-ul Radio Zoo, aveți yellowtickets.ro. Am plecat de la 635 de bilete vândute. Asta e momentul în care noi am plecat. Eu am zis că 52 de bilete se dau. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Da.
0: În cele 5 minute. Acolo găsiți... Unele dintre ele, să știți că sunt deja sold out anumite categorii.
1: Cine face dovada cumpărării biletului pe WhatsApp primește un pupic pe frunte de la Tea.
0: Hai, du-te!
2: Dar când? Când
0: acum,
2: îl dau?
0: Acum. Da, nu, adică... pe ecranul.
2: Aia e.
0: Da, asta
2: îmi
0: zic.
2: Îmi place să mă și
0: domnul
2: țin
0: de Lulu, e în fața calculatorului. Am vândut... Lulu, am vândut mă măcar un bilet ca să... Ți-am deschis microfonul, ce? Am vândut unul?
3: Două.
0: Două! Am început bine, wow! Avem două bilete!
2: Până acum Răzvan e cel mai aproape!
1: Și să citească textul.
0: Yellowtickets.ro. Acolo intrați să vă luați biletul în Berăria H. Eu n-am făcut niciodată treaba asta, n-avem experiență. Eu sunt fericit că am reușit să vindem și două. Adică...
2: Și pare mare brânză.
1: Păi da, mă, da, s-a și vândut înainte.
0: Adevărul că...
1: Că pleci pe burta goală.
0: Și asta e adevărat. Nu e ca și cum...
1: Da. Nu e ca și cum te pui la masă chiar lihnit. Ai mai gustat dicolo?
0: Mai au dat oameni, uite, de exemplu Dorian, omul nostru, el deja și-a luat biletul, adică...
1: Doriane, mai cumpărați unul, frate.
0: Mai fă-și tu un cadou, mai vine ziua unui prieten, poate aveți prietena căror zi e pe 1 octombrie. Ce frumos ar fi să-și facă ziua fix
2: chiar
0: la majoratul Zoo.
1: Odată ce frumuseți!
0: Odată cu Radio Zoo.
1: Bă, da, chiar mă.
0: Ce?
1: E ziua Alexandrei Petrei. Ar fi de bună.
0: Să-i dai un șat.
1: Păi
0: corect.
1: Tu zici să-i dau un șat să-și facă ziua acolo. Poate rezervăm și noi o masă, că mai cunoaștem și noi prin radio.
0: Așadar, pe radiozu.ro sau direct pe Yellow Tickets intrați și puteți să vă achiziționați biletul. Există mai multe categorii. Categoria ce? Cel mai ieftin bilet este 139 de lei.
1: Acum, că a fost și mai ieftin, dar s-a dat.
0: A fost, dacă
1: e sold out.
0: Premiile astea, prețurile astea, n-am vorbit și noi să avem și noi măcar 100 de bilete la un preț din ăsta, zi pe nume, subvenționat. Subvenționat de stat.
1: S-au vândut 3 bilete,
0: ne-ai
1: și deranjat pe Lulu. Tot două sunt.
0: Tot două?
1: Le-ai deranjat pe Lulu din bilet.
0: Haide, dați-o.
1: Din biroul lui. A mai și stă copilul de vreo 30 de minute. Stă pe aici.
0: N-au trecut nici 10, nici 2 minute.
2: Domnule, nu se aude radio.
1: A, noi am zis că facem până la...
0: 5 minute am zis. Nu e ca și cum.
1: N-au trecut, mai avem încă 8 din astea 5.
0: Băi, dacă vindem 10, sunt fericit. Adică...
1: Doamnelor și domnilor.
0: Măcar 10 bilete să se vândă. Cum e?
2: Dacă
1: vreți să vă meargă bine, dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să aveți noroc inclusiv la loterie, trebuie să vă cumpărați un bilet. De câtă vreme n-ați mai fost la un majorat? Tematica, asta e.
0: Asta e șmecheria. Apropo, poate n-ați auzit bine, dar vine și Smiley. Poate n-ați auzit bine, avem Nicol Sherry, Ghescu, Florian Rus, Andrei Bănuță, Holy Molly, Jolly, Diabulble, Mira, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei.
1: Auziți bine la Ploiești, aici sunt banii mulți.
2: Aia, da.
1: N-am și ales momentul nepotrivit.

0: Hai, nu mai găsi scuze.
1: Dar doamnelor și domnilor, dacă rămânem la același număr de bilete ca până acum vândute,
0: da,
1: Răzvan Popescu își va citi textul.
0: Da.
1: Bine, evident, cu 50 de bilete greșite.
0: Uite, putem să mai avem, uite, Tiberiu zice, anunțați că vin și eu, Tibi din Pleșal. Avem 4 bilete!
2: Extraordinar!
0: Vai,
3: incredibil.
0: Doamnelor și domnilor, 50% creștere în vânzarea biletelor în emisiunea Cuza, Tea și Popescu. Creștere nemai întâlnită în istoria radioului românesc.
1: Slavic din Chicago spune, Cuza, mă fac să cumpăr bilet chiar și eu.
3: Cumpără și nu veni, cumpără! Ce are, mă? Ce, e nominal?
1: Primim mesaje în continuu de la oameni care vreau, spun că au cumpărat de dimineață.
0: Vreau să... Cumpărați bilete. Mă simt că mai țineți minte emisiunile alea,
3: da,
0: de teleshopping,
3: da. Sunați.
0: Vreau să sune telefonul. Să sune telefonul. Gândiți-vă, în banii ăștia câți artiști puteți să vedeți. E adevărat că
1: la banii ăștia e pomană. N-ați mai văzut așa ceva.
0: Da, am dublat, am crescut de la 2 la 4 bilete, o creștere de 50%.
1: Doamnelor și domnilor, mi se șoptește în cască, suntem cu regia Lulu, câte bilete am vândut?
0: Câte?
1: 4! Tot atât!
0: Vai, eu știu că e o mică inerție până oamenii se deplasează.
1: E o inepție!
0: Până își bagă cardul, până... Uite, scrie un ascultător, dacă nu săriți de 5, mai dai un rând de chaturi.
1: Nu vă mai cumpărați.
0: Scrie Lăcrămioara, 10 bilete pentru mine și toată familia, ne vedem acolo. Le-ai luat acum sau dimineață?
1: Le-a luat de dimineață.
0: Crezi tu?
3: Nu se pune.
0: Vedem, ne zice acolo. Dacă, să zicem că dacă Lăcrămioara a luat 10 bilete, din 4 se fac 14. Asta e o creștere.
3: Și să calculez.
1: Uite, mă, Tincuța ce zice, că dacă știam că faceți provocarea asta, mai așteptam.
0: Lasă biletele, le-ați luat.
1: Tincuța, noi facem provocarea asta așa de fan.
0: Da.
1: Important e că vii acolo, că s-au cumpărat, că ne vedem, că ne distrăm împreună. Domnilor și domnilor, știri în exclusivitate. Lulu, câte bilete avem?
0: Cât?
1: 4!
0: Adică știi ce înseamnă asta? Că stai, e o creștere de 100%, nu 50%.
1: Uite, mă, optimistul nostru, cum vede el.
3: S-a blocat, domnule,
1: față de zero. Eu cred că s-a blocat platforma, eu nu cred că doar 4 oameni au cumpărat.
3: Dă-i un refresh, dă-i control alt dimit, după
1: aia. Lulu, sunt șocat. Aruncă laptopul pe geam. Dă-i un refresh la laptop.
0: Nu, șoc, mi s-a spus, cineva s-a răzgândit, au rămas doar 3 și a luat bani înapoi.
1: Doamnele și domnilor.
3: Nu cred.
1: Pregătiți.
0: Ce?
1: Se știri de ultimă secundă, nu ultima oră.
0: Ce zice?
1: De când am început această melodie cu Game of Thrones și acest promo al majoratului Radio Zoo, doar la noi, doar la noi, că noi am glumit până acum,
0: așa,
1: doar la noi s-au vândut în total
0: cât?
1: 8 bilete!
3: Mama mea!
0: S-au vândut deja 8?
3: Dublu, mă!
1: 8 bilete!
0: Ce? 9 bilete!
1: Nu se poate așa ceva!
3: Mai stă?
0: Nu, eu nu rezist.
1: Nu. Recită-ne ceva, recită o poezie repede. Că ne trebuie un pic de aer, bagă. Toate zmei și vechi sunt toate.
3: A murit dresorul de sticleți, bine că a murit și el, căci era bătrân, bețiv și chel.
1: Da.
3: Dar, la drept vorbind, era dresor, fiindcă după moartea lui, când sticleții au încercat să zboare fiecare după voia lor, au dat kicks cu toții.
1: Da.
3: Și nu știu cum s-au întors în colivie, că dresorul mort n-a fost Hristos și dresorul mort nu mai învie. Ion Minulescu. Mi se pare un...
1: Bravo!
3: Da,
1: dacă nici pentru asta nu cumpărați.
3: Băi, deci din cap, din clasa 10 mi-am adus aminte.
0: Să iubești două femei.
1: Da, bravo! Da.
0: Să nu știi pe care o vrei.
1: Uite, știu eu una.
0: Una mama la copii, alta pofta inimii.
3: Rămâi la mine.
1: Vreți să vă zic eu?
0: Da.
1: Șobolanul pe perete, el și-a luat două bilete. Este.
0: Doamnelor și domnilor, în momentul ăsta,
1: în momentul ăsta,
0: oficial am vândut 12 bilete.
3: Wow!
0: Avem 647.
1: Wow! Aduceți asta Bacardinu.
0: Mă ia cu
1: au luat o rază.
3: Cu rău de la vertij.
1: Ce faceți? Marcel, vino să ne salvezi.
3: Acum ai de aplecate, să știi.
1: Măi, frumoșilor.
0: Doamnelor și domnilor, cele 5 minute alocate inițial acestei vânzări de bilete ad hoc s-au terminat.
1: Nu.
0: Dar luăm o pauză de publicitate.
3: Bă, da, trebuie.
0: Pentru că după pauză vă vom anunța cifrele fabuloase oficiale.
1: Dar le mai dăm 2 minute după pauză.
0: După pauză le mai dăm 2.
3: Da.
0: Dar voi puteți să cumpărați și pe pauză.
1: Și am uitat să vă spunem o chestie. Nu vă jucați cu focul. Pentru că după pauză,
0: noi râdem glumind, dar vedeți că s-ar putea să se vândă.
1: O să crească numărul, o să crească prețul biletului.
0: Așa.
1: De la 139 de lei.
3: La cât?
1: La 14 milioane!

0: numai de al dracule.
1: Nu mai prinde.
0: Îl pun pe Lulu să le facă 20 de milioane, nu mai are nimeni nimic. Păi chiar așa.
2: Tome,
0: da.
2: Distracție pe măsură.
1: Vă luăm bani pe parcare.
0: Așadar, nu că n-ai loc de primărie acolo. Ne întoarcem după pauză să vă dăm cifrele actualizate, care cumva vor fi din nou revigorate și sunt convins că vom avea cu mult mai mult de 12 bilete vândute. Vor fi 14.
1: Lulu, zic, am mai rămas ceva șampanie de dimineață. Deși mi-e o țără cu șampanie pe față să-mi revin. Că eu cu succesul ăsta nu mai pot.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
9: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Scap de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ovidiu Petre, bun găsit!
1: Bun găsit! Vaccinul BCG se lasă așteptat. Acte auto mai scumpe de săptămâna viitoare, 30 de grade acum în capitală. Punct și de la capăt pentru vaccinul BCG. Ministerul Sănătății transmite că procedura de achiziție a serului a fost anulată. Devină sunt unele documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului. Instituția precizează că în perioada imediat următoare va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de imunizare să se desfășoare în condiții optime. La începutul lunii septembrie, în stocuri mai erau în jur de 36.000 de doze. Și procesul lui Potra și Georgescu mai așteptăm. Judecata în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, dar și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost amânat pentru 28 septembrie. Era programat astăzi la ora 13:30 la Curtea de Apel București. În 2 aprilie, judecătorii au decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă atât de către inculpați cât și de către Ministerul Public. Însă, pe 6 august, în Alta Curte de Casație și Justiția a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. De săptămâna viitoare, permisele de conducere și taloanele auto vor fi mai scumpe. Direcția Generală Permisă și Conducere și Matriculări anunță noi tarife. Plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Începând de marțea viitoare, șoferii vor achita pentru permisul auto 139 de lei în loc de 89 de lei până acum. De asemenea, certificatele de înmatriculare se vor scumpi de la 49 la 76 de lei, iar autorizația de circulație va fi 25 de lei. Atenție însă, dacă plata este efectuată înainte de 15 septembrie, dar cererea de eliberare va fi depusă după această dată, solicitanții vor fi nevoiți să plătească din nou contravaloarea documentelor. Vestea bună este că banii pot fi restituiți dacă se depune cerere la REAPPS.
1: Adina Ferezan, încă puțin și se deschide insula de pe Lacul Mori. Primăria Sector 6 spune că parcul va fi inaugurat vineri 18 septembrie. Momentul va fi marcat timp de 3 zile până duminică. Sunt

0: anunțate spectacole, evenimente pentru copii și pentru adulți. La sport s-a lăsat cu amenzi după derbiul din Giulești. Rapid București și Universitatea Craiova au fost sancționate de Comisia de Disciplină a FRF pentru incidentele produse la meciul direct din etapa 7-a Superligii încheiat la egalitate, scor 1-1. Ambele cluburi au fost amendate cu câte 5.000 de lei pentru comportamentul discriminatoriu, denigrator, rasist sau xenofob al suporterilor. Derbiul dintre Rapid și Universitatea Craiova s-a disputat pe 31 august în fața peste 12.000 de spectatori. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade. Până atunci însă, la noapte, cerul va fi de asemenea senin. Vor fi în jur de 15 grade în centru și 12 la marginea orașului. Acum avem 30 de grade în București. Gata știrile, te acuză și Popescu, rămân cu tine la zi.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluare gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă.
6: Cine iubește și lasă.
5: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine.
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sunt unele piese care au o listă de artiști de zici că sunt zilele orașului, dar e o singură piesă.
1: Zici că e majoratul, Zu.
0: Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza și Willie Williams. My oh my. Mi-a atras atenția că îmi place mult piesa. Mult. Adică mă rupe.
1: Ce faceți, mă?
0: Măi, copii, ce facem cu biletele?
2: Ce facem cu biletele?
1: Ce faceți, mă?
0: Pentru cei care nu știu, am lansat o provocare. Am avut, am avut 5 minute la dispoziție să vindem cât mai multe bilete. Cei care n-ați ascultat, n-aveți idee, am rupt vânzările. Deci, n-aveți idee ce s-a întâmplat. Noi ne-am propus și fiecare dintre noi și-a asumat o provocare, da, în cazul în care e cel mai aproape de suma de bilete vândute. Tea a pariat pe
2: dansul meu.
0: Câte bilete?
2: 73.
0: Adică? 73 de bilete vândute, a zis Tea, și a zis că dacă va fi cea mai aproape de realitatea vânzărilor, va dansa pe o piesă de la Diana Matei și de la Fugleante. Cuza a zis cât?
1: 162.
0: El e și obișnuit cu cifre mari de la noaptea târziu. 162 a zis că dă el toate câte șaturi?
1: 162
0: de șaturi le plătește el pentru 162 de oameni la berăria H, că acolo se întâmplă majoratul. Iar eu am pariat modest, că mă știți, băiat, cum îi zice, băiat de capitală, crescut în cartier, 52 de bilete.
2: Te-ai aruncat și tu, lasă, că nu e
0: în
2: chiar așa.
0: În primele 5 minute am vândut... S-a mai actualizat ceva sau am rămas la... Stai că mă uit pe WhatsApp, mi-a dat. Deci, noi am plecat, ca să vedeți că...
1: Dă-ne pe WhatsApp-ul.
0: Am și plecat de sus, nu așa...
1: Mama,
0: noi plecasem de la 635 de bilete.
1: Nu pot să cred.
0: Și în 5 minute... Tea, tu faci calculul câte bilete am vândut, că te pricepi.
2: Stai puțin.
0: Deci, poate le mai umflă și îți pare...
2: Nu, mă, nu, eu...
0: Am ajuns la 649 de bilete!
1: Deci, doamnelor și domnilor, în doar 5 minute am reușit să vindem
0: 14 bilete!
1: Extraordinar!
0: Voi vă dați seama că câte
2: plec
0: bilete...
2: Plec acasă, nu!
1: Deci, s-a terminat,
0: noi am vândut aproape 3 bilete pe minut. Cine mai reușește performanța asta?
1: Vai de capul meu!
2: Da. Trei într-un minut!
3: Alo! Donald Trump? No, n-am timp! Ce să-ți spun, Trump Tower? No! Bye!
0: Alo, Paga! Dacă vrei să ai vânzarele imobiliare, caută-ne! Îți vindem un apartament pe secundă. Știți că și-a făcut Paga cafenea?
1: Am văzut, da.
0: Am fost la vinde ea astăzi, da? La Bragadiru, da.
1: Plină?
0: Nu.
1: Vinde și el tot ca noi. Așa, mergem mai departe. Da?
0: Ce?
1: Plus auto, vreți să vin la voi să lucrez, să vă vând mașini? N-am cum, că trebuie să vând bilete la majorat. N-am, pa. Da.
0: Da,
1: Cristi Priză, nu. Nu,
0: trâmbițașul, nici să nu te sune.
1: Păi nu că e conferință, scoate-l pe trâmbițașul, că nu vin la niciunul dintre voi. No.
0: Așadar, vă dau
1: acord. Telecom? Cum să nu la voi vin? Că nu mai sunteți.
0: Pentru 8 octombrie.

0: 10 ani de când există cel mai vesel radio din România. Și cum puteam să petrecem? Cred că e locul cel mai bun pentru tot ce înseamnă ADN-ul. Se potrivește mănușă locația asta cu cei 18 ani de când radioul ăsta e în viețile voastre. Avem de la ora 18 pe scena de la Bărăria H Andrei Bănuță, Florian Rus, Ghescu, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Șeri, Puia, Smiley, Tarafu Cleante și Diana Matei, trupa Altceva, muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. 1 octombrie, Bărăria H.
1: Băi, da. Bă, voi vă dați seama.
0: Dacă vreți să luați bilete și vreți să faceți lucrul acesta acum, ca să rotunjim suma biletelor vândute,
2: la 17,
0: intrați pe yellowtickets.ro. Deci YELLOWTICKETS. Zic asta că oameni
1: dacă care nu vă pricepeți, vă intrăm noi. Nu mai să cumpărați.
0: Nu, dar puteți să intrați mai simplu de pe radiozu.ro,
2: da,
0: că acolo e pe site banner. Intrați, deci, în articolul de pe prima pagina site-ului și e link-ul direct, da, către YELLOWTICKETS.ro.
3: Norocul nostru cu băieții de dimineață, că dacă nu făceam majoratul la mine acasă,
1: 14 oameni încăpeam.
0: Că nu erau pus duși și morar.
1: Nu, încăpeam 14 oameni.
0: Da, îi făceam în curtea radioului.
2: La curte, mă.
0: În studio,
2: la mine,
0: mă.
2: La mine în curte.
1: Da,
2: încăpeam.
1: La tine în curte, da.
2: Chiar lejer.
1: La 14 deja ne puneam probleme că distrugeau gazonul. Călcau prea mult.
0: Deja eram sold out.
1: 28 de picioare, mult.
0: Așadar, YELLOWTICKETS.ro, locul de unde puteți să luați bilete. Ultimele 2 minute de vânzare din această tentativă reușită, de succes, de vânzare la noi în emisiune. Nimeni nu se aștepta să vindem atâtea bilete. Pe YELLOWTICKETS.ro.
1: Doar odată face majoratul copilul ăsta.
0: Serios. Și e copilul ăla la care
1: 100 de lei n-ați dat și voi de la voi.
0: E mai mult de 100 de lei, cum?
1: Lasă că intri cu gândul că e 100 și când vezi că e 139, ziceai că dacă tot veni până aici. Da.
0: Exact.
1: Avem bilete și la intrare, Lulu? N-avem, doar... Deci singura posibilitate e să luați...
2: Asta e groasă.
0: Și vedeți că... Adică... Nu mai e locuri multe. Da?
1: A, și foarte bine zice un ascultător.
0: Ce zice?
1: Că dacă organizam doar noi majoratul, mergeau toți 14 cu mașina tăi.
2: Făceam eu mai multe drumuri.
0: Da. Zice Cătălin.
1: Doamnelor și domnilor,
0: vă dați seama ce Caterinca o să facă dimineață, Buzu și Morar, având de vedere numărul de bilete vândute de voi?
1: Păi da, dar stai
0: că suntem obișnuiți.
2: Dar cine le zice?
1: Pic, dar... Păi ce, noi ne întrecem între noi aici... În aceeași gașcă?
2: Una e una, alta e alta.
1: Păi, poate și noi am făcut intenționat mai puțin. Că dacă dă drumul, dacă dă drumul Tea la cunoștințele ei în vânzare...
2: Nu, dar chiar nu vreau, deci...
1: Păi
2: nu.
1: Vă lucra psihologic.
0: Tea, zile ce, fă-i să plângă să scoată bani de bilet.
2: Ei, dar de ce să plângă, mă, că e o fericeală acolo, acolo ne adunăm, ne pupăm,
1: te,
2: ne dansăm.
1: Te, că unul și-a dat biletul înapoi.
2: A făcut retur cineva?
0: Și că am scăzut la 12.
2: Dar poate să faci retur?
1: Ne, nu, nu poate să fericim, ne așa.
2: Ne fericim, ne distrăm, nu? Eu știu, da, că acolo se stă și la masă.
1: Păi la masă
2: bine.
1: Se stă.
2: Nu, e bine că poate nu toată lumea vrea să danseze, nu? Unii stau la masă și dansează,
1: tu
2: nu mai nume.
1: La berărie.
2: Nu, n-am fost nici
1: la berărie. La berărie te și urci pe masă dacă vrei.
2: Poți să te urci, ai voie.
1: Poți să dansezi pe masă.
0: Deci Tea nici la berărie
2: așa.
0: Dar de unde am luat-o pe Tea, mă? Unde a trăit până acum?
2: Asta e piatră și vă, uite că am ajuns. Uite.
1: Doamnelor și domnilor.
0: Dar de cine a știa și s-a închis și aia.
1: Lulu, da. Lulu vine cu vești, oameni buni.
2: Băi,
0: mai avem un minut, sunt emoționați.
1: Cei care sunteți în mașină, încetiniți. Asigurați-vă că dacă frânați din cauza emoțiilor, cel din spatele vostru nu o să fie pus în pericol. Pentru că astăzi,
0: da,
1: pe 9-9-2026,
0: nu, că m-am luat cu vârtej,
1: la ora 18:39 de minute, vă anunțăm că de când facem noi campania de vânzare.
0: Am mai vândut un bilet, jur, deci nu mai pot.
1: Am vândut.
0: Cât?
2: Cât?
1: În total. Tot 14 bilete.
2: Eu vreau să-i cunosc pe ăștia 14. Ăștia 14 sunt cu aur, pe cuvânt. Ăștia 14.
1: Vă țin minte după nume, că sunteți puțini.
0: 649 de bilete vândute de dimineață până acum. Băi, acum lăsând gluma la parte, nu s-au mai vândut 650!
1: Este!
0: Suma rotundă! De fapt, noi așa am vrut 650 de bilete să vindem.
1: Da? Îmi vine...

0: țara astăzi.
1: Nu, mă, la, noi.
0: La noi, la noi. La noi.
1: Asta, asta zic. Așadar,
2: eu zic să ne oprim aici, Răzvan. Nu mai, mai pot de emoții, 650 de oameni.
1: Eu fiind cel mai aproape de estimare, pentru că eu am zis 52 de bilete, va trebui să-mi țin promisiunea și anume să vă citesc ce rânduri am scris eu. Nu, am avut așa un moment de... și am scris niște rânduri apropo de tot ce simt eu legat de povestea asta numită Radiozul.

0: poate ai niște rude în țară, poate ai niște prieteni cărora vrei să le faci cadou.
1: Și dacă nu ești în țară, ia bilete, adică care-i faza?
0: Eu vă zic că o să regretați. Voi mâine, nu, parcă o să vă și văd răspoi mâine zicând: auzi, dar nu mai aveți un bilet, măcar că nu mai sunt locuri. Noi v-am avertizat, noi v-am zis că nu se pot cumpăra bilete, nu mai apar pe site. Măi, Lulu, ne sabotezi?
1: S-au vândut toate?
0: Nu că s-au vândut, dar uite, ne-a dat chiar și prin screen. Lulu, s-au vândut toate biletele și suntem sold out și noi nu știam?
2: De-aia am vândut noi, mă, așa?
0: Te rog, eu nu-mi da emoții de-astea, că...
1: De fapt, ori fi 1500 în loc de 15. Să vezi tu că așa-i.
0: Nu, că diseară nu mai...
2: Nu, că oricum, dacă era vreo problemă, ne scriau mai mulți oameni, nu doar un...
1: Ăsta-i ultimul, de asta.
2: Adică, aflam mai repede un pic.
0: Am, o să deschid telefonul, ca să mă țin de cuvânt. Nu-mi dau seama ce fundal să folosesc ca să...
2: Emoționant, Răzvane. Da,
0: de, crezi că e emoționant? Poate să fie penibil, de unde... De
1: ce nu, mă, Răzvane, asta, să fie ceva puternic.
2: Da, mă, uite, nici mie nu mai dă.
0: Nu merge?
2: Nu mai dă.
0: A căzut site-ul acum, na. Ce zici, Lulu?
3: Revenim.
0: Revenim. Adică nu mai merge acum site-ul, nu?
2: Nu mai merge să iei momentul ăsta.
0: Alo, se aude conducerea?
1: Păi noi vindeam, da.
0: Noi vindeam, da, a picat site-ul. Să nu mai... Așadar, eu merg pe varianta oficială de până să pice site-ul, și anume... Am și pus piesa asta că plec la Westlife la concert și... Deci potrivește, you raise me up, adică...
2: Da,
0: da? Merge.
2: Stai. Poți gândi vreodată că poate doi de asta am vândut când am mers site-ul? Că poate...
0: Ce?
2: 30-40 prindeam și...
0: Prindeam, sigur. Că ne-a picat site-ul acum.
2: Ne-a picat. Mă, ne-a dat cu site-ul.
0: Lulu și-a revenit? Mm? Eu nu mai revin niciodată.
2: Mi-ai dat cu bucuria în scârbă.
0: Revenit. Ce-am scris eu azi dimineața? Inspirat fiind... Am văzut postarea la noi pe Instagram... Am vrut să pun și eu un carton la mine pe Popescu de la radio și am zis să scriu și un text. După aia m-am răzgândit, am zis, mă, lasă-l postez când face radio ăsta 18 ani. Dar acum că ne-am luat cu vânzarea de bilete, vi-l citesc. Radio Zoo e radioul cu numărul 4 pe la care am trecut în cei 30 de ani de meserie. Nu știu dacă mă pensionez de aici, sunt suficient de matur încât să nu mai am certitudini, dar cu siguranță este locul în care am stat cel mai mult. Realist și biologic vorbind, e aproape imposibil să mai fie un alt loc de joacă ce să reușească să-l depășească. Cel mai tare e că acum aproape 17 ani am venit aici fără nicio așteptare. Zui e fix ca mezinul căruia nu-i mai dai nici jumătate din atenția fraților lui mai mari, pentru că experiența omoară uneori entuziasmul și crezi că l-ai văzut pe toate și nu te mai poate surprinde nimic. La Delta, la Radio Delta, era începutul. Fierbeam să demonstrez că pot și eu să fiu ca băieții mari de pe post. Radio Contact a fost locul în care mă visam să lucrez încă din adolescență, când eram unul dintre ascultătorii dependenți de vocile de la microfon. Radio 21 mi-a provocat cele mai mari, sau una dintre cele mai mari dezamăgiri profesionale, iar Radio Zoo a apărut atunci când mă bântuia resemnarea. De ce sunt recunoscător? Pentru că nu Zoo avea nevoie de mine, eu aveam nevoie de Zoo. Buzdu, Morar, Toni, Ramona, Rodica, Ami, Strătulă, Păun, Mihăilă, Raluca, Silviu, Andrei și toată gașca reușiseră ca în mai puțin de un an să transforme Hui Zoo în România este Zoo. Atunci am apărut eu un peisaj, întrebându-mă ce caut eu aici, pentru că oamenii ăștia pare că se descurcă grozav și fără mine. Și așa au trecut anii, iar majoratul Zoo mă găsește tot aici. Nu știu dacă mai bun, dar sigur mai fericit, pentru că ăsta e radioul în care am fost lăsat să afle lumea cine este eu cu adevărat. Și cu bune, și cu rele, și cu nervi, dar și cu liniște. Și n-am mai scris mai mult, că vreau să fac o încheiere, dar n-am apucat. Mulțumesc frumos!
1: Ai, mă, ce frumos!
2: Frumos ai zis, mă!
1: Bravo, da. Răzvan! Și foarte sincer!
2: Da!
1: S-a părut

0: foarte sincer.
1: Aș mai continua și...
2: Și ce?
1: Și când credeam că le-am văzut pe toate, viața mi-a mai acordat o șansă.
2: Aia zic.
1: Un creier extraordinar.
2: Creier.
1: Și un suflet mare.
2: Și după textul ăsta puteam să mai plusez la bilete, dar a picat site-ul.
1: Dar eu cred că site-ul n-a mers.
2: A revenit? Și cât a mai vândut?
1: N-am mai vândut nimic. De aia cred că...
0: Nu ne-a mers. Dar...
2: Și a revenit site-ul.
0: Hai.
2: Vă rog măcar pentru
1: mai
2: textul.
1: Mai citești odată textul. Dar citește-l mai rar acum. Că mi s-a părut că te-ai grăbit.
2: Păi m-am grăbit când venea să plâng.
1: Serios?
2: Da, și n-am mai vrut
1: da, chiar a fost frumos.
2: Da, și chiar a pus suflet în textul ăsta, nu mai fiți răutăcioși.
1: Știi ce m-a impresionat pe mine cel mai tare?
2: Ce?
1: E aia cu conștientizarea aia că... Așa.
2: Așa.
1: Că e... Că asta a fost cam cea mai lungă experiență de care te mai poți bucura și nu biologic. Ci pur și simplu la un moment dat o să vrei... Din păcate pentru noi, din fericire, pentru tine și familia ta, o să vrei să nu mai faci asta. Încă o dată, poate încă atât. Și oricât mai rămâi aici la Zoo, îți garantează că experiența ta cu Zoo a fost cea mai lungă experiență de radio.
2: Da.
1: Din toată cariera ta.
2: Adică asta va rămâne pentru mine. Mulțumesc frumos.
1: Adică ți-ai tatuat Zoo-ul ăsta pe discul ăla pe care... Pe film, pe caseta vieții tale.
2: Da, și nu promit relație pe viață, dar clar e cea mai lungă relație.
1: Da, o bandă, o parte bună din banda care rulează cu viața ta e verde. Verde de la Zoo.
2: Mulțumesc. Revenim
1: Bravo.
2: După pauză.
1: Frumos.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
11: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
12: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Are you ready?

0: peste un mesaj. Noi pierdem aici timpul cu vânzarea de bilete și sunt niște probleme foarte, foarte grave în societate. Dar nu mai găsesc, mor de nervi că am pierdut mesajul. Stai că...
1: Ce? De zile? Despre ce era?
2: Era cel pinuit?
0: A, de la Patricia? Da, ăsta, da, bravo. Fiți atenți. Patricia are o problemă. Fix are înainte problemă să plecăm mare. Noi. E adevărat, i-a dat mesaj mai devreme, dar noi lăsăm cu biletele și cu... Zice, hello, cum fac să afle o viitoare mireasă că viitorul mirese dă la fetele de la muncă? Deci eu nu suport să aflu că fata aia se căsătorește cu măgar. Help, guys!
2: Dar o știi? Contează și dacă o știe.
0: Eu zic cum... Eu am avut situații în care am văzut soțul unei cunoștințe, chiar colegă, cred că mi-era la vremea aia, de mână cu o altă fată. Știți ce am făcut eu?
1: Te-ai făcut că n-ai văzut.
0: M-am făcut că n-am văzut.
1: Păi, de ce se face?
0: Adică, eu cred că în astfel de situații e cazul să te bagi dacă ea sau el nu simt că scârție ceva între ei. Bă, eu zic că dacă o relație are parte de atenție și dintr-o zonă și din cealaltă, în momentul în care unul dintre ei nu mai e 100% acolo, bă, celălalt e cam dator să simtă. Că dacă nu, sănătate înseamnă că lui e bine așa sau ei e bine așa. Iar așa cred eu că ar trebui să faci și tu. Real să nu te bagi. Pentru că sunt șanse nici să nu se termine bine pentru tine toată povestea.
1: Corect, dar dacă vrei să te bagi, dă-ne numărul lor, că îi sună noi. Nu, dar băi, asta nu se face. Nu se face că nu știi ce e acasă. Evident. Nu știi cât de mult rău poți face printr-o chestiune care ție, tu oricum ești detașat și deconectat și spui o chestie de genul, bă, tu știi că bărbatul tu face, nu știi? Păi dacă faci, ai infart.
2: Oh.
1: Sincer, da, vă gândiți la chestia asta, că sunt niște șocuri emoționale foarte puternice. Dacă o ia pe câmpii, dacă, Doamne ferește, faci ceva, sau dacă pur și simplu e o chestiune care las-o natural, că se rezolvă de la ei. Poate el nu mai face, poate ea află pe viitor, poate își vor regla treaba asta. Nu te bagi. Nu, exact cum a zis și Răzvan, te faci că nu vezi. Eu mor în această... Știi ce e, domnișoara? Este go-riderul
0: relațiilor. Da.
1: Da, s-a băgat
0: sau
1: cu bicicleta.
0: Sau al relațiilor, da.
1: Da, dă, bă, căsnicia înapoi.
0: Lasă borfașul. Borfașule, fata. De asta...
1: Sau poate vrea, doamna, poate doamna de acasă, viitoarea soția lui domnul care lucrează cu dumneavoastră, poate vrea.
0: Vezi că
1: să
0: nu
1: se
0: sunt
1: ducă
0: convins
1: soțul să vină cu tot doamna acasă.
0: Eu nu sunt convins că dacă nici pe unul din partenerii voștri i-aș vedea cu altul, respectiv alta de mână, nu sunt convins că v-aș spune. Nu sunt, mi-aș dori să nu se întâmple, să am lupta asta interioară, dacă să vă zic sau să nu vă zic. Pentru că aici cred că nu e treaba mea. Cred că nu aș vrea să fiu ăla care dă vestea asta. Deși ar putea unul dintre voi să mă judece, să zică, păi ce prieten mai ești? Eu știu ce prieten mai sunt. Dar aș sta mult pe gânduri, dacă să vă zic sau nu. Aș lua în calcul toate fațetele și...
1: Eu n-aș zice, da, aș face numai de alea, știi? Dau un exemplu acum fără să... O am pe tăia în față. Să zică Tudor, știi? Să zic, mai las-mă și cu Tudor. Știi? Lasă și Tudor. Știi?
0: Asta, da.
1: Tu nu spui, da, ești de la...
2: Zic...
1: Da, mă, da, eu parcă nu știu.
0: Ești sigură
1: și
0: că...
1: Așa făcea mamaie. Mamaie, da, când...
2: Mai lasă.
1: Mamaie, hai, mai lasă-mă și cu ăla. Da, când n-avea argument sau ceva, știi ceva? Ia mai lasă-mă, că știu eu.
2: Da, dar nu spun.
1: Da, mă.
0: Și pentru că trebuie să vorbim și despre relații care au trecut testul timpului. Am primit un mesaj pe care vreau să vi-l citesc. George zice: astăzi vin cu o mare rugăminte la voi. Împlinesc alături de soția mea 20 de ani de la căsătorie. Au fost ani foarte frumoși, așa cum vor fi și încă 50 de acum încolo minim. Dacă m-ați putea ajuta să o sunăm să-i spun cât de mult o iubesc și cât de mult înseamnă pentru mine. Al vostru fan, George. Noi am fi sunat-o, dar nu ne-ai lăsat numărul de telefon. Dar poți să-i transmiți că ne gândim la ea și că vă apreciem foarte tare pentru cei 20 de ani de căsătorie.
1: Bravo, domnule.
0: Să fie exact cum îți dorești tu, minim încă 50 de acum încolo.
3: Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm.
0: Ne auzim mâine, să știți.
1: O să plecăm, să aveți o seară minunată. Ne reauzim. După care urmează colega Raluca Benavides.
0: Să vină Raluca Benavides. Patea.
1: Patea.
2: Pateu.
4: De Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
9: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30%

0: 10% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Mamă, nu mai pot. Informația asta, deși o știam, că n-ai cum să nu știi, că radiozul face 18 ani, mă urmărește, mă bulversează. Mi-aduc aminte când am fost la petrecerea unui post de radio. Făcea 10 ani și ziceam, mamă, 10 ani, mi se părea ceva așa, enorm. Și uite că Radio Zoo face 18 ani. Majoratul, eu nu mi l-am sărbătorit pe al meu, că mie nu-mi place de ziua mea, dar îmi place de ziua Zoo. Și în acest context, la Berăria H, unde m-am dus și am văzut niște super spectacole, e o atmosferă, nici că se putea un loc mai bun, așa.

0: făcut 18 ani, erau alte vremuri și alte posibilități pentru părinți. În ziua de majorat adunam porumbul de pe câmp. Dar nu-mi pare rău, îmi este dor de acele vremuri. Discotecă la Sibot, o fi Sibot, Alba, și multe lucruri frumoase. Ela este cea care semnează mesajul și își dorește să-i salute pe cei care o recunosc. Îmi place, că de obicei îi salut pentru toți cei care mă cunosc. Cei care o recunosc pe Ela și au aceleași amintiri, pentru că, uite, zice că e dor de gașca din Sibot, din Sarcăstă, ok. Fi Sibot atunci, că mi-a pus diacri, zice, în rest, ok. Copilărie fără griji, da, sper că toate copilăriile sunt fără griji. Chiar îmi doresc asta pentru toți copiii. Bun, eu am făcut majoratul acum 35 de ani, adică 91, zice Nicoleta, și mi-am cumpărat un costum de la un magazin unicat de pe Magheru. Am dat aproape jumătate de salariu atunci, adică 1000 și ceva de lei, dar am fost unicată, corect. Sper că ai făcut poze, sper că ai făcut poze. Că nu se pune vorba de filmări, complicat pe vremea aceea. Da, mi-am adus aminte, n-am făcut majoratul meu, nu prea mi-am făcut zilele, de fapt, în copilăria mea. Dar mi-amintesc că am făcut majorat la liceu cu toți colegii de a 12-a. Am fost undeva la Căprioara, la Cerb, undeva la munte, nu mai știu. Da, frumos, nebunie mare, vă dați seama ce putea să fie. Da. Poate voi aveți alte amintiri ce ați făcut de majorat. Îmi ziceți și mie pe WhatsApp la 0748111550. Ce știu este că anul ăla a fost anul în care vama veche lansa Am doar 18 ani și vă dați seama ce urlete, că nu se cânta, se urla piesa aia. Fadă-mi melu și de motanzi imediat, ține-mă minte așa. Nicole Cheri, Pic de dragoste, și Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit.
1: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin Buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin Buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentat

0: Mircea Radu, 7 octombrie, Sala Palatului. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
1: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mânsor.

0: Ofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

dacă regret. Mă gândeam acum dacă regret faptul că nu mi-am făcut majoratul. Nu mi-a plăcut niciodată să îmi fac ziua, nu înțeleg. M-am bucurat să mă duc la majoratul altora, la majoratul Zoo, dar nu, nu mi se pare. Pentru mine atunci era o vârstă ca oricare alta, oricum. Eu am împlinit 18 ani în anul 2000 și nu am avut petrecere la majorat. Nu aș putea să spun de ce, pur și simplu așa a fost să fie. Alina, vezi, iată, și totul este în regulă. Ești vie, ești întreagă. Aoleu, la spital l-a petrecut Bianca majoratul și după nici nu l-a mai sărbătorit. Și de vreo câțiva ani nu prea îmi place să mă adun cu mai mulți să petrec. Doar eu cu soțul meu mi-e de ajuns. Dacă se mai nimerește să mai plecăm într-un city break, e perfect, mamă. Asta este mai nimerit. Perfect, Bianca. Bianca din Austria. Unde merge cineva din Austria în city break? Pentru că mi se pare că Austria e pentru city break. Eu am făcut majoratul în sufragerie. Țin minte că aveam o gagică frumoasă și DJ era fratele meu, mai mare, cu 4 ani. Oh, avea și microfon. A fost ceva de vis în 99. Ce tare, Liviu, abia și să fac poză cu tine în berărie. Da, Liviu, ne vedem pe 1 octombrie, că e pe 29 ziua noastră, dar ne strângem mai bine pe 1, așa s-a decis, așa facem. Asta dacă v-ați luat bilet, desigur, altfel e mai complicat. Arde. Așa, Alina Eremia și Andrei Bănu.

0: nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
5: Diarea nu vine niciodată.

0: Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Ne întoarcem la hituri.

că văd aici o lume asta și... A, e legat de... Mie mi-au făcut ai mei majoratul, dar cu timpul mi-am dat seama că e mai cool de asta. Mi-au totuși să plecăm undeva. Legat de asta, mai multă lume a zis că la fel preferă să cheltuie acei bani pe un city break alături de persoana iubită. Ceea ce, da, depinde și în ce punct al vieții ești. Pentru că atunci când ești la 18 ani, vrei să fii înconjurat de toți prietenii tăi, unii de 17, alții care au făcut și 18. Și era așa, mergeam unii la alții, adică, na, bine, de obicei colegi, cam asta era grupul, colegii de clasă, ăla era grupul de atunci. Da, am zis, vin știri, dar până atunci...

0: Optimale Angel.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: ce?
1: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. The heart of Romania.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40% și un iPhone.
11: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii urmărește

0: 8 și 1 minut. Ovidiu Petre este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, arde vegetația uscată la Craiova, date personale expuse online la Vaslui, 27 de grade acum în capitală. Incendiu la Craiova, focul a izbucnit în această seară în municipiul Reședință, pe un teren de pe strada Banu Stepan și a cuprins o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. La fața locului a fost trimis un echipaj cu auto specială de stingere cu apă și spumă. Ulterior s-a decis suplimentarea forțelor de intervenție cu încă o auto specială. Flăcările au cuprins vegetație uscată, stuf și resturi menajere. Există posibilități de propagare la locuințele din apropiere, a transmis ISU Dolj. Președintele Nicușor Dan vine cu lămuriri. Șeful statului respinge informațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militare în Ucraina pentru a participa la război. Acesta spune că este vorba despre o narațiune falsă propagată online și explică unde și în ce condiții ar urma să participe militarii români. Ei vor lua parte la structura de comandă ce are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, pe teritoriul unor state aliate și la mii de kilometri de linia frontului. Este vorba de cel mult 20 de persoane cu roluri de planificare, comandă și control, nu roluri de luptă pe front. Incident GDPR la Vaslui. Adresele și CNP-urile angajaților inspectoratului școlar au fost făcute publice. 10 salariați au avut datele personale publicate online. Este vorba despre eroarea unui angajat al instituției care a pus datele personale în mediul online. Acesta îndeplinea o procedură privind o achiziție de rechizite școlare pe portalul de licitații publice. La sport, campioana României la basket masculin UBT Cluj-Napoca a început cu o victorie turneul de pregătire Gloria Cup din Antalya. A învins astăzi formația turcă Tofaș Bursa cu 94-93. Ardelenii vor continua seria meciurilor de pregătire din Antalya cu Başakşehir, Colegi Istanbul, iar ultimul joc din cadrul turneului va fi împotriva lui Anadolu Efes Istanbul. Gloria Cup 2026 se desfășoară la Gloria Sports Arena până pe 13 septembrie. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi călduroasă în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu înorări, regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Așteptăm averse și descărcări electrice locale în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. În capitală mâine așteptăm vreme frumoasă, dar călduroasă, cu cer mai mult senin și vânt slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade. Acum sunt 27 în București. Cel mai rece e în Cernavodă, unde avem 21 de grade în termometri, iar cel mai cald este la Arad, unde sunt 32 de grade cu plus. Gata știrile, Raluca Belavides, rămâne cu tine la zoo.

Shake it to the max. Măi, dacă Hugel ăsta a luat piesa de la Imael Angel și a făcut Moving to the Sun, de ce să nu ia el și piesa asta și să facă ceva cu ea?

vedea, vom vedea dacă se mai mișcă Hugh Jane în direcția asta. Oricum, foarte tare această doamnă, Iman Angel. Înțeleg că e o doamnă care practică Reiki și și-a făcut ea niște piese cu inteligența artificială. Da, în ce direcție nebună s-a dus. Bun, bun, bun. Apropo de direcție nebună, vin fetele de la Cat's Eye cu Animal. Îmi place, îmi place de ele, îmi place ce se întâmplă. Urmăresc fenomenul cu mare, mare interes. Avem și Teoros cu

0: eu vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior EcoPlus Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

uite așa cum la videoclip, încă după atâția ani arată foarte bine, da, e foarte expresiv, e artist așa în adevăratul sens al cuvântului. Îmi doresc să mai vin aici în playlist cu ceva bun. Mă întreabă cineva pe WhatsApp, când e ziua Zoo? Adică pe ce dată? Ziua Zoo e pe 29 septembrie, dar majoratul îl sărbătorim pe 1 octombrie, da, la Berăria H. Ar fi frumos să ne vedem cu toții acolo, dar spațiul permite un anumit număr de persoane, așa că dacă vă doriți să veniți, achiziționați bilet, da, de pe yellowtickets.ro, pentru că nu suntem numai noi, desigur va fi petrecere majorat ca lumea, totuși suntem Radio Zoo, adică ne permitem și noi. Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, abia aștept, abia aștept, sunt curioasă dacă ne cântă de pe albumul nou, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Sherry, Puia, Puia, mamă ce show face și Puia, Smiley, Dara Fulcreante și Diana Matei. Trupa Altceva, pe care ați cunoscut-o recent, dacă nu știați, au venit și ne-au încântat aici, foarte talentați, foarte talentați. Și dacă veniți în gașcă, e mustai să luați toate biletele odată ca să stați unii lângă alții, pentru că se alocă și un loc. Dacă n-ați mai fost în Berăria H, dacă nu sunteți din București, este un loc în care se stă la masă și se distrează de, mă rog, la început e la masă, după care se ajunge și pe masă. Deci, un loc mare, frumos, în care ne adunăm să ne sărbătorim majoratul. 18 ani de Radio Zoo. Wow. Există, există. Irina Rimes, apoi Eduard Sanda și Ioana Ignat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile isterie. Pe 12, 13 și 19-20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină.

0: spumă pentru adulți și generația Z cu spumă DJ Muzica Live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

prieteni. Ah, nu știu. Sper să nu mi se întâmple niciodată în viața asta. Ați trăit ceva de genul ăsta? Să o prietenie să ducă în altă direcție? Mi se pare foarte bizar. Nu pot să-mi imaginez niciun prieten de-al meu să-l văd în... așa. Da, nu înseamnă că e ceva greșit. Dar nu pot eu. Colegi, prieteni, nu există mobilă. Sunt mobilă pentru mine. Să-mi ziceți voi la 0748111550 dacă ați trecut de la prieteni la iubiți pentru un moment și ați revenit la prieteni. După că și asta e important. Dacă ați pierdut prietenia sau

0: perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile isterii. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6. Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Minelli și Busta Rhymes, Asucar. Mama, la ce poveste am ajuns doar așa, de la o idee pornită, de la o piesă. Too Hard to be Friends. Am zis, dacă există cineva care a trecut de la prietenie la iubire. Și nu mă așteptam. Ascultați aici. Zice, era dragostea mea din clasa a doua. Era și este, chiar dacă vorbim rar, prietenul meu cel mai bun. Mi-am dat seama că îl iubesc când mi-a zis că vrea să se însoare cu alta, că s-a săturat să stea singur. A lăsat-o pentru mine. Aoleu. Au fost cele mai frumoase luni din viața mea când am fost cu el, până a venit fosta că e gravidă. S-au căsătorit, că el n-a vrut să crească și copilul fără o familie.

familie, așa cum a crescut el. Am rupt tot pentru că ne făceam rău sufletește dacă ne vedeam. Am reluat legătura după aproape 15 ani și continuăm să fim cei mai buni prieteni. Prima dragoste e ceva special. Mamă, wow, ce rollercoaster emoțional. Și stai așa, că nu s-a încheiat povestea. Încă trăim, încă se poate întâmpla orice. Aștept să mai aduci update-uri din când în când. Poș, Enrique Iglesias și Lil Wayne, ascultăm Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi și Emma, noaptea, cât reflectăm la această poveste.

poză de la Corina din Germania, o poză de la majoratul ei. Zice că l-a făcut tot în sufragerie, dar doar cu familia, și la anul fiul ei face majoratul. Mamă, neapărat, fă-i unul tradițional românesc în sufragerie, așa cu sandvișuri din alea cum erau odată, mamă ce bune erau, și suculeț. Așa a fost, așa era, pă, nu prea era cu, cine știe, vreo vișinată, ceva să fie, dar nu-mi plăcea. Mă, cele mai tari petreceri erau alea. Chiar sunt curioasă dacă mai face cineva petrecerea copiilor acasă în sufragerie, pentru că, stați că mi-am adus aminte de o petrecere. 13 ani, cred că împlinise atunci colegul meu, Claudiu. Mai și avea un apartament în bloc, încă unul, nu știu, îl cumpăraseră și era nou și gol. Și practic nu conta dacă se face mizerie sau nebuneală. Și da, într-un apartament, ce tare, ce tare. A fost una dintre cele mai tari petreceri la care am fost în preadolescență, să zic așa. Dar sunt curioasă dacă se mai face, se mai fac zile de naștere așa acasă în sufragerie, pentru că tot aud părinți care fac petreceri pentru copilașii lor în nu știu ce locuri, care costă nu știu cât numai să închiriez locul, plus mâncare și, aoleu, și o grămadă de copii, toată grădinița, toată, da. Dar da, probabil că dacă asta e plăcerea, asta e bucuria. Ce să facem? Dacă sunt și bani pentru asta,

mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6. Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

Oriule Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin

care s-a prins de mine. E cel mai ușor, e ritmul simplu. S-a făcut 10 fără 9 minute. Gata, gata, plec, gata. Pentru că vine Adrian Lup, el rămâne cu voi pe mai departe. Avem ultimele știri ale acestei zile de 9 septembrie. Ovidiu Petre, vine. Eu mă duc acasă și ne reauzim mâine. Ia uite ce a mai rămas aici.

0: s-a făcut 10. Avem știri la Zucu, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, treci strada în modul smart, chirii scumpe în București, 21 de grade acum în capitală. Drona care s-a plimbat ieri deasupra României și apoi s-a prăbușit în Republica Moldova era pregătită să facă daune. Avea în interior bile metalice pentru a crește efectul de distrugere. Experții au mai stabilit că dispozitivul are caracteristici similare cu aparatele rusești Geran. Aceștia analizează în continuare resturile găsite la locul prăbușirii. Bucureștiul are trecere de pietoni inteligentă. Folosește tehnologia pentru a proteja pietonii. Senzorii detectează intenția reală de a traversa, iar luminile se aprind atrăgând atenția șoferilor că traversează cineva. Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile. Zebra Smart se află pe șoseaua Chitilei la intersecția cu strada Prahovei. Este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare, transmite Primăria Generală. Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș pentru chiriași. Înainte de noul an universitar, pentru o garsonieră se cer în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere 600. La trei camere, chiria ajunge la 890 de euro pe lună. Zonele mai accesibile sunt Militar și Giurgiului. La polul opus se află Primăverii, cel mai scump cartier al Bucureștiului. La sport, FCSB are întâlniri. Clubul l-a prezentat oficial astăzi pe mijlocașul croat Carlo Muhar, în vârstă de 30 de ani. Acesta a semnat cu formația bucureșteană după ce și-a clarificat situația contractuală cu CFR Cluj. La FCSB va purta tricoul cu numărul 73 în cariera sa, mai evoluat la echipe cum ar fi Dinamo Zagreb sau CSKA Sofia, înainte de fotbalul românesc. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. În această noapte așteptăm minime între 15 și 12 grade. Acum sunt 21 în București. Gata știrile, rămâi cu Adrian Lub la Radio Zoo.

Meteoros, Doamne ferește, asta am ascultat la radio, o piesă cu un vibe foarte, foarte mișto. Este 22:10, bună seara, bine v-am regăsit la radio la jumătatea săptămânii, adică într-o seară de 9 septembrie și anume miercuri. 9 septembrie 2026, Adrian Lupa aici, pregătit și în seara aceasta, desigur, cu toate hiturile pentru voi, timp de vreo 3 ore de acum încolo. Ce se întâmplă? Am ajuns puțin mai târziu la radio cu câteva minute și n-am apucat să-mi fac o cafea, așa că scuzați-mă, dau și o fugă până la bucătărie, îmi fac pe repede înainte o cafea și apoi revin? Merge așa? Merge, normal. Stați cu mine până la ora 1. Revin cu cafeluța. Până atunci, Eduard Maia, Vica Jigulina, Stereo Love, Florian Rușina, 7 zile și am mai pregătit pentru voi la Zoo, Andy, Aș fi iubit-o, radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: Rușina, 7 zile, asta am ascultat, Lazu, este 22:17. Aruncăm o privire peste harta temperaturilor, da, normal, 21 de grade la ora asta în București, 18 la Pitești, ne ducem până la Sibiu unde avem 20 de grade, sunt 17 la Brașov, 21 la Craiova, 24 la Timișoara, 21 la Oradea și la Satu Mare, 19 în Baia Mare, 21 la Iași, 20 la Bacău și la Constanța, 19 la Galați, 20 la Deva, 18 la Alba Iulia și 19 la Cluj. Așadar, aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. 18, 19, 20 de grade. Aici colo 21. Andy, aș fi iubit-o, Justin Timberlake, Sexy Back pe radio și Hugh Gill cu Ultranate, apoi Moving to the Sun pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Rihanna și Jay-Z, Umbrella. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, bună seara. Ce credeți? Radio Zoo vă invită la party, și anume la majoratul Zoo pe 1 octombrie, live la Berăria H. Avem Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Șerii, Puia Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei, trupa altceva. Se întâmplă pe 1 octombrie, cum spuneam. Și dacă vrei să afli mai multe detalii, dacă vrei să afli de unde iei bilete la majoratul Zoo, le găsești disponibile pe radiozoo.ro. Fix acolo pe pagina principală ai intrat, ai dat un click, ai scrollat puțin și scrie așa: biletele la majoratul Zoo sunt disponibile aici. Pac! Ai dat click și te-a dus pe yellowtickets.ro. Ce zici de asta? Ce zici? Ce ai zice să ne vedem la 18 ani de Radio Zoo? Dacă vrei să se întâmple asta, intră pe radiozoo.ro acum și afli acolo tot ce trebuie să faci.

A pus de soare, asta am ascultat la radio, 22:45, seară de Champions League. Astăzi două partide care s-au terminat deja, pentru că au început la 19:45, Barcelona Feyenoord 5-1 și Stuttgart Viking 3-1. Celelalte partide începute la ora 22, imediat o să fie pauza acolo. Momentan, minutul 43, Liverpool Atletico Madrid 1-1, Napoli Arsenal 0-0, PSG Slovan Bratislava 3-0 și Sporting Lisabona Galatasaray 1-1. Așadar, avem ceva goluri marcate, să vedem cum o să fie repriza a doua. Iar noi după ora 23, evident, că stăm de vorbă, facem prezența pe WhatsApp. Până atunci, Peace of Your Heart, Medusa, Good Boys, Shakira, Alessandro Sanz la tortura și Alex Velea, Carnaval pe Zoom.

Smiley, Reveria. Asta am ascultat la radio, s-a făcut 23:06. Bună seara, bine ați revenit la radio și cei care ați ajuns mai târziu. Nu e nicio problemă, pentru că în momentul în care facem prezența, se apropie, e deja aici. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp. Cei care n-aveți numărul, puteți să puneți mâna pe telefon și să începeți să tastați 0748111550. Chiar sunt curios la o oră de genul acesta, într-o seară de miercuri 9 septembrie, 23:07, ce fac oamenii mei, cei care ascultă radiozul. Românașii mei din țară, dar și de afară, au probabil o activitate, dar care e aia? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și apropo, nu uitați să vă semnați, să știu și eu pe cine salut, cine mă salută, cine mă bagă în seamă. Topic, Becky G, Sorry Papi, imediat pe radio, Mira cu Tâlpile Goale și apoi Timberland cu One Republic, mamă, piesa asta, Apologize, imediat revin cu mesajele voastre. Stați pe Zoom!

0: Timberland și One Republic. Apologize. Gata, am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Ia să vedem ce avem noi aici. Stați așa că am descrollat. Așa, bună Adrian, seară frumoasă îți doresc, te pup, Mirela din Irlanda, mulți pupici pentru Daviduțu. Să rămână, Mirela, ce faci, cum ești? Ce faci, cum ești? Salut, fac ultima cursă a zilei, m-a dat aplicația Uber afară, am 12 ore azi. Oh, cam mult, cam mult. Eu v-am dat mesaj, dar nu mi le citiți. Florin din Bârlad vă salută. Salut, Florine, cum să nu citim noi mesajele? Cum să nu le citim? E primul mesaj pe care îl văd aici, pe care l-ai trimis. E primul. Deci eu citesc mesajele, să știi. Bună seara, Bolt Uber, cam fiecare seară vă ascult cu drag. Dorin de la Târgoviște. Salut, Dorine, cum merge treaba la, la Târgoviște? Prezent și în seara asta Sabău, Daniel, Alin, Dab, din Arad. Spor la treabă, tura de noapte să fie muzică bună. Este cu siguranță, cu siguranță. Salutare de pe autostrada 7, revenim din Sicilia, Steli și Titi, în forță, ei, să fie drumul cât se poate de bune, stimă și respect.
1: Bună seara!
0: Salut!
1: Sunt Aura din Sibiu și tocmai ce am ieșit la muncă și mă îndrept spre casă. O seară plăcută să aveți!
0: Salutare! Drumul cât se poate de bune spre casă, să ajungi în siguranță! Bună seara! Noi suntem pe autostrada A7, de la Tecuș la Piatra Neam. Salutări, Marinela, Ciprian și Cristi! Vă pup! Să aveți drumul cât se poate de bune! Salutări pentru toți colegii mei și diriginta mea de franceză din clasa A6-a, Comănești, cred că dorm la ora asta. Posibil, se prea poate. Bună seara din Dublin, vă salut cu respect, Florin, hai cu multă muzică bună să fie, Doamne ajută, salutare acolo, salut, mă numesc Ionuț și vă ascult cu mare drag chiar din Statele Unite ale Americii, sunt aici cu Darius și vă ascultăm zi de zi la locul de muncă, suntem aici prin programul Work and Travel și fără muzică românească nu merge treaba, salutare la toți. USA, Maryland, Ocean City, ora 16:10, la noi, ia să vedem poza, ia să vedem, frumos, frumos. Ce munciți mai exact? Dați mai multe detalii, dați mai multe detalii. Salutare, te ascultăm din Ucea de Sus, Brașov. Sunt cu mătușa mea venită din Germania după mulți ani, ne uităm la poze vechi cu bunicii și străbunicii, depunem amintiri, vă pupăm, Mirona și Cornelia. Ce drăguț, vă pup! Bucurați-vă de timpul petrecut împreună! Mai am niște mesaje venite pe WhatsApp, nu le dau pe toate chiar acum, mai aștept și altele între timp și le iau așa la rând. Ce faceți, cum sunteți, cum e jumătatea săptămânii, seara asta de miercuri, 9 septembrie pentru voi? Cu ce vă lăudați? Care e activitatea? Mesaje pe WhatsApp, scrise sau vocale la 0748111550.

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta.

0: second voice. Let me be.
1: Salut, Lup! Eu, ca de obicei, fac ciorbă pe răcoare. Piesa, aștept să te cunosc și să fac poză cu tine la berărie. Ne vedem pe 1 octombrie. Te salut, Bubu Iala, Japonia, Liviu din București. Salut, Liviu! Păi ce, lucrezi acolo? Da, hai, facem cumva, să fie bine ca să nu fie rău. Te salut cu mare, mare drag. Așa, sunt acasă, mă pregătesc de somn. Mulțumesc de întrebare, Mirela din Irlanda. Ok, cât e ora la voi acolo, la Irlanda? Bună seara, eu mă pregătesc de culcare, deoarece mâine mă voi trezi de vreme pentru școală. Pupiși din Sibiu, Denisa a dat mesajul ăsta. Bună seara, Denisa. Păi ce să zic, să ai somn ușor. Salutări din Murgeni, județul Vaslui. Mihai a dat mesajul. Salut, Mihai, ce faci, cum ești, care-i treaba? Altcineva, mesaj vocal.
2: Salutare, Radio Zi, salutare, Adriane, sunt scriitorist. Pun paleți pe prafturi. Hai să fie muzică bună. Tabou, Daniel. Arad, mădam. Hai, mersi frumos. Salutare.
1: Așa, tată, stimă și respect. Bună seara, Adi, tot noi suntem Efraim și Alex, te salutăm din Australia. Ei, salutare, ați început munca. Ce munciți mai exact acolo la australieni? Bună seara, suntem prin București, venim de la Naș și ne facem viața în continuare cu muzica voastră. Vă salutăm, Bogdan și Alexia. Ei, bună, bună, rămâneți pe radio și dați mai tare, musai. Bună seara, Iosif din UK, vreau să vă doresc o seară plăcută tuturor și vreau să spun că sunt mândru de băiatul meu care duce la acest moment pe M5 spre casă, care conduce la acest moment pe M5 spre casă. E șofer de 4 luni și conduce foarte bine și prudent. O seară liniștită. Așa da, bravo, felicitări pentru educație.

Salutare de la Teodora din Craiova. Peste o lună voi susține examenul de rezidenția din Franța. Vă rog să-mi țineți pumnii. M-am pregătit și mă pregătesc pentru el. Seară frumoasă. Ei, seară frumoasă și pentru tine. Așa, deci ai noștri. Cu work and travel, da, în Statele Unite. Lucrăm ambii într-un magazin pe Broadwalk, într-un loc foarte popular din Ocean City. Eu sunt asistent manager, sunt pentru a doua oară în America prin programul Work and Travel, iar Darius este casier și pentru prima dată muncim câte 15-16 ore pe zi. La două joburi între timp vizităm și America. Am fost în New York, Washington, Philadelphia. Da, e frumoasă America, dar nicăieri nu-i ca acasă. Mi-e dor de familie, prieteni și mâncarea noastră tradițională. Număr zilele până când mă întorc în țară, vă cuprind pe toți. Ei, vă pupăm, ați auzit? 15-16 ore pe zi, câte două joburi pentru băieții ăștia care să plecați cu work and travel în Statele Unite. 23 și 33, mai aveți mesaje? Mai sunteți cu mine pe radio sau ați adormit? Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550.

Shaggy, Mohombi, Feidi și Costi, Habibi, I Need Your Love. Asta am ascultat la Zoo, 23 și 46 de minute. Ia să mai aruncă și noi o privire aici, să vedem care e treaba până ce împiezi lic, ce se mai întâmplă. Minutul 80 ceva la toate partidele, Liverpool Atletico 2-1, Napoli Arsenal 0-1, PSG Slovan Bratislava 5-1 și Sporting Lisabona Galatasaray 3-1. Cam așa arată situația pe final de meci. 23 și 46, da? Mario Connector, Toreador pentru voi la radio. Mai am Nicol Șeri și Juno 999 și Pado Belu și de Motan. Ține-mă minte, iar restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748 111 550 le dau după miezul nopții.

0: trecut cu 8 minute de miezul nopții. Salutări din Zănești, mă pregătesc de culcare cu Radio Zoo. Seara frumoasă de la Maricela. Bună, Maricela, ai adormit între timp sau care-i situația? Care-i situația?
1: Hai să-i trezim pe cei care au adormit.
0: Ia!
1: Mai bine!
0: Ei, salutare, mulțumesc tare, tare mult pentru ajutor! Așa, salut, lupule, gata, schimbul 2 cu voi în căști, parcă mai trece oboseala, dar bea o bere și trece Dinu din Pitești. Salut, Dinule, poftă mare, te salut! Sunt bine, mersi de întrebare, acum lucrez ca șofer pentru Bolt în Iași, pe calea asta vreau să salut toți colegii de la FLX Drive. Perfect, salutare, sper că s-a auzit. Sper că s-a auzit. Ia, ce am primit noi pe aici? Oh! Adeverință de absență, certificat de incapacitate de muncă. Așa. Ia uite, mă, nu știam că există așa ceva. Deci fiți atenți, cine ne-a trimis toate astea? Laura, Laura, ce ai făcut, măi, Laura? Ce s-a întâmplat? Și mi-a trimis o grămadă de... de documente. Dar nu mi-apare niciun mesaj, văd doar documentele, deci nu știu despre ce e vorba. Ia, ce zice Maricela?
2: M-ai trezit în somn acum, cu melodia ta.
0: Ce am făcut?
2: M-ai trezit în somn acum, cu melodia ta.
0: Îmi cer scuze, doamna Maricela, chiar îmi pare rău. Ia să vedem, stați așa. Păi acum trebuie să vă țin trează, nu? Pe cine am mai trezit? Am mai trezit pe cineva din somn? Ia dați un semn, ia spuneți pe WhatsApp la 0748111550 dacă e așa sau nu. Chris Cross, Amsterdam, mai o mai!

0: Mumia și Puia, genul ăla, asta am ascultat la radio. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag și conduc către Franța, trecând prin Monte Bianco. Bună dimineața, să fie drumul bune, colega. Dacă doamna se referea la melodia de la claxonul meu, precum că a trezit-o, să știe că mai am încă 30 de tonuri. Ok, ok, bună dimineața, nu știu la ce se referea, dar ia să auzim.
1: M-ai trezit în somn acum cu melodia ta.
0: Așa, deci cu asta, nu?
2: Hai să-i trezim pe cei care au adormit.
1: M-ai trezit în somn acum cu melodia ta.
0: E, cam așa, cam așa ceva. Bună dimineața. Rămâneți pe radio pentru că am piesa asta frumoasă pentru voi. O știți, nu? O simțiți, se aude? Morandi, Miscali, Shakira și Barna Boy, Dai Dai, Shapoi, Shampoo, Cookie și Acor. Give it up to me, bună dimineața, stați pe Zoom!

0: Tumi, bună dimineața! Măi, oameni buni, s-au terminat meciurile din Champions League, din Liga Campionilor și avem așa, Barça Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, PSG Slovan Bratislava 6-1, s-a impus bine campioana și Sporting Lisabona Galatasaray 3-1, așadar o seară de Champions League cu foarte multe goluri și cum spuneam, cred că săptămâna aceasta n-avem Europa League și Conference League. Se pare că nu. Astăzi și anume joi avem din nou seara de Champions League, deci marți, miercuri și joi partide de Liga Campionilor destul de interesante. Ia uite ce avem: Bayern Bodoglimt, PSV Shakhtyor, Fenerbahçe AS Roma și alte meciuri, Cred că abia de săptămâna viitoare putem să-i vedem în acțiune pe ai noștri și anume pe cei de la Universitatea Craiova. Există Irina Rimes, Molly, Shenshia, Shake It To The Max. Și Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Hey, I just met you.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 300 și Andra, un sărut, cât o viață! Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, salutări! Cine a dat mesajul ăsta? Că nu s-a semnat și dacă nu s-a semnat, nu știu cine l-a dat și pe cine se salut. Salut, Adi, Costin din Germania sunt. Uite, ai văzut alta abordare. Salut, domnul Costin din Germania. La noi nu s-a schimbat nimic tot timpul cu Radio Zoo. Seară faină la toată lumea. Perfect, asta voiam să aud. Fix asta voiam să aud. Este 1 fără 9 minute, ceea ce înseamnă că i-am decolat spre casă. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas alături de mine, evident. Și în noaptea aceasta, tot astăzi ne reauzim, evident, tot de la ora 22 până spre ora 1. În această dimineață vin la radio și vă dau trezirea într-o dimineață de joi, Buzu și Morar, evident. Să aveți o noapte bună, vă las cu super piesă de la Nelly Furtado, Zaid Wright, Lazy și Joe, Mor după tine și cu Taiga, Ei Macarena. Noapte bună, v-am pupat, pa!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.